0: I helga, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Vi vet ikke når neste oppdatering om kongens helse kommer, forteller reporter Martin Fjørtoft fra Rikshospitalet.
1: Gitt denne sakens store offentlige interesse, så håper vi selvfølgelig at det vil komme løypemeldinger om hvordan det går. Men foreløpig så er status og tilstand er stabil. Det er en alvorlig tilstand, og så er det slik at tilstanden da etter å ha forverret seg ikke har endret seg i vesentlig grad. Men vi håper på nye oppdateringer i morgen.
0: Energigigantene Equinor, Aker BP og Vår Energi går nå sammen om å lete etter nye oljeforekomster på hele den norske sokkelen. Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel kommer til å falle mye utover 2030-tallet, og Norge ønsker fortsatt å være Europas største energileverandør. Reporter Tore Tollerserud snakket med konsernsjefen i Aker BP, Carl-Johnny Hersvik.
2: Så nå er det drill, baby drill?
3: Ja, jeg har jo fleipet litt med det. Og sagt at nå er det litt baby drill, ja. Men kontrollert, og hvor geologene har fått lov å diskutere, og dataene har fått lov å sagt sitt.
0: Men dette betyr ikke at klimamålene er glemt, forteller energiminister Terje Aasland.
4: Klimamålet er viktig, og det at vi har fokus også på å fortsette å kutte utslipp fra produksjonen, gjør jo at vi også kan, med skal vi si, ære i behold, si at vi kan opprettholde aktiviteten etter 2040 og etter 2050 på norsk sokkel, som en viktig bidragsyter til langsiktighet og stabilitet når det gjelder energisikkerhet i Europa.
0: Kanadas statsminister Mark Carney sier de siste tolltruslene fra USA og Donald Trump ikke kommer som noen overraskelse. USA varslet i går kveld 50% toll på kjøretøy, bildeler og stål fra Kanada. I forrige uke brøt forhandlinger mellom USA og Kanada sammen. Carney mener likevel det fortsatt er mulig med en avtale med USA som begge parter tjener på. President Donald Trump skriver på Truth Social at Kanada er blant de verste landene å ha med å gjøre når det gjelder handel. Regjeringen har satt punktum for flere års utredning av toetasjes tog på Østlandet, det skriver Aftenposten. Jernbanedirektoratet anbefalte i 2023 å gå videre med dobbeltdekkere, som kunne gitt opp mot 40% flere sitteplasser enn enetasjes tog. Men etter en ny vurdering i fjor trakk direktoratet anbefalingen. Nå har Samferdselsdepartementet besluttet at arbeidet ikke skal føres videre. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

NRK. Sport. Let me say the same thing.

Her NRK Nyheter klokken tre. Problemene med offentlige digitale løsninger blitt verre, det sier digitaliseringsdirektoratet Digdir sent mandag kveld. Dataangrepet mot offentlige tjenester startet natt til mandag. Problemene skal blant annet gjelde ID-porten, Min ID og Altinn. Det ingen vesentlige endringer i kongens helsetilstand.

0: om at han har respondert på antibiotikabehandlingen han har fått. Det er et lyspunkt oppi det her, og det kan gi et håp om bedring for denne situasjonen, altså denne infeksjonen. Og så spørs det hvordan det er med helsesituasjonen til kongen ellers. Han var jo innlagt for noe annet enn det han har blitt verre av nå, nemlig væskesamling i kroppen på grunn av at han ikke har tålt kortisonbehandling for blodsykdommer han har.
1: Så Kristi Marie Skrede. Syria er fjernet fra USAs liste over land som sponser terror. Dermed åpnes det for politisk og økonomisk samarbeid med landet. Samtidig lempet også det amerikanske finansdepartementet på sanksjonene mot Syria. Amerikansk utenriksdepartementet fjerner også islamistgruppen Nusra-fronten fra listen over globale terrororganisasjoner. Gjert Ingebrigtsen beklager overfor sine barn i en podkast hos Stavanger Aftenblad. Ingebrigtsen ble sommeren 2025 frikjent for mishandling i nære relasjoner mot sønnen Jakob Ingebrigtsen, men fikk 15 dagers betinget fengsel for å ha slått datteren med et vått håndkle. I intervjuet med Aftenbladet sier Gjert Ingebrigtsen at han vil gi en ektefølt beklagelse til sine barn for at situasjonen er som den er, og at ansvaret er hans. Espen Skoland, som har fungert som talsperson for Ingebrigtsen-brødrene, sier han er kritisk til intervjuet og etterspør hva Gjert egentlig beklager. NRK Nyheter, Haldor Asfald.
2: Du hører NRK.
3: NRK Sport.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter. Hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Politiet i Oslo rykket i natt ut med flere patruljer etter melding om en trusselsituasjon. En innringer til politiet opplyser å ha blitt trua med det som beskrevet som en pistol på Ensjø i Oslo. Politiet opplyser at ingen skal være skadet. Politiet har kontroll på to mistenkte og en fornærmet, men tror flere kan være involvert og lete i området med helikopter. Det er ingen vesentlige endringer i kong Haralds helse, og situasjonen er fortsatt stabil, opplyste kongehuset i går ettermiddag. Oppdateringen kommer etter at det ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helga, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Vi vet ikke når neste oppdatering om kongens helse kommer, forteller reporter Martin Fjørtoft fra Rikshospitalet.
1: Gitt denne sakens store offentlige interesse, så håper vi selvfølgelig at det vil komme løypemeldinger om hvordan det går. Men foreløpig så er status og tilstand er stabil. Det er en alvorlig tilstand. Og så er det slik at tilstanden da etter å ha forverret seg, ikke har endret seg i vesentlig grad. Men vi håper på nye oppdateringer i morgen.
0: Minst 47 mennesker er drept i et gjengangrep på Haiti, ifølge FN. Angrepet skjedde i et fjell.

0: Pilotforening og Spekter har kommet frem til en løsning. Det har vært krevende for både de reisende og flyselskapene, sier kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Framholt for Avinor ved Bergen Lufthavn.
1: Det mest krevende er jo at lite forutsigbarhet. Det har vært kanselleringer, det har vært veldig mange forsinkelser. Vi hadde 400 mennesker som overnattet her på terminalen natt til søndag, og 50 stykker som dessverre måtte overnatte natt til i dag. Så det har vært mye å gjøre, mye armer og bein, og nå kjenner vi på en stor lettelse for at vi kan gå tilbake igjen til normal drift.
0: Problemene med offentlige digitale løsninger er blitt verre, det sier Digitaliseringsdirektoratet sent i går kveld. Dataangrepet mot offentlige tjenester startet natt til mandag. Problemene skal blant annet gjelde ID-porten, MinID og Altinn. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Politiet i Oslo har kontroll på to mistenkte personer og lette etter flere involverte med helikopter etter melding om en trusselsituasjon på Ensjø i natt. Naboer i området skal ha ringt inn og meldt om krangling til politiet, og en innringer opplyser har blitt trua med det som er beskrevet som en pistol, sier operasjonsleder Kristine Bryntøsen Hedli.
1: Da vi kom på stedet så kom vi i prat med personer som opplyste at det hadde vært andre personer i leiligheten som hadde forlatt, så det var snakk om at en av de involverte var i besittelse av en pistol. Vi har kommet i kontakt med de involverte, noen av de involverte. Vi har kontroll på tre stykker. Per nå jobber vi i etterforskningsfasen opp mot navngitte personer for å avklare hva som egentlig har skjedd. Til nå har vi ingen opplysning om at noen skal være skadet, og vi har heller ikke funnet noe våpen som har vært involvert.
0: Politiet opplyser nå at de ikke lenger søker etter andre involverte. Etter storbrann i Krokstadelva, hvor to av boligeierne manglet husforsikring, vurderer nå Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med både Finans Norge og huseierne og vurderer nå om det er grunnlag for å foreslå regelendringer. Men både huseierne og Finans Norge er skeptiske til forslaget, blant annet fordi det vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. USA krever nå at alle land kutter de økonomiske båndene til Iran. Det truer med å bruke makt mot de landene som ikke gjør som president Trump nå krever. Landets finansminister varslet i går kveld sanksjoner mot 60 selskaper som ifølge USA bidrar til å holde Irans økonomi flytende.
2: Trusselen fra Trump-administrasjonen nå er jo det man kaller sekundærsanksjoner, altså sanksjoner mot land som handler med Iran, og det er jo særlig India, Kina og Russland. Det som er Trump-administrasjonens dilemma er at Iran har vært under amerikanske sanksjoner.

0: Problemene med offentlige digitale løsninger blitt verre, det sier Digitaliseringsdirektoratet sent i går kveld. Dataangrepet mot offentlige tjenester startet natt til mandag, og problemene skal blant annet gjelde ID-porten, Min ID og Altinn. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
1: Det her er NRK Sport.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
1: Det her er

0: støtt.
1: Du hører NRK Sport.

0: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 6. Situasjonen er fortsatt stabil for kong Harald, som har vært innlagt på sykehus i over en uke. Mange i Norge er bekymret for kongen. NRK har møtt folk i Oslo, Mo i Rana og Tromsø for å bringe videre deres hilsener.
1: Jeg håper han blir frisk.
2: Han er jo hele Norges beste for deg, eller ikke det? Og det er like han som kongen.
3: Hva betyr kongen for deg da?
4: Det er jo et samlingspunkt, altså det er jo holder jo nasjonen vår sammen. Da har vi et overhode vi vet vi kan stole på.
5: Hvis du nå hadde sittet ved sykesenga til kongen, hva ville du ha sagt til ham?
6: Nei, fortsatt bra jobben og masse god bedring.
7: Krya på deg. Du er viktig for landet, både for Norge og Sverige.
8: Hvis han vil ha ro, så får han ro. Men Norge er her for han.
0: Forsker og spesialist i geriatri ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylen Ranoff, ser på den siste beskjeden fra slottet om kongens tilstand som en god melding.
9: Jeg tenker at det er en god melding at tilstanden er hovedsakelig uendret, og at det er en stabil tilstand. Det er jo ikke noe tvil om at han er alvorlig syk, og også i såpass høy alder, så er det alvorlig. Men han har jo kommet seg godt etter alvorlige sykdomsperioder tidligere, og det må det jo være et godt håp om at han kan gjøre nå også.
0: Høyesterett i USA har fjernet et juridisk hinder for president Donald Trumps forsøk på å begrense hvem som skal få sende valgseddelen i posten. I april signerte Trump en presidentordre for å stramme inn på bruken av poststemmer før høstens mellomvalg. Det endte med at flere amerikanske delstater gikk til søksmål. Nå sier flertallet av dommerne i Høyesterett at delstatene ikke hadde rettslig grunnlag til å utfordre presidentordren. Det er 2 måneder til mellomvalget i USA, hvor mye står på spill for Trump. For en ny måling viser at det er stadig mindre støtte til Trump og hans Iran-krig. Bare 31% av amerikanere støtter nå USAs angrepskrig mot Iran. Andelen var 37% i mars og 34% tidligere i august, ifølge meningsmålinga Ipsos har gjennomført for Reuters. Den økende krigsmotstanden har også bidratt til en rekordlav oppslutning om presidenten. Problemene med offentlige digitale løsninger er blitt verre, det sier Digitaliseringsdirektoratet. Dataangrepet mot offentlige tjenester startet natt til mandag. Problemene skal blant annet gjelde ID-politikk.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Dataangrepene mot offentlige tjenester fortsetter. De startet i går og gjør at brukere sliter med å logge seg inn på for eksempel ID-porten, Min ID og Digital Postkasse, forteller reporter Sverre Holm Nilsen.
1: Det her har blitt beskrevet som såkalte DDoS-angrep, tjenestenektangrep. De fungerer på en sånn måte at bakmennene eller hackerne sender en rekke henvendelser til nettsidene. På den måten så oppstår det egentlig trafikkproblemer, det blir en krasj, det blir kø. Resultatet av det er at vi som brukere opplever at det går tregt, eller rett og slett ikke kommer inn på de her tjenestene.
0: Digitaliseringsdirektoratet vil ikke spekulere i hvem som står bak, men sier angrepet som pågår er kraftigere enn tidligere. 4 av 10 som er i jobb ser for seg store endringer i livene sine, fordi gamle foreldre trenger hjelp i året som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met i samarbeid med blant annet NTNU og Stockholms universitet. Forskeren bak mener dette er et historisk skifte, som viser at nordmenn stoler mindre på velferdsstaten enn før. USAs varslet økonomiske krig mot Iran kan fort bli en handelskrig med Kina. Det tror flere eksperter etter at finansminister Scott Bessent la fram nye sanksjoner i går. De retter seg mot Iran og Irans handelspartnere.
2: Problemet er at Iran allerede er under noen av de strengeste amerikanske sanksjonene som er. Så det er altså disse andre handelspartnerne som må slutte å for eksempel kjøpe iransk olje for at denne planen egentlig skal kunne virke. Det er Kina, Tyrkia og Emiratene. Trusselen mot handelspartnerne er at de kan bli stengt ute av det globale dollarsystemet, sier Bessent, og det er særlig krypto, gull, sivil luftfart og shipping som frakter olje og våpen som amerikanerne går etter nå.
0: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Det er ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen er fortsatt stabil ifølge slottet. Kongen ble lagt inn på Rikshospitalet for over en uke siden, da det ble kjent at han var behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. I helga ble helsetilstanden verre, men antibiotikaen han fikk virka. Reporter Tor Albert Frøsland er utenfor sykehuset.
3: Det har ikke kommet noen legebulleteng fra Rikshospitalet i natt, og det har heller ikke kommet noen nye meldinger fra kongehuset angående Hans Majestets helsesituasjon. Dronning Sonja var her i går på sykebesøk. Hun forlot Rikshospitalet ved 18.30-tiden, og siden det har det ikke kommet noe nytt herfra. Det har ikke vært noen kongelige besøk på Rikshospitalet i løpet av natten. Så når det kommer en ny informasjon fra kongehuset, det vet kongehuset selvfølgelig best selv, men de holder oss oppdatert.
0: NRK Nyheter ved Jon Brandes.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er
5: Jeg var lei å våkne på sofaen.

0: Godmorgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. 4 av 10 som i jobb ser for seg store endringer i livene sine, fordi gamle foreldre trenger hjelp i årene som kommer. Det viser en studio fra Oslo Met i samarbeid med blant annet NTNU og Stockholms universitet. Forskeren bak mener dette et historisk skifte som viser at nordmenn stoler mindre på velferdsstaten enn før. Dataangrepene mot offentlige tjenester fortsetter. De startet i går og gjør at brukere sliter med å logge seg inn på for eksempel ID-porten, Min ID og Digital Postkasse, forteller reporter Sverre Holm Nilsen.
1: Det her har blitt beskrevet som såkalte DDoS-angrep, tjenestenektangrep. De fungerer på en sånn måte at bakmennene eller hackerne sender en rekke henvendelser til nettsidene. På den måten så oppstår det egentlig trafikkproblemer. Det blir en krasj, det blir kø. Resultatet av det er at vi som brukere opplever at det går tregt, eller rett og slett ikke kommer inn på de her tjenestene.
0: Digitaliseringsdirektoratet vil ikke spekulere i hvem som står bak, men sier angrepet som pågår er kraftigere enn før. Flere unge vil dra til sjøs. Det går fram av tall fra Universitetet i Sørøst-Norge, der flere studenter velger maritime utdanninger. Dina Celine Søreid Ingebretsen er blant dem. Hun ønsker en variert arbeidsdag.
2: Jeg så veldig etter en jobb som ikke var så veldig A4, eller kanskje nødvendig i samme sted, eller sånn veldig typisk kontorjobb. Og jeg hørte mye om at hvis du begynner å jobbe på båt, så er det mye turnus, og det for meg hørtes jo helt perfekt ut.
0: Studiet for skipsfart og logistikk ble satt på førsteplass av 53% flere søkere, mens veksten for nautikk var 20%. Instituttnestleder Monica Husby sier gode jobbutsikter, høy lønn og variert arbeidshverdag er blant forklaringene.
3: Jeg tror det er mange forskjellige ting. Dessuten så får de raskt jobber. Det er varierte jobber. De kan få jobber til vanns og til lands, og det er godt betalte jobber.
0: Også NTNU og Høgskolen på Vestlandet melder om flere søkere til maritime studier. Syrias president Ahmed al-Sharaa i landet har kastet av seg en mørk flekk etter at USA strøk dem fra lista over de som finansierer terror. Samtidig lempa de på de økonomiske sanksjonene mer enn 1,5 år etter at tidligere president Bashar al-Assad ble styrta. Utenriksminister Espen Barth Eide besøker Syria og er imponert over framgangen i landet. Norge er stolt av å støtte opp om dette, skriver seg Eide i sosiale medier. Og antallet fødsler i Norge fortsatte å øke i første halvår. 29 446 barn var nær 6% mer enn på samme tid i fjor, ifølge Folkehelseinstituttet. Det var Vestland fylke som hadde den største økningen, mer enn 9%. Om andre fylker skal ta den utfordringen til første halvår neste år, så må det kanskje skje allerede i kveld. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: igjen.
1: Du hører NRK Sport.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Dataangrepene mot offentlige tjenester fortsetter på andre døgnet. Brukere sliter med å logge seg inn på offentlige tjenester som ID-porten og MinID. Angrepene startet natt til i går, og pressevakt Are Kvistad i Digitaliseringsdirektoratet sier de ikke vet om det er over.
1: Gjennom natta så har vi hatt ganske stabil drift på alle løsninger, men vi er usikre på om selve angrepet er avsluttet, for det kommer typiske bølger, så vi vil ikke konkludere med at angrepet er over enda. Men vi ser at trafikken tar seg opp, som på morgenen, som er vanlig på hverdagen.
2: Hvordan merkes det her angrepet på brukerne?
1: Forhåpentligvis så har ikke brukerne, altså innbyggerne, opplevd for store problem. Det kan ha vært problem med innlogging til en del tjenester. Kanskje jeg måtte ha ventet litt for å komme inn. Men til tross for at dette angrepet har vært 2-3 ganger større enn det vi opplevde sist, så har vi i stor grad klart å holde løsningene oppe gjennom døgnet.
0: Intervjuer var Sverre Holm Nilsen. I Russland står enda et oljeraffineri i brann etter et ukrainsk droneangrep, melder nyhetsbyrået Reuters. To personer ble drept og flere såret da rester av en drone falt ned i området, ifølge guvernøren i Krasnodar-regionen. Ukraina angriper Russlands oljeinstallasjoner for å ramme inntekter som finansierer krigen og invasjon. Tysk politi har funnet en tredje drone med eksplosiver ved Leipzig-Halle-flyplassen. Den første ble funnet 4. august nær et ukrainsk lastefly, og etterforskere mener en annen drone kan ha kollidert med et sivilt fraktfly etter at flyplassen da ble stengt. Den tredje ble funnet 14. august, sier politiet i dag, og dronene med sprengstoff er de første som er oppdaget ved en tysk flyplass noen gang. Situasjonen er fortsatt stabil for kong Harald, som har vært innlagt på sykehus i over en uke. NRK har møtt folk i Oslo, Mo i Rana og Tromsø for å bringe videre deres hilsener.
3: Jeg håper han blir frisk.
4: Han er jo hele Norges beste far, da, eller ikke det? Og det er like hans oppgave.
5: Hva betyr kongen for deg, da?
6: Det er jo et samlingspunkt. Altså. Det er jo holder jo nasjonen vår sammen. Da har vi et overhode vi vet vi kan stole på.
7: Hvis du nå hadde sittet ved sykesenga til kongen, hva ville du ha sagt til ham?
8: Nei, fortsatt bra jobben og masse god bedring.
9: Krya på deg. Du er viktig for landet, både for Norge og Sverige.
10: Hvis han vil ha ro, så får han ro. Men Norge er her for han.
0: Og i dag har kronprinsparet sølvbryllupsdag. Arbeidsledigheten falt til 4,5% i juli. 138.000 var ledige. Ledigheten har en stund ligget på 4,7%. Og i første halvår økte antall jobber med 6.500, en økning på 0,2%, sier Statistisk sentralbyrå. Jeg heter Jon Brannes.
11: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
12: Det her er NRK Sport.

sport.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 10. Ekstrem tørke og hetebølger i Europa har ført til historisk lav vannstand i Rhinen. Vannstanden har i løpet av sommeren vært på det laveste nivået siden man begynte å måle i 1880. Dette har ført til trøbbel for både transport og næringsliv. Korrespondent Anders Børingbo er ved Rhinens bredd i Dordrecht i Nederland.
1: Trafikken på Rhinen, eller Val som de sier her, handler egentlig nå om at det er en kamp om å unngå å gå på grunn. Og det fortelles at man går med en tredjedel av lasten, halv last, nettopp for å unngå det. Og jeg var en del rundt her i går, og det er jo en del småbåthavner med fritidsbåter inntil Rhinen her, og der ligger mange av disse fritidsbåtene på sandbankene fordi vannstanden er så lav.
0: Obos skal kutte staben med rundt 200 ansatte for å redusere kostnader og øke inntjeningen, melder Finanswatch. Nedbemanningen skal skje i den utgangen av neste år. Pårørendebevegelsen krever at yrkesaktive som må ta hånd om gamle foreldre får betalt permisjon. En ny studie fra OsloMet, NTNU og Stockholm universitet viser at 4 av 10 planlegger å jobbe redusert eller pensjonere seg tidligere for å ta hånd om egne foreldre. Forskeren bak mener dette er et historisk skifte som viser at nordmenn stoler mindre på velferdsstaten enn før. Arbeidskapasiteten ved slottet er svekket om dagen, med kongen på sykehus, en alvorlig lungesyk kronprinsesse og en ung tronarving som studerer faller mye på kronprins Haakon. Kongehusekspert Ole Jørgen Schulzrud Hansen i TV 2 tror likevel at det norske kongehuset håndterer dette bra.
2: Med tanke på at det er såpass mye sykdom i kongehuset vårt nå, så er det jo på en måte sårbart når alt hviler på kronprinsen og prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus, og i hvert fall når de to sistnevnte der skal ut og studere, og i utgangspunktet da ikke skal ta på seg noen flere offisielle plikter, så blir det jo da kronprinsregenten, som han heter nå når kongen er sykemeldt, og dronning Sonja, som tar den meste av representasjonsbyrden akkurat nå da. Men hvordan monarkiet responderer på den utfordringen, det er jo nettopp det som viser om de kan tjene på det, eller om de taper på at det er såpass få.
0: Situasjonen er fortsatt stabil for kong Harald, som har vært innlagt på sykehus i over en uke. Den danske leketøyprodusenten Lego opplevde en salgsvekst på 21% første halvår, melder nyhetsbyrået Reuters. En viktig grunn er fotball-VM. Produsenten lanserte nemlig flere Lego-sett med enkeltspillere og en replika av den offisielle VM-pokalen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: er NRK Nyheter. Nå er klokka 11. 4 av 10 yrkesaktive ser for seg store livsendringer for å hjelpe sine gamle foreldre i åra som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met i samarbeid med blant annet NTNU og Stockholm Universitet. De planlegger å redusere arbeidstida, førtidspensjonere seg eller flytte sammen med mor eller far. Vi står i en spagat som Velferds-Norge ikke klarer å håndtere, sier generalsekretær i Pårørendealliansen, Anita Vatland.
1: Vi skal jobbe lenger, vi skal jobbe mer, og samtidig så skal vi altså ta vare på de som nå skal bo hjemme lengst mulig. Så der har vi en politisk nøtt som vi peker
2: hvorfor
1: på.
2: Hvorfor har det blitt sånn?
1: Vi har ikke bygget opp nok tjenester, vi har satset på hjemme lengst mulig, og i tillegg så er Norge i endring, vi har avstandspårørende, vi bor ikke lenger der vi vokste opp, og ser at mor eller far eller sliter på avstand og tenker, ja, jeg må hjelpe til, og det gjør mange så godt de kan, men når det begynner å spise seg inn i arbeidstida, det er da vi har utfordringen, ikke sant? Da må man velge, skal vi beholde folk i jobb, så trenger de politiske løsninger for å få det til. Vi ser noen politiske partier ta til ordet for det, at man kanskje må få en slags omsorgspermisjon med lønner, for det offentlige kommer ikke til å ha nok folk.
0: Dataangrepene mot offentlige tjenester som ID-porten, Min ID og Digital Postkasse fortsetter. Digitaliseringsdirektoratet sier det er et såkalt tjenestenektangrep, at angriperne sender så mange forespørsler til nettsiden at den blir tregere eller bryter sammen for andre brukere. Angrepet startet natt til mandag. Etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen, hvor 2 av boligeierne manglet husforsikring, så vurderer nå Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig, det skriver Dagsavisen. Både huseierne og Finans Norge er skeptiske til forslaget, blant annet fordi det krever et kontroll- og sanksjonsapparat. Flere unge vil dra til sjøs. Det går fram av tall fra Universitetet i Sørøst-Norge, der flere studenter velger maritime utdanninger. Dina Celine Søreid Ingebretsen er blant dem.
3: Jeg så veldig etter en jobb som ikke var så veldig A4, eller kanskje nødvendig i samme sted, eller sånn veldig typisk kontorjobb. Og jeg hørte mye om at hvis du begynner å jobbe på båt, så er det mye turnus, og det for meg hørtes jo helt perfekt ut.
0: Og instituttnestleder Monica Husby sier gode jobbutsikter, høy lønn og en variert arbeidshverdag er blant forklaringene.
4: Jeg tror det er mange forskjellige ting. Dessuten så får de raskt jobber. Det er varierte jobber. De kan få jobber til vanns og til lands. Og det er godt betalte jobber.
0: Også NTNU og Høgskolen på Vestlandet melder om flere søkere til maritime studier. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Dataangrepet mot offentlige tjenester som ID-porten, MinID og digital postkasse held fram etter 30 timer. Det dreier seg om et såkalt tjenestenektangrep, at hackerne sender så mange førespunader til nettsida at det blir tregere, eller bryter sammen for andre brukere. Det sier seniorforsker i Sintef Digital, Martin Gilje Jåtun.
1: Et sånt tjenestenektangrep er jo i utgangspunktet fryktelig vanskelig å beskytte seg mot 100%. Fordi at i sin enkleste form så er det jo bare snakk om å pøse masse trafikk inn mot en tjeneste, og det kan en i utgangspunktet vanskelig beskytte seg mot.
2: Er dette noe folk der ute, altså hva kan du si, vanlige nordmenn bør være bekymret for?
1: Jeg vil ikke ha liksom ligget våken om natta og bekymret meg for det her. Det har jo vært flere sånne angrep, og det pleier å gi seg i noen dager eller timer.
0: Reporter var Isabel Müller Eidhammer. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit på Rikshospitalet. Kong Harald ble innlagt på sykehuset for over en veke siden, der han blir behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. Søndag meldde kongehuset at helsetilstanden var blitt verre, men at han responderer på behandlingen og stabil. Mykje står på spill både på Island og her hjemme, når islendingene lørdag skal bestemme seg for om de skal gjenoppta forhandlinger om medlemskap med EU. Dersom det ender med at de gjør det, og etter hvert blir et EU-land, får det stor betydning for Norge, det sier politisk redaktør i Aftenposten Kjetil B. Alsterheim.
3: Det vil jo spille inn direkte sånn for fiskerinæringen, selvfølgelig. Hva er det Island kan få til i forhandlinger, og hva vil det bety for Norge om Norge da må forhandle med et EU der Island er på innsiden om fiskeriressurser. Vi vet at fiskeriforhandlinger ofte er vanskelige. Det andre er, hva betyr det for EØS-avtalen? Nå er det jo Norge, Island og Liechtenstein som er på EFTA-siden i EØS-avtalen. Hvis Island forsvinner ut, så er det Norge og det lille fyrstedømmet med Liechtenstein. Hva skjer da med den avtalen? Ja-siden vil da bruke argumentet at nå blir Norge enda mer utenfor. Nå er det bare Norge i Norden som står utenfor EU.
0: Sa Kjetil B. Alstadheim. Det blir ingen frisørstreik etter at Fagforbundet og NHO Service og Handel har blitt enige. Fagforbundet skriver at de nøgde med å ha fått på plass auka minstelønnsats og forskuttering av syke, pleie og foreldrepenger, som betyr at frisørene både kan føle seg trygge ved sykdom og få bedre lønnsvilkår. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokka 13. Mangel på vatten i elva Rhinen i Vesteuropa kan påvirke matvareprisene her hjemme. Varmen i sommer har ført til at vattenstanden i Rhinen har vært på sitt lågeste nivå siden den startet målingene i 1880, noe som har skapt trøbbel for elvetransporten. Videre kan dette ramme matprisene, sier Bob van Oort ved Cicero Center for klimaforskning.
1: Vi importerer veldig mye mat i Norge fra blant annet Europa, både fôr og en god del matvare, særlig frukt og grønt. Og det er ikke nødvendigvis produkter som blir fraktet over Rhinen da, som kommer til oss. Men når disse varene som fraktes der blir dyrere på grunn av dyrere transport, så blir det dyrere på verdensmarkedet, og da blir det dyrere hos oss også. Så noen produkter kan bli direkte, ikke sant, til Norge, mens andre går litt sånn via prisendringer på verdensmarkedet.
0: 4 av 10 yrkesaktive ser for seg store livsendringer for å hjelpe de gamle foreldrene sine i årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met. Generalsekretær i Pårørendealliansen, Anita Vatland, sier de står i en spagat som Velferds-Norge ikke klarer å håndtere.
2: Vi skal jobbe lenger, vi skal jobbe mer, og samtidig så skal vi altså ta vare på de som nå skal bo hjemme lengst mulig. Så der har vi en politisk nøtt som vi peker på.
3: Ja, hvorfor har det blitt sånn?
2: Vi har ikke bygget opp nok tjenester, vi har satset på hjemme lengst mulig, og i tillegg så er Norge i endring, vi har avstandspårørende, vi bor ikke lenger der vi vokste opp, og ser at mor eller far eller sliter på avstand og tenker, ja, jeg må hjelpe til, og det gjør mange så godt de kan, men når det begynner å spise seg inn i arbeidstida, det er da vi har utfordringen, ikke sant? Da må man velge, skal vi beholde folk i jobb, så trenger de politiske løsninger for å få det til. Vi ser noen politiske partier ta til ordet for det, at man kanskje må få en slags omsorgspermisjon med lønner, for det offentlige kommer ikke til å ha nok folk.
0: Intervjuer Marte Kåse Arntsen. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit var på Rikshospitalet i dag. Kong Harald vart innlagt på sykehuset for over en veke siden, der han blir behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. Søndag meldde kongehuset at helsetilstanden var blitt verre, men at han responderer på behandlingen og er stabil. Etter storbrannen i Krokstadelva, der to av huseierne mangler husforsikring, vurderer Justis- og beredskapsdepartementet nå om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bostad. Det skriver Dagsavisen. Både huseierne og Finans-Norge er skeptiske til forslaget, blant annet fordi de krever et kontroll- og sanksjonsapparat. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Dette er NRK Sport.

0: Dette NRK Sport.
1: Her NRK Nyheter klokka 14. Regjeringen snur og vil nå vurdere et forbud mot ansiktsgjenkjenning i smartbriller. Det sier digitaliseringsminister Karianne Tung til VG. Bakgrunnen nye briller fra Meta med kunstig intelligens og innebygd kamera, som ifølge selskapet snart får funksjonen ansiktsgjenkjenning. Dermed kan den som har på seg brillene kjenne deg igjen på gata og få opp både navnet ditt og hvor du bor. Nå skal altså regjeringen vurdere et forbud mot funksjonen. 34 Høyre-lag har sendt brev til partiledelsen der de ber om at Høyre fremdeles skal støtte avgiftskutt på drivstoff, også etter 1. september. Det viser en opptelling nasjonen har gjort, grunner omsynet til næringslivet, og Stortinget bør derfor sette inn støte mot avgiftene på diesel, sier en av ordførerne til avisa. Dataangrepet pågår fortsatt, men tjenestene stort sett oppe og tilgjengelige, der sier Frode Danielsen, direktør i Digitaliseringsdirektoratet. Dataangrepet mot offentlige tjenester som ID-porten, MinID og Digital Postkasse har gått føre seg siden natt til i går. Angriperne retter en stor del uønsket datatrafikk mot tjenestene, med føremål om å ramme tilgjengeligheten, sier Danielsen.
2: Status er jo at angrepet da pågår jo fortsatt, men vi har gjort tiltak som gjør at vi har tjenestene oppe og tilgjengelige, stort sett kontinuerlige, og så kan vi oppleve noe ustabilitet til enkelte tider.
1: Utenriks, i dag legger den kanadiske regjeringen frem sine mottiltak mot USA, etter at de i går varslet 50% toll på kjøretøy, bildeler og stål fra Kanada. De to landene har den siste tiden forhandlet for å få på plass en ny tollavtale, men de klarte ikke å bli enige. Kanada kommer til å svare på truslene, sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
3: Det de trolig kommer med nå er toll på ting som kan skade amerikanere, og det kan også tenkes at de kommer til å kutte strømmen til noen delstater i USA. De leverer både olje, gass og strøm i rørledninger over til USA, og fra Ontario, som denne grenseprovinsen der flere av disse bilproduserende delstatene ligger, så kan det være snakk om å kutte strømmen, og da har USA allerede truet med at da kommer de til å svare med enda hardere tiltak.
1: Hei, Mathien. Pårørende bevegelsen krever at yrkesaktive som må ta seg av gamle foreldre får betalt permisjon. En ny studie fra Oslo Met viser at 4 av 10 planlegger å jobbe mindre eller gå av tidligere for å hjelpe egne foreldre. Forskeren bak dette kaller det et historisk skifte, og som viser at nordmenn stoler mindre på velferdsstaten. Det var NRK Nyheter i studio. Julie Brende Helle.
4: Det her NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her

stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe sufflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: NRK Nyheter klokka 15. Et boligbygg har brent ned på Foldnes i Øygarden kommune i Vestland. Nødetatene fikk tidligere meldinger om eksplosjoner i bygget som har flere leiligheter. Det er ikke meldt om personskader, men en av de registrerte beboerne er ikke gjort rede for. Regjeringen snur og vil nå vurdere et forbud mot ansiktsgjenkjenning i smartbriller. Det sier digitaliseringsminister Karianne Tung til VG. Hun har tidligere avvist et generelt forbud, men sier nå at hun er bekymret for at briller og annet utstyr med kamera og kunstig intelligens kan gi mer skjult filming og innsamling av personopplysninger. Både Forbrukerrådet og Datatilsynet har tatt til orde for å stanse salg av smartbriller i Norge, og mener et forbud må vurderes. En ekspertgruppe blir satt ned for å gi råd til regjeringen. Denne uka kan norsk fotball få to lag i Mesterligaen i fotball for menn. Går det veien for Bodø/Glimt og Viking i kveld og i morgen kveld, tjener de hundrevis av millioner. Men selv om de spiller i samme cup, vil Glimt få nesten 100 millioner kroner mer enn Viking før første kamp er spilt.
1: Nå står vi jo på innsida av Glimt sin fremtidige nye arena.
2: Ivan Myklajev i Konsto bygger stadion til 1,2 milliarder kroner for Glimt, og da passer det nok bra om det blir en ny runde med mesterligafotball i Norden. Dersom de gulkledde lykkes, vil klubben få minst 350 millioner kroner fra UEFA på konto. Viking på sin side får bare 260 millioner.
3: Det har å gjøre med at UEFA honorerer prestasjoner.
2: Professor Harry Arne Solberg ved NTNU sier forskjellene skyldes både rankingpoeng og markedsverdi.
3: Viking er på bar bakke på grunn av at de ikke har deltatt i Europa på mange, mange år.
0: Reportere var Adrian Dahl Johansen og Andreas Budalen. Kampen er i kveld klokka 21 og kan blant annet høres på NRK Radio. 34 Høyre-lag har sendt brev til partiledelsen der de ber om at Høyre skal støtte fortsatt avgiftskutt på drivstoff etter 1. september. Det viser en opptelling nasjonen har gjennomført. Det viktigste er hensynet til næringslivet, og Stortinget bør derfor sette inn støtet mot avgiftene på diesel, sier en av ordførerne til avisa. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit var i dag på Rikshospitalet. Kong Harald ble innlagt på sykehuset for over en uke siden, der han blir behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. Kronprins Haakon, som fungerer som regent, har vært på sykehuset hver dag siden kongen ble innlagt. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: sier. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. To personer skadde og fraktet til sykehus etter en brann i et bostadbygg i Øygarden i Vestland. En av de skadde en ambulansearbeider. I tillegg en person sakna, ifølge politiet. Nødetatene rykket ut etter meldinger om eksplosjoner i bygget, som har flere leiligheter. Dataangrepet mot offentlige tjenester som ID-porten og MinID held fram. Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene likevel stort sett oppe. Angrepet såkalt tjenestenektangrep, der hackerne overbelaster nettsidene så de blir treige eller bryt sammen. Kripos etterforsker saken, men det forbels ukjent hvem som står bak. Martin Albert Hoff i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sier at denne typen angrep enkle å gjennomføre.
1: Naturen bak tjenestenektangrep er at i utgangspunktet så er det ganske enkelt å gjennomføre. Så det vil si at det faktisk er mulig for enkeltpersoner å gjennomføre dette her, om det er kun fordi at man vil lage ugang eller teste noe. Men man kan også ha kriminelle aktører som rett og slett ønsker å bruke dette her for å presse en virksomhet til å betale for at angrepene skal stoppe. Og så er vi jo selvfølgelig svært bekymret for dersom det er statlige aktører som velger å benytte seg av denne type verktøy eller den type angrep som en del av en større aktivitet.
0: Mykje står på spill når islendingene lørdag skal stemme over om de vil gjenoppta EU-forhandlingene. Dersom det ender med at de gjør det, og etter hvert blir det et EU-land, får det stor betydning for Norge, det sier politisk redaktør i Aftenposten Kjetil B. Alstadheim.
2: Det vil jo spille inn direkte sånn for fiskerinæringen, selvfølgelig. Hva er det Island kan få til i forhandlinger, og hva vil det bety for Norge om Norge da må forhandle med et EU der Island er på innsiden om fiskeriressurser. Vi vet at fiskeriforhandlinger ofte er vanskelige. Det andre er, hva betyr det for EØS-avtalen? Nå er det jo Norge, Island og Liechtenstein som er på EFTA-siden i EØS-avtalen. Hvis Island forsvinner ut, så er det Norge og det lille fyrstedømmet med Liechtenstein. Hva skjer da med den avtalen? Ja-siden vil da bruke argumentet at nå blir Norge enda mer utenfor. Nå er det bare Norge i Norden som står utenfor EU.
0: I dag det 25 år siden kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gifta seg i Oslo domkirke. Den offisielle markeringen utsatt til et senere tidspunkt av omsyn til helsa til kronprinsessa. Samstundes ligger kong Harald fremleis innlagd på Rikshospitalet. Og kronprinsparet har vært på Rikshospitalet i dag. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokka 17. En person funnet død i en leilighet som brenner i Øygarden i Vestland. Politiet opplyser om at de pårørende varslet. To personer skadde etter brannen, og en av dem en ambulansearbeider. Innsatsleder Ørjan Djuvik i politiet forteller at de har kontroll på brannen.
1: Dette bygget det en firemannsbolig. Det ble meldt overtent. Brannvesenet har nå meldt at de har kontroll på brannen, og det ikke spredningsfare fra dette bygget.
0: Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget for å gjøre greie for tilstanden i barnevernet. Kravet kommer etter en rapport fra A-krimsenteret i Tønsberg, som har avdekt kriminelle nettverk i flere private barnevernsinstitusjoner. Klassekampen skriver at rapporten viser tilknytninger til kriminelle miljø i 16 private foretak i Sør-Øst politidistrikt. Flere partier reagerer nå og krever svar fra statsråden, og mer om det kan du lese på nrk.no. Dronning Sonja kom i ettermiddag til Rikshospitalet for å besøke kong Harald, det skriver NTB. Søndag opplyste kongehuset at helsetilstanden til kongen var blitt verre, men at han responderer på behandlingen og stabil. Tidligere i dag var også kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit på sykehuset. Den norske krona har styrkt seg og nå på sitt sterkeste nivå på 3 måneder. I ettermiddag koster en euro 10 kroner og 87 øre. Så billig har ikke euroen vært for nordmenn siden starten av juni. I dag legger den kanadiske regjeringen frem sine mottiltak mot USA, etter at de i går varslet 50% toll på kjøretøy, bildeler og stål fra Kanada. De to landene har den siste tiden forhandlet for å få på plass en ny tollavtale, men de klarte ikke å bli enige. Kanada kommer til å svare på truslene, sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
2: Det de trolig kommer med nå er toll på ting som kan skade amerikanere, og det kan også tenkes at de kommer til å kutte strømmen til noen delstater i USA. De leverer både olje, gass og strøm i rørledninger over til USA, og fra Ontario, som denne grenseprovinsen der flere av disse bilproduserende delstatene ligger, så kan det være snakk om å kutte strømmen, og da har USA allerede truet med at da kommer de til å svare med enda hardere tiltak.
0: Den danske lekeprodusenten Lego opplevde en salgsvekst på 21% i første halvår, melder Reuters. En viktig grunn til det fotball-VM. Produsenten lanserte nemlig flere Lego-sett med enkeltspillere og en replika av den offisielle VM-pokalen. Salgsveksten tydelig i store deler av verden. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette NRK Sport.
1: Ja, det tirsdag, og det fotballkveld her på NRK Sport. Allerede nå 18.00 så tar Brann kvinner imot Austria Wien i Bergen i den tredje og siste kvalifiseringsrunden til kvinnenes mesterliga. Senere det Bodø-Glimt som tar imot Nekniffmegen fra Nederland i returoppgjøret i kvaliken til herrenes mesterliga. Glimt de leder 3-1 før kampen på Aspmyra som har avspark 21.00. Så det bare å henge med utover kvelden. I studio så sitter Sara Sivertsen Farendorf, men det Oddgeir Øystese som på plass i Bergen, som vi skal få høre fra de neste to timene. Og vær så god, Oddgeir, bare å ta over.
2: Ja, takk for det, ja. Ja, det var litt, litt teknisk krise her, men vi i gang. Teknisk krise for NRK, nå løst. Ikke noe krise for sportsklubben Brann, som favoritter til å gå til neste steg, og det Champions League andre gang i klubbens historie. I så fall, Austria Wien i Lille her nede kom best i gang, men brandkeeper Skoglund, den ferske brandkeeperen, er ute og snapper den ball. Kamp i dag, kamp om en veke i den østerrikske hovedstad. Og et av disse lagene skal til det gjeveste i kvinnefotball i Europa. Skal ta lagene, skal ta alt om rammene. Her kommer Brann for første gang i denne kampen. To minutter spilt på stadion, får et innkast inn på Austria sin banaldel. Brannlaget klarer seg uten Mia Auten, den gode midtstopperen. Og da det Birkelund som kommer inn for ho bak når Austria får vekk den ballen og innkast 10 meter lenger foran på banen, omtrent midt på banehalvdelen til Austria for sportsklubben Brann i rødt og hvitt her nede. Solen skinner på stadion. Kaster bra fremover der, det går til hårt. Sommers som prøver å komme seg forbi, så det en kontringsmulighet som blir avverget ved at en brandspiller holder Austria-spilleren. Og en må få en frispark det første i kampen her fra den rumenske dommeren. Vi har et brandlag med Sunniva Skoglund i mål og Pannengstuen som lenge var førstekeeper på Brann. Hun har forsvunnet. Så det en fire bak med Letola på venstre bekken. Tynnele på midtstopper, to finner. Birkelund midtstopper og veteran Cecilie Reddish Kvamme. Vi har en treer på midtbanen. Eikeland, Bakurin, god finsk delegasjon altså på Brann. Og det Haugland, kaptein Caroline Haugland, som den siste på midten av de tre foran for sportsklubben Brann. Toppskårer Lovera. Sommers, islendingen, som vi så vidt har stiftet bekjennskap med når Austria går i offside. Og da siste mann på dette brandlaget Laura Davidson. Og det et brandlag som kanskje ikke har de store profilerne som en hadde i alle fall forrige gang en var i Champions League med mellom andre Signe Gaupset da. Men det klart beste i laget i Norge sett over de siste to sesongene leder jo ganske klart toppserien i år Brann. Og da det liksom Champions League som neste steget. Det østerriske laget, det rutinert bak, bare hør på denne treeren bak. Wenninger, 35 år gammel, 200 kamper for Bayern München. Har Kjetil, som 33 år gammel, og Kirchberger, som også 33 år gammel, og det hundrevis av landskamper for Østerrike i den treeren bak når Austria kommer på kanten og får første hjørnespark for dagen. Austria angriper i denne første omgangen mot den delen av banen som har skygge i sensommersolen her i Bergen i dag mot Storestå. der det en god gjeng som dere hører rope på sportsklubben Brann, men ellers det skuffende glissent på Brann stadion. Hjørnesparket skal komme fra høyre, for stilt opp her. Og Brann forsvarer seg, ikke få en forferdelig åpning. Der kommer den på fremste stolpe, og Lovera tør ikke noe annet enn å stå i veien, selv om ballen kanskje hadde vært på vei i nettveggen. Tar ikke sjansen på det Brenda Lovera, som nede og hjelper til i forsvar. Hun skal jo helst skåre mål for Brann, og hjørnespark nummer to på rappen fra akkurat samme sted for Austria. Der kommer den, nok en gang på første, nok en gang Lovera, denne gangen får den vekk til spilleren som tok hjørnesparket. Hun dundrer den i en Brann-spiller, og innkast bare for Austria. Uka, som slo dødballene, en av de en skal passe på i dette Austria-laget, har en veldig fart der fremme. Hun er med bakgrunn både fra Kosovo, som er det landet hun representerer på landslag, og fra Finland, og hun faktisk Modesta Oka. Ellers er det jo verdt å nevne seg at de starter med 29, som er nummeret, og 17 er alderen på Valentina Pøtsel. Så det er ungdom foran, rutine bak for Austria Wien, som altså vant den østerrikske serien i fjor. Fremover for Austria, Brann litt på defensiven i åpningen av kampen. 6,5 minutt spilt her i Bergen. Først av to oppgjør for å få ett norsk lag forhåpentligvis videre til Champions League i år. Så er det et innkast faktisk til Austria. Han har duell der nede, der Kirchberger tar tak i Brenda Lovera og får ikke frispark mot seg. Og så sover Brann litt grann. Heldigvis Cecilie Reddish-Kvamme stopper gjennombrudspassningen. Brann kan prøve å komme på kontra her. Kommer på venstre kanten. Nei, så er det Letola som er all for sent ute. Oka stormer fremover, Letola, og så retter hun ikke opp heller. Og det er en mulighet for Austria. Skyter rett i Birkelund. Nei, det slapp spillerne finske bekken der ved to anledninger. Brann slipper unna når skuddet kommer fra Pøtsel. Fra 16 meter cirka, så går den rett i en Brannforsvarer heldigvis. Og Austria har presset i åpningen av denne kampen. Kjører fremover nå. Austria med ballen hele tiden i begynnelsen, så er det slapt av den andre Finn Tynnele, og de får tak på han nede på høyre kanten. Gjør Austria, ser at innleggsmulighetene tar en runde rundt, og full kontroll i åpningen av kampen. Østerriske laget får håpe at det ikke er symptomatisk for styrkeforholdet mellom lagene, at Brann klarer å løfte seg. Når vi nå nærmer oss etter hvert 10 minutter, så har ikke Brann hatt ballen under kontroll i mange trekk inne på Austria sin banehalvdel. Nå da Brann Lovera holder på ballen, går innover banen, ikke mister han der, det klarer hun å unngå. Men Brann må helt tilbake igjen for å begynne på nytt, denne gangen ute til høyre. Austria presser offensivt, presser hardt. Helt annen motstand dette enn en ofte møte i Norge i hvert fall. Men her er det rom for Tynnele og Letola. Ut til Sommer, så rom på venstrekanten, en mot en. Avanserer ned mot 16-meterfeltet, ned mot dødlinjen, stopper litt opp. Må ta med seg hjelp fra back Letola. Og går frem og tilbake igjen litt grann. Får den til Birkelund. Brann nå som etablerer seg inn på Austria Wien sin banehalvdel her i Bergen. Skyggene er i hvert fall halvannen gang så lange som spillerne selv. En lav sol som er i den østerrikske keeper sine øyne. Jasmin Pahl heter hun. Så kommer Brann inn i feltet. Kvamme med der fremme. Kan innlegget komme? Der kommer den. Men bare rett i en østerriker til innkastet Brann helt nede med hjørneflagget på den høyre siden. Cecilie Reddish Kvamme som får tillit av Laura Kaminski og er Wingback for Brann denne tirsdags ettermiddagen i sommersolene. Ja, det er et bra kast også, og det er vel en hens kanskje. Skal i alle fall være et hjørnespark. kaste nok den i bakken og så opp i en østerrisk arm. Var nok på utsiden av 16 meter feltet, men blir hjørnespark kanskje helt greit. Det ikke så lett å kanskje ha kontroll på den, men samtidig hadde masse tid til å få justert armen sin der når innkastet går i bakken og så opp. Letet en ball der ute. Men kommer det en balljente med og skal slå innlegget fra høyre. Null tilskuere i borteseksjonen her i Bergen. Det kommer nok litt flere i Østerrike neste veke, i alle fall hvis det blir et spennende resultat her, og det er det jo mye som skal til for at det ikke avgjøres om en veke. Innlegget på bakerste, Sommers får hodet på den, men keeperen kan løpe og hente den før den går ut over dødlinjen, setter rast i gang Pahl. 29 år gammel, tidligere spilt i tysk Bundesliga og god. Så er det en god jobb av Sommers som løper den opp til Davidsen forresten, som har kommet over fra sin vingplass på høyre og gjør en backjobb på venstre, og Kvamme blir tatt for frisparket til slutt, gjør Cecilie Reddisch Kvamme. Ser at de ordner opp for hverandre. De justerer posisjon. Kvamme og Davidsen går fra høyre til venstre og løser det bra for Sportsklubben Brann, som har initiativet nå. Kommer passningen fremover, godt gjort. Haugland får den ned og med seg ned med hjørneflagget på venstre. Mister dessverre ballen, men blir innkast, ikke kontring når Letola er der og gjør en god jobb for Brann. Et av de beste lagene i østerrisk kvinnefotball, Austria Wien, de siste årene. Men det er St. Pölten som er det store laget i Østerrike. De har vunnet 10 av 11 siste seriegull. St. Pölten, som er en liten by tre kvarter med tog utenfor Wien, der Brann spilte Champions League forrige gang de var i gruppespillet. Men i fjor så var det altså

mister til Brann. Går disse litt fast, men de finske forsvarsspillerne løser opp i den. Prøver den lange passingen fram mot Lovera. Hun får den ned på midtstreken. Så sover hun litt, går bakover, holder kontroll på ballen. Brenda Lovera tar med seg Birkelund. Og Brann kan sette fart framover. Og østerrikske Åstrøvin, de faller ned i posisjonene sine. Fantastisk sommerdag i Bergen. Har vel bikket 20 grader. Og folk koser seg med det som en jo skjønner er siste rest av en sommer som bare unntaksvis har bydd på finværsdager som i dag. Så her gjelder det å få det meste ut av det. Ikke all for mange som har valgt å bruke sommerkvelden på Brann stadion dessverre. Det var kanskje opp mot 2000, litt over det kanskje. Stedet her, det får vi vite etter hvert. Kommer Brann fremover. Davidsen avanserer 20 meter, prøver å stikke gjennom, men denne får løs, og Austria kan bryte, og Austria kan slå kontra. Patricia Fanner, 22-åringen som krysser midtstreken, fremover nå har på seg Pekorin som takler den ut til innkast for Austria i alle fall. To baller på banen. Vi venter at til en får renska vekk ball nummer to da, for å unngå store forvirringer her. Kommer Åstria på kanten. Ja, blir et nytt innkast til de lille gjestene. Får den fremover. Og etablerer de seg nede på venstre kanten. Ser etter innlegget, men så har det vært en offside en eller annen gang i rekken her. Og da kan Brann konsentrere seg om å få ballen fremover igjen. Det har vært en litt sånn en litt nølende åpning nå når vi er på et kvarter her i Bergen. Ingen lag har skapt noe som helst. Et skuddforsøk fra 16 meter cirka for Åstria. Det er det nærmeste vi har vært en sjanse, men kvalifiserte ikke for det. Men Austria har kanskje hatt ballen mest i hvert fall, selv om Brann har løftet seg de siste minuttene her. Kommer Austria på venstre kanten denne gangen. På 16 meter inn i feltet blir taklet verket Birkelund, men for lite konsis fremover. Og så får Brann den ballen vekk. Ja, så er det mulig å kontra her. En aktiv arm, men et frispark før der til Branns nummer 16, Dilja Sommers. På høyre Brann stopper opp, må rundt. Åstria presser høyt. Kommer de ja, det vil stoppe opp. Det vil seg ikke for Brann i det oppbyggende spillet, men her får de krangle med seg ballen fremover. Her godt gjort av Lovera. Og er kanskje litt heldig som får innkastet og der Brann. Men takk som byr. Og Brann, de kan prøve å etablere noe her. Prøve å komme seg igjennom et Åstria-forsvar som ligger og venter på det. Det er godt gjort nesten at kaptein Haugland kommer seg forbi kanten. Men det er bare innkast til Brann. 16 meter fra dørlinjen her i Bergen. Skal vi prøve å slå langt og få den inn i feltet kanskje? Jeg tar en kort variant, og så er det bare rot og tull. Og burde kanskje hatt en frispark der Åstria, men Brann får innkastet. Ballen fremover inn i feltet fra Brann. Det er en krangel om den på 16 meteren. Aldri er han i farlig posisjon. Smeller den vekk, gjør Austria. Kvamme får den ned. Godt gjort av hun. Vender vekk Fanner der nede. Og Brann kan starte på ny. Innover i feltet med Letola. Mykje stanging mot det østerriske forsvarsmuren her. På høyre kanten.

0: over til venstre, Haugland inn I midten. Her Lovera. Kvammer har kommet opp på 25 meter, og så det en dårlig passning bak Sommers. Davidsen får den med seg nedover mot kanten. Så går den østerrikske spilleren ned, og Davidsen kan gå forbi, men hun klarer å justere seg opp der, den østerrikske bekken. Og da var det bare nesten denne gangen at Brann kan få sin første farlighet her I Bergen. Så det Austria som får nesten en kontringsmulighet. Brann bryter. Og Brann kan jobbe mot etablert igjen. Davidsen på høyre. Nå da Brann. Der kommer innlegget inn I feltet bak. Stolpe Sommers får hedda den fra 28 meter. Men han enda ikke krysset dødlinjen engang. Helt ned med hjørneflagget ballen. Bom på heddingen altså. Men var I ganske god posisjon. Og det blir bare et innkast til Brann nede med hjørneflagget til venstre. Ja, bra at... Brann får den tilbake igjen, Letolle ned mot dødlinjen, innlegget kommer. Og Brann får sitt første hjørnespark nå når vi på 19 minutter her på Brann stadion. Det fra venstre dette her. Ut for å ta det går Pekurin, en av de tre finnerne altså på dette Brannlaget. Opp med to hender I været, for å se hva det betyr da. Oi, oi, oi. Det et av de dårligste hjørnesparkene jeg har sett. Den går direkte ut over sidelinjen og da ut av spill før det har gått tre minutter av tre meter det hjørnesparket fremover. Vi har litt tekniske problemer, skjønner jeg, med lydkvaliteten her fra Bergen I dag. Jeg foreslår at vi spiller en låt I Oslo, så prøver vi å finne ut av det, mens vi ser på det tekniske utstyret her. Hvis vi har noe musikk klar fra Oslo, skal vi ta angrepet til Brann her. Når Birkelund kommer frem over innlegget kommer, og det blir vel et hjørnespark på, fra høyre side da. Skal vi ta det hjørnesparket med oss før vi får litt grann musikk. Og det veldig lett å la seg stikke ut for å ta det. Finner som tar alle dødballene til Brann. Nede med den tomme bortetribunen her. Får vi hjørnesparket før vi skal ta litt musikk nå midt I denne første omgangen. Stillingen 0-0. Inn foran, og den går rett I mål fra Letola. Og det vel ikke all verdens keeperspill. Han lander inne I feltet, keeperen nede og skadet. Man kunne ikke se noe på situasjonen som skulle tilse at det skulle være noe frispark. Vi får reprise, men det ikke noe var her. Og da vi I det 22. minuttet, og Brann tar ledelsen 1-0 her I Bergen, og vi får litt musikk.
1: Ja, da det A Groovy Kind of Love, Phil Collins, vi skal høre her på NRK Sport, mens vi fikser litt teknikk.

0: Kind of Love her på NRK Sport, det vi venter på at teknikken skal fungere igjen fra Bergen, slik at dere som hører på får bra lyd. I mellomtiden så kan jeg informere om at stillingen den fortsatt 1-0 til Brann over Austria Wien, og vi skal høre litt Tobias Steen her på NRK Sport.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille,
0: jeg våkna opp. Ja, Tobias Steen skal få synge hånd i hånd, men skal også informere om at der har Austria utlignet. Stillingen nå 1-1 i Bergen.

0: Ja, da skal vi tilbake til Bergen, hvor vi i hvert fall håper at teknikken på nytt er på plass, Oddgeir.
1: Ja, det håper jeg i hvert fall. Men ja, dårlige nyheter likevel, for Elisa Fattner har utlignet for Åsria Wien etter et hjørnespark. Knallskudd i hjørnet. Kommer Brann se om de kan få tilbake ledelsen. Et frispark som har ingen adresse. Eller i alle fall så er det ingen Brann-spillere der. Tynnele, hun mener at hun blir skubbet urettmessig armbruk der. Men 1-1 og ingenting ut av den. Ja, det var knallskudd i uttagbart for Skoglund. Og da er vi like langt, 1-1, mellom Åstria og Brann etter at Brann altså tok ledelsen direkte på hjørnespark. Ingenting tilfeldig med målet til Åstria. Et dårlig utspark fra Pahl, som ikke har hatt en kjempestart, Åstria-keeperen kan vi vel si. Men det blir innkast til våre venner fra Østerrike. Og håper vi har fikset det tekniske. Håper at målfrekvensen holder seg som han har vært. Det har bare vært disse to målsjansene her i Bergen. Men 1-1 er stillingen altså. Letola ser at det er muligheter til å slå motsatt, eller i hvert fall fremover. Men må bakover i banen gjør at det stopper opp for Brann. Og Åstria setter fart fremover her. Det har vært ganske jevnt her i Bergen de første 29 minuttene som nå er spilt. Og kommer Brann, Reddish Kvamme, blir tatt der. Ja, fløyten kommer til slutt fra den rumenske Alina Peșu, som dømmer dette oppgjøret her i Bergen i dag. Så lyst ut på dette hjørnesparket som ble kløna i mål, får han vel si, selv om jeg var vel ikke den eneste Åstria-spiller som var borte i den, bare flaug i mål, ikke spesielt langt opp i hjørnet heller, men mål er mål, og 1-1 altså, Champions League, det står om for Sportsklubben Brann. Frisparket, det er 15 meter inne på Åstria sin banaldel, men ganske midt foran, så det er ikke all verdens vinkel, slår ut til Kvamme som slår inn i midten, og der Sommers må du treffe bedre, og så er det nesten at Birkelund blir truffet av balen, og at den går i mål, men han går over, og Birkelund, Josefine Birkelund, hun blir liggende igjen der, og det var en ball som spratt på femmeteren. Birkelund stormer frem for å få den i mål. En østerriksk spiller med en akrobatisk klarering rett før Josefine Birkelund i planeten. Og over dessverre, for Brannet skulle jo tatt seg ut om de hadde fått to litt sånn små komiske mål, Brann. Men trenger jo alle de marginene kan få for å gå til Champions League da. Gjorde jo veldig bra Champions League forrige gang, for et par år siden. Da var det både Barcelona og Lyon som ble rystet av Brann. Nå er det Åstria Wien sin siste hinder. Bra gjort av Letola, målskåreren, for å stoppe det Åstria-angrepet. Men også godt gjort av Oka, som kjemper fram innkast midt på banen, midt mellom innbytterbenkene her på Brann stadion. Og så er det litt klønete at ikke Brann klarer å holde den i spill. Venninger som får innkastet superveteranen hos Åstria Wien. Det er Åstria som har balen inn på Brann sin banaldel nå. Lovera må bakover. Det meste Brenda Lovera har gjort i denne første omgangen har vært bakover på banen, men hun er jo toppskåreren på dette laget, har jo Anna Åhjem også på benken Brann. Ut til Sommers den lange passningen. Så spiller Brann seg gjennom, men det stopper opp etter tre trekk, og Åstria kan komme, men heller ikke de har helt marginene med seg her. Så det var en ny kamp her på stadion, gresset på torsdag. Da er det PAOK som er herrelaget sitt siste hinder. Gruppespill i Europa, det er i så fall i serieligaen for Brannherrene. Ja, det er bra gjort. Haugland har rommet fremover. Kvammer kommet i mellomrommet, men hun sklir litt, mister balen og kommer kontra med Fanner i bakrommet, men kommer vel helt inn til, ja, det er nesten at det ikke går bra. Skoglund står og venter på balen. En Åstra-spiss kommer glidende. Skoglund litt irritert for at hun er helt oppe i hendene hennes med knottene. Men der bør du kanskje, Sunniva Skoglund, bare slenger det fram og tar den ballen og ikke gi en åpning for Austria til å score sitt andre. På kanten nå med Kvammer, om ikke involvert bekken. Ikke Davidsen som roter vekk ballen her, loverer jage på den. Så er Davidsen med et godt brudd. Kommer på 30 meter og med seg Haugland som kan skyte, gir heller til Sommers. På hjørnet 16 meter han prøver stikkeren, det går ikke. Austria de slår kontra, får et frispark. Og nede med en liten skade og der Sjøfeld. Det er for det meste østerrikere på dette laget her. En tysker, en italiener og en Kosovo-finne. Ellers så er det en østerrisk stamme på Austria-Wien. Dette er jo gamle klubben til flere normal mellom andre. Måns Ivar Mjelde, som mange her i Bergen da vil huske i den lille Austria-drakten. Skal slå langt da. Blir en duell der bak. Det er godt gjort av Pekkerin, så vinner den. Loverer sterk. Får den med seg. Det er muligheter for å slå på motsatt. Det får de aldri rom til Brann, selv om Reddish Kvamme vinker på den ballen. Så er Åstre-spillerne oppe i Brann-spillerne og gjør at de må ta en runde bak. Så kommer den lange ballen. Der er det faktisk rom for den ned og der er Davidsen. Ute på kanten. Eikeland til Kvamme. Ja, og prøver å gå forbi, men det blir for mange motspillere. Så er det en sklittakling som heldigvis for Brann ikke treffer mann når ballen for lengst er passert. Eikeland så var litt for ivrig i spillet der. 34 minutter. 1-1. Kvalifisering til Champions League. Brann og Austria Wien. Letola går for lenge med ballen og så Hollo, men de kommer seg fremover. Gjør Austria godt gjort og en god takling. Nei, så blir det bedømt at den ikke er på ball, i hvert fall ikke i tilstrekkelig grad. Vi har det første gule kortet i denne første omgangen til Emma Pekurin her på Brannstadion. Synes den var litt streng. Trodde at det var et treff på ball. Det var den rumenske dommer ikke enig i, og da er det et frispark i ok posisjon til et innlegg. Men ja, litt strengt. Vi slipper i hvert fall den kontringsmuligheten som kunne blitt enda bedre. Ja, for mye juling her. Nummer to, Louise Schöffel, som har vært nede med skada et par ganger for Austria. Han svarer bandasje på det høyre låret sitt også. Innlegget skal komme fra Oka, som er sentral i mye angrepsspillet. Der kommer den. Ja, den skal keepa ha, og det har også Skoglund. Ser etter den raske. Kommer til slutt en kort variant, men har fremdeles litt rom å løpe i her. Går ikke så fort der med Letola. Og Brann, de velger å roe ned og angriper mot etablert Birkelund. Ja, klarer å holde på ballen heldigvis. Ser at det er muligheter til å slå langt Brann, men det er bare en sjelden gang at de får den. Spiller nå i bakre rekke sportsklubben i rødt. Lager litt lyd i hvert fall, de som er her på Brannstadion i dag. I fjor når United, Manchester United var motstander, så var det fullt hus, nesten i hvert fall, 16 000. I dag så mangler omtrent 14 000 av de. Selv om vi er på akkurat samme nivå i konkurransen. Brann har ballen mye nå i denne fasen av kampen, men bare unntaksvis i farlig posisjon er det Tynila som tar ansvar og avanserer litt, men hun går seg fast og passningen den bidrar ikke til framdrift. Davidsen må gå tilbake igjen i banen med den ballen, og Brand i trille bakover, ser etter åpninger, er tålmodige, men har veldig sjelden funnet de mulighetene å rote vekk ballen her ved Kvamme, innenfor han. Godt spill av Haugland, som er midtbanesjefen der, og viser det fram sammen med Eikeland her, så er jo en rutinert duo. Finske pekker inn den tredje, men her er det Eikeland som går seg fast, og Austria kan ta over kontrollen på ballen og får et innkast også til slutt her. Skyggene de blir lengre og lengre på stadion. Nå har skyggen fra taken, og solen er på vei ned bak løvstaken. Nå nesten til midtstreken. Og kommer til å ta mer og mer av gresset på Brannstadion skyggene. Åstrian med ballen, leverer nede med en liten skade, men ser ut som at hun kommer seg opp igjen, og vi spiller med fullt mannskap her. 11 mot 11 når vi begynner å nærme oss smått pause her i Bergen. Men det er Åstria som akkurat nå jager ledermålet. Kommer vi nedover på kanten, inne i feltet, ned mot dødlinjen, inn foran. Skoglund får den vekk på streken, og så er det heading mot mål. Og Brann lever farlig. Inne i feltet fremdeles har Åstria ball. Får den vekk til slutt. Innlegg tilbake. Skoglund, du har vel den? Det har du. Var et hardt innlegg på første der, der Skoglund kom ut, men hun redde egentlig ballen bare sånn rett opp i luften en meter eller annen. Den landet omtrent på streken, der Brann i siste øyeblikk får klarert den unna, men ikke lenger unna at en Åstria-spiller på full fart inn i feltet nesten får den i hodet, hadde han mot mål, og så klarer Brann til slutt å få ballen vekk, men Åstria er like gode som Brann, i alle fall i begynnelsen av denne kampen. Det var Pekurin som til slutt fikk det befriende sparket der inne når ballen spratt omtrent på målstreken. Tunnelet gode å ha der, kald og rolig, og Brann kommer på kanten. Der er det første gang de får en flikk framover og får satt opp en ving på åpent gress. Stopper litt opp for Brann her nå, og må tilbake igjen dessverre. Lovera som har en defensiv passning der, men så er det framover. Der er det Åstria som bryter. Vil seg ikke helt for Brann i spill mot etablert målet. Det kom jo på et hjørnespark. Og nå er det å trekke mot et Åstria-lag som ligger og venter. Og relativt komfortabel med det som kommer fra Brann. 1-1 er stillingen her når vi om få sekunder har spilt 40 minutter på Brannstadion. Leto la med et innkast midt på banehalvdelen til Åstria. Framover mot Eikeland. Eikeland kommer seg forbi en, og så får ikke Brann det innkast der. Jeg var sikker på at de skulle ha det, men Åstria får det altså, så det er ikke noe å gjøre med det, jenta. Fram med ball, hadde fra Åstria, kan vinne så den neste. Oka er god hår, blir tatt, og får et gult kort til Brann. Han er streng, og det er Haugland, Caroline Haugland, som får den. Veldig strengt å se på reprise om det er forståelig. Hun mener vel kanskje dommeren at armbruken er såpass aggressiv at det rettferdiggjør et guldkort. Men jeg synes om det var strengt. Og da har Brann to spillere med advarsel her, og må jo da i enda større grad passe seg for og ikke få et til. Da kan det bli vanskelig med undertall her mot Åstria Wien, som er et lag omtrent på Brann sitt nivå, om vi skal tro det vi har sett da. Det første 41 her, og hvorfor ikke? Utspark fra målet. Gjør det på den måten at de lar en utespiller ta den inn til Skoglund, og så er det å spille seg ut. Åstria helt inn i 16-meteren og presser. Kommer seg et ledd framover Brann, og så får de ikke frispark. Og Åstria er Brann får det neste trekk. Jeg var redd for at du skulle blåse andre veien der. Burde kanskje vært frispark både en og to ganger til Brann før det begynte å bli fare på fare for frispark andre veien, og det ble jo da et Brann-frispark. Prøver den langt, men uten adresse, og et innkast bare til Åstria. Nei, det er ikke et Brann-lag som skaper mye her. Har egentlig ikke skapt noe, bortsett fra dette hjørnesparket som gikk rett i mål. Og mer må de skape, skal det bli Champions League, og opplevelser som det ble for et par år siden. Nå var han i Lyon, han var i Østerrike, rett utenfor Wien, han var i Barcelona, ikke minst, og i Tjekkia og Brann. Det var et eventyr for sportsklubben Brann da. Og det er selvfølgelig det som er drømmålet med årets sesong. Har ikke avgjort ligaen hjemme, men det ser veldig bra ut. Så er det en stuss videre fra Letola feil vei. Åsted kommer i angrep ned mot hjørneflagget på høyre kanten. Nei, mot en der ute. Prøver ditt veggspill, det går ikke. Kosovo spiller en uka inn i midten. Kommer skuddet, den går via et kne, men heldigvis utenfor målet. Lotta Cordes sist på den skuddet fra Weiss. To av midtbanespillerne som kombinerte seg mellom 22 og 25 år gamle. De etablerte erfarne bak, og foran så er det ungdommelig kraft og mot for Åstria Vind. Det stokker seg for Brann når de prøver å komme fremover. Men må bakover og Åstria der, og der var det en spiller med et dårlig venstrebein. Vendinger som bare beinte den ut over sidelinjen 90 grader. Feil vei fra der hun hadde tenkt å sparke den ballen, og Brann. De har kontroll på kul nå når vi er inne i sluttminuttene her i første omgangen. 43,5. 1-1 mellom Brann og Åstria Vind. Dårlig ballmottak av Sommers, men Brann får ballen tilbake igjen. Vil at de skal slå langt islandske Sommers. Tynnel tenker på det, bestemmer seg for nei. Så kommer den lange passningen, og der er det ingen. Og Åstria får kontroll på den igjen. Brann vinner denne med Brenna Lovera, godt gjort av ho. Men også denne gangen bakover. Brann kan prøve å finne rom på høyre. Skal de ta tilbake igjen ledelsen nå i sluttminuttene før vi får pause her nede? Ser ikke sånn ut egentlig. Fremover fra Kvamme. Ja, det er godt gjort. Når du den Kvamme? Nei. Her er det en Åstria-spiller først på den. Og her er det ingen som har kontroll på ballen akkurat nå. Prøver å tre igjennom den, og så er det godt gjort der av Davidsen. Kan Brann finne litt rom nå hvis de får tempo framover. Eikeland på høyre kanten med seg Kvamme. 25 meter fra målet, helt ute ved sidelinjen går smått. Der er det en kjempepassning, Davidsen med dårlig mottak. Ødelegger den. Man har fremdeles kontroll på ballen. Innlegger rett i en Åstria-spiller der, Davidsen, hadde du vært alene gjennom, hadde du bare klart å ta imot ballen, men den ble liggende igjen når du var på vei inn i feltet, og muligheten ødelagt. Et minutt skal legges til her på stadion, nesten i gang med det, når Brann har en liten initiativ her nå, helt på tampen av den første omgangen. Det var ikke all verdens i første omgang i forrige seriekamp eller for Brann, og åpner det seg opp i andre. Kanskje det er taktikken her. De bør jo ha mer løpskraft i laget når de er midt i sesongen mot Åstria, som nettopp har begynt på sin da. Men det er ikke alltid det fungerer sånn, selvfølgelig. Innkastet Brann inn i feltet med den. Brenner Lovera, kommer du forbi? Hun kjemper og får vel et hjørnespark. Ja, Åstria-spillerne mener at de slo den i Lovera ut, men det er hjørnespark fra høyre. Der Brann skårte fra, det er fremdeles et halvt minutt igjen til å ta det hjørnesparket. Letola som skårte rett i mål på Brann sitt, det var forrige hjørnespark vel. Hun er der ute for å slå et nyttet. Kan jo ikke være så greit for keeper Pahl, som gjorde en mindre enn solid innsats på forrige, men de tar en kort variant denne gangen. Så kommer innlegget fra Letolin. Foran og der! Skulle det vært 2-1! Er det Eikeland som er på den, eller er det Haugland? Men det er en kjempemulighet i alle fall. Det er Eikeland som fra 5 meter, helt uhindret, hadde ballen centimeter utenfor den lengste stolpen. Det er den beste muligheten Brann har hatt i tillegg til målet, og der burde det vært ledelse inntil pause. Og pausen, den er her allerede. Tekniske problem for NRK. Problem på hjørnespark for den østerrikske keeper. Klareringsproblem på et hjørnespark for Brann, og dermed 1-1 halvveis her i solen på Brann stadion.
2: Dette er NRK Sport.
0: Ja, vi skal selvfølgelig tilbake til Bergen og Oddgeir etter pausen. minner også om at Bodø/Glimt spiller returoppgjør mot Neck Nijmegen på Aspmyra 21.00 senere I kveld, og der vi på plass fra 20.50, så det bare å henge på utover kvelden. Stillingen mellom Brann og Austria I den tredje og siste kvalikrunden til Messeligaen, den 1-1. Og før andre omgangen så skal vi høre litt musikk her på NRK Sport.
3: Du hører NRK Sport.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig, første skoledag ble bare etning. Men jeg så nabo gutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i.

stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i veien. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme,

Ja, du hører på NRK Sport, hvor vi hørte Ingenting blir det samme, men samme for meg, Asesinando, før vi hørte Lonely Together av Avicii og Rita Ora. Det pause i kampen mellom Brann og Austria. Stillingen den 1-1, og vi kommer straks tilbake fra Bergen.

0: Du hører NRK Sport.
1: Ja, du hører på NRK Sport denne tirsdagskvelden, hvor det straks klart for andre omgang mellom Brann og Austria I Bergen, Oddgeir.
2: Ja, 1-1 stillingen. Sitter og ser på målene på reprise som vi får her på stadion, og det først dette hjørnesparket rett I mål fra Letola 1-0 til Brann. Keeperspillet jo ikke overbevisende, det heller ikke appellen for frispark, eller kanskje skal vi si I hvert fall en unnskyldning at den skadet fra keeper etterpå. Men flott utligningsmål fra Austria I det 26. minutt, 4 minutter etter at Brann hadde tatt ledelsen. Da det hjørnespark. De slår de hardt og lavt på fremste stolpe. Og der har Lovera hatt problemet et par ganger med å få den av gårde. Og så han bare 12 meter ut I feltet, den klareringen, fra den amerikanske spissen. Og da det Fattner som dundrer til italieneren utlignet. Og da det 1-1. Halvannen kamp igjen å gjøre det på. Champions League gevinsten som I potten her når Norge og Østerrike nå klare på stadiongresset. Brann skal angripe I skygge I denne andre omgangen, har krysset midtstreken skyggene fra tribunen og lav sol I øynene på Sunniva Skoglund, brannkeeperen I helt gul keeperdrakt som gir signal til dommeren om at hun klar til det siste 45. Vi I gang. Ser også utespillerne skygge for solen når balen triller her. Spennende å se om det kan ha påvirkning på kampen. Ser at skyggen til keeper Skoglund 2,5 gang hennes egen lengde. Selv om balen på andre siden av banen, så står hun og skygger med handsken for å kunne se. Det klart at det gjør ting vanskeligere, særlig når du forsvarer deg den veien. Her det I hvert fall målskårer Letola, som gjør en god defensiv jobb. Det har kommet litt skygge inn på siden her, ute på Brann sin venstre side også, så prøver å holde seg innenfor den 5 meteren der Letola, så slipper å brenne øynene sine I hvert fall. Her det frispark Brann, må det være, det også. Når det I hvert fall en forsøk på en kontring som blir stoppet av østerrikerne. Inne på egen banaldel fremdeles Brann. Det var Austria som startet best I den første omgangen. Brann jobbet seg mer og mer I det. Hadde en stor mulighet på slutten av omgangen. Og det har vært innom egentlig de farlighetene som var stort sett. To målene og denne headingen. Fra Davidsen var det vel helt på tampen av Eikeland som hadde den headingen rett utenfor krysset, burde ha satt den inn. Bra gjort av Brann som biter seg fast I angrep inn I feltet den ballen, sterkt gjort av Sommers, man får han vekk I siste sekunder. Austria innkaster Brann 10 meter fra dødlinjen. Skal vi få et nytt brandlag på banen her nå, som vi har hatt I flere seriekamper, at de løfter seg veldig etter pause. Her det I hvert fall I angrep. Det mulig å legge inn der fra Sommer, så går seg litt fast der, nede på kanten til venstre. Her finner Brann litt åpning av Haugland. Hun tør ikke å spille Sommers, på grunn av offside-fare der. Og Brann tar runden rundt Josefine Birkelund med balen for Brann bakerste av utespillerne på banen her. Alle mann eller kvinner inne på Austria sin banaldel. Så går det til midtstreken der Birkelund venter, men de gode å forsvare seg Austria Wien. Tilbrakte store deler av den første omgangen I etablert forsvar, og Brann klarte sjelden å komme seg igjennom der, eller kanskje aldri riktigere å si det på dødballer de har skapt, men her det bra brannspill. Haugland har innlagsmuligheten, kom inn I feltet, så det riving og sliting der inne, men de får vekk ballen Austria, loverer på fremste stolpe som gikk etter den, en brytekamp nærmest, men jeg aldri snakker om noen straffespark, tror jeg. Innkast til Brann. 5 meter fra dødlinjen. Det ute på venstre. Det skjer nå foran Store Stå, som relativt tom, men en gjeng der nå som lager liv. Brann kombinerer seg imellom. Litt mer balltempo og litt mer presisjon må til for å åpne opp dette Austria-laget. Ja. overkastet fremover Brann tidlig. Ja, de har ballen ute på kanten her. Det der er godt gjort av Letola, som kommer seg forbi en, og så er det en feilpassning. En misforståelse fra Caroline Haugland, og Åstria kan roe litt ned med innkast i bein. Ja, Åstria, de spiller på et stadion som kan minne litt om Brannstadion. Sør i den østerrikske hovedstaden Wien. Cirka 17 000 tilskuere og der. Og er vel grunn til å tro at publikumsmassen blir omtrent lik som det som er her på Brannstadion også. På sett og vis ikke helt ulike disse to klubbene, men Brann med mer suksess i heimlig liga, på tross av at historien til klubben er jo kortere. Dette var jo Sandviken tidligere. Det hadde jo en ærerik historie som Sandviken IL. Som Brann har det vært mye vinning. Mens Åstria Wien har vært en merkevare innen kvinnefotball siden 2015, og tok første seriegull i fjor. Brann med ballen i beina nå. Birkelund krysser midtstreken. Åstria legger seg lavt igjen for å forsvare seg mot et Brann-lag som sliter med å finne åpningene, og må helt tilbake til bakre rekke. 5 minutter ut i den andre omgangen her i Bergen. 1-1 stillingen, begge målene fra første. Brann midtstopperne med ballen, mye for de røde nå. Prøver på venstre, det der de har skapt ting. Det er godt gjort det. Her kommer du først på den, det gjør du. Inn i feltet, godt gjort. Av Sommers nesten kommer seg inn der. Det er bra spill regissert av Caroline Haugland, kaptein der, som gjør at nesten Brann finner fram boksåpneren for første gang i dag. Fremdeles på venstre kanten. Ser at innleggsmulighetene velger å ta runden, velger å være tålmodige. Men jeg synes Brann har et bedre kombinasjonsspill enn de hadde i første omgangen. Åstria har ikke hatt ballen fremover på banen og får et frispark her Brann også. Når Davidsen går forbi, eller prøver å gå forbi 17 år gamle Valentina Pøtsel på kanten. Det betyr at vi er over på den høyre siden for Brann nå. Velger å roe ned og ta innlegget der. Letola skal helt over fra venstre til høyre for å slå den. Nærmere midtstreken enn dødlinjen. Allikevel mulig å lempe den inn i feltet. Og vel ikke imponert Jasmin Pahl, keeperen, med feltarbeidet. Så kan utnytte kanskje at hun er usikker på det. I hvert fall tanken. Nå Letola, som tar de fleste dødbøllene for Brann, slår den på bakerste stolpe. Pahl kommer. Pahl bokser denne gangen, men ikke bra boksing. Og skuddet kommer. Den er via vel. Den må jo ha vært via en Åstria-spiller. Det så jeg her. Dommeren så det ikke. Hun hadde kanskje noen som sto i veien, men Brann blir snytt for et hjørnespark der. Skuddet fra tunnelet fra 14 meter. På vei mot målet, ikke all verdens kraft, men tar altså bort i en Åstria-spiller sprette utenfor. Hjørnespark er ikke gitt. Men Brann best i begynnelsen av denne andre omgangen, når de nå biter seg fast inne på Åstria sin banehalvdel. Med et innkast denne gangen. Tilbake på venstre. Nei, heller ikke der patent keeperspill på feltet. I feltet så kommer Åstria. Langs bakken, her er det bra. Det er Uka som stikker den. Og så mister keeper ballen Skoglund. Men får klarert i panikk. Hun kommer skliende ut for å ta den ballen. Den glipper mellom handskene. Og så er den fri på straffemerket cirka. Heldigvis en Brannspiller først på den. Innkast til Åstria, det første de har skapt i denne omgangen. Inn i feltet, denne gangen Skoglund, holder du den. Og den kommer jo sprettende med lav fart, så det skulle bare mangle. Ikke patentkeeperspill, savner nok Panengstuen Brann. Men sånn er det. En må selge av og til, og Sunniva Skoglund med et stort potensial, men det er klart det er nytt for henne å spille kvalifisering til Champions League. Dette er hennes andre kamp på Brann stadion som keeper for Sporsklubben Brann. Kvamme nå. Inn sentralt til tunnelet. Prøver å snu ut mot venstre, der Brann har vært god i denne andre omgangen. Letola. Fremover går det, halvveis på banehalvdelen. Prøver de å slå i bakrommet. Den er enkel for Åstria. Og Kjetil, og beina av gårde, men det bare til rød bein nå. Etablerer seg inne på Åstria sin banaldel. Nesten alt skjer der. Haugland har tatt tak i denne kampen. Brandkaptein gjør det også her, men så må Brand bakover igjen. Det må jo være tålmodig. Det ikke bare å spille fremover hele tiden og forvente at det skal bli bra. Men finner balansen her, og så det en feilpassning fra Birkelund, som heldigvis Kvamme ordner opp i. Det kunne blitt et farlig brudd. Ser at de ligger og venter på de små feilene fra Brann, og så hogger de til Åstria. Men denne gangen slipper Brann unna, og tilbake igjen i angrep på venstre kanten akkurat når jeg sier det, så Dilja Sommers uheldig eller udyktig eller begge deler og roter ballen utover sidelinjen til innkast for de lilla gjestene fra sentraleuropa. Prøver å komme seg fremover. Den skal Tunnel ha kontroll på, så mister Brann nesten ballen. Pekurin som får den inn til Brannkeeper Sunniva Skoglund her. En passning fremover. Presse høyere nå gjør Åstria. Når de har sjansen presser de høyt, når Brann kommer seg forbi det leddet, så er det å komme tilbake igjen. Så er det om å gjøre å utnytte disse små lukene med litt rom for Brann. Men det går ikke fremover, de mister til og med balen der, Tynnele som litt ute av posisjon. Og Åstria slår ballen inn i feltet. Her klarer ikke Brann å klarere den. Og Oka, hun er en mot en der ute. Det er bare en Åstria-spiller i feltet, prøver innlegget likevel. Får den vekk gjøre Brann, men innlegget prøves på ny. Og den har keeper kontroll på etter hvert. Kommer løperen ut, når ikke frem, og så må hun løpe etter den balen gjennom feltet sitt, Sunniva Skoglund. Heldigvis så går det greit, for det ingen Åstria-spillere tett nok opp i Brannkeeperen der. To gule kort kom i første omgang, begge til Brann. Haugland og Pekurin. Så det jo minus for heimelaget da. 10 minutter passeres i omgang nummer 2 og 1-1 i stillingen på Brann stadion. Birkelund prøver å slå den fremover. Det vanskelig å få kontroll på den. Det gjør heller ikke Brann, men Åstria har ikke mer kontroll de heller enn at de beiner den ut til et innkast. En av de tre rutinerte

Demanda fra dommeren. Brann presser høyt og klarer ikke å komme over midtstreken forløpig Åstria. Spiller også de bakover. Så er det rom når de vrir ut til høyre kanten. Og innkast til bortelaget. Er det klart at en bør ha en ledelse med seg fra heimekampen ideelt sett, men sett det mange ganger at ikke nødvendigvis at uavgjort borte betyr at en vinner hjemme. Selvfølgelig ikke, det vil være en helt åpen kamp i Østerrike. Omstillingen skulle være 1-1, men da vil nok kanskje Åstria være en knapp favoritt. Mange har satt Brann som knappe favoritter før dobbeltoppgjøret, og i denne andre omgangen har Brann vært best, men kampen under ett så er det omtrent jevnspilt, kan jeg vel si. Her kommer Åstria på høyre kanten, på høyde med 16 meter, nedover mot dødlinjen, innlegget inn foran, ballen er fri, den må Brann være først på, det er Cecilie Reddish for meg. Vi angriper ikke med mange Åstria, så skal vi ikke til at den spretter såpass heldig at de får en avslutning. Brann da, blir godt gjort av Davidsen, hun blir tatt, og her skal vel det første gule kortet komme til en Åstria-spiller. Og det skjer også når Tatania Weiss, sentrale midtbanespilleren, blir notert på dommerens blokk her. Hun tar Davidsen her, litt klønete og uheldig, men ødelegger kontringsmuligheten. Så da er det 2-1 i gule kort. 1-1 på det som virkelig betyr noe, målprotokollen her. Når Letola stormer fremover, har litt rom å gå i, men de ligger og venter på fra 30 meter og inn, og hun må bakover på banen til landskvinne Tynnele. Birkelund, som synes har spilt seg stort opp som brandspiller. Mia Åten er jo ute med en skade, og i dag kom jo nyheten om at Brann sannsynligvis kommer til å sikre seg Emma Braut Brunes. Braut-navnet kommer fra Jæren, og de fleste har hørt om fetteren. Men Braut Brunes kommer nå fra Brønnby i dansk fotball nå sist. Så er det godt gjort av Davidsen. Hun avanserer forbi Atlad ut til Kvamme, som er på den høyre kanten. Kommer aldri til noe innlegg. Davidsen får ballen tilbake igjen. Kvamme, de to spiller seg imellom, så går de seg fast. Åstria vinner ballen tilbake igjen her. Uka, som er sterk der, får ikke frispark i denne gangen. Misfornøyd med det. Kunne kanskje fått det. Den kosovo-finske spissen. Men Brann, de angriper med alle mann, både med og motspillere, inne på Åstria Wien sin banehalvdel her i Bergen. Kvamme. Birkelund kommer litt lenger opp, gjør Åstria. Da gjelder det å utnytte den, det presset i avgjørende fasen, finne rommene. Der kommer den lange passningen, den blir headet vekk av Åstria før han kommer til Eikeland. Så er det Kvamme som kommer seg innover i banen, avanserer. 25 meter stikket til Davidsen, som blir tatt, og så er det straffespark faktisk. Hun løper såpass mange steg der, Laura Davidsen, at jeg trodde at den muligheten var over. Keeper blir så forbannet at hun smeller vekk ballen, og det er gult kort til Jasmin Pahl. Ja, hun er, det er kontakt der på Laura Davidsen. Men jeg tror at hun prøver å holde seg oppe helt til hun ser at det ikke er noen sjans for å nå den ballen, for keeper er på vei etter den. Og ja, det er vel ikke direkte feil akkurat. Lotta Cordes, tyskeren, som lager straffesparket. Da kan Brann komme opp i ledelsen igjen her. I det 61. minuttet er vi nå. Og det er Laura Davidsen som har lagt ballen til rette på 11-meteren. Det går ikke å si at det straffesparket er feil. Står klar nå. Dommeren skal bare dirigere alle spillere at de er på riktig sted. Davidsen med et ganske kort tilløp. Dommer er snart i posisjon. Jeg skal snakke litt med keeper også. Da har vært inne alle Åstria-spillere etter hvert her. Og Davidsen får håpe at hun holdt hodet kaldt. Dette er et viktig spark for ballen. På ballen for sportsklubben Brann, Laura Davidsen.

0: Keeper redder returen i mål. Måtte ha to for seg. God redning av Jasmin Pahl. Men returen kommer opp på tre meter. Og da klarer Davidsen å få den i det lengste hjørnet. Lauren Davidsen i det 62. minuttet ble det etter hvert. 2-1 til sportsklubben Brann. Men der holdt hun på å rote vekk muligheten. 2-1 er i hvert fall fasit. Ble tatt. Bommet på straffesparket. Satte returen. Og da endte det jo godt da, sett med Brann-øyne her. Men var det et par som hadde hjertet opp i halsen her. Veldig god redning av Pahl. Viser jo hvorfor hun spiller. Svak i feltarbeidet. Sterk i, på streken her, den østerrikske keeperen. Så kommer Brann igjen. Det er Brann som eier denne andre omgangen. Hadde fått et mål til her nå, så hadde jo det virkelig sett lyst ut før returen i Østerrike. For Brann slipper jo nesten ikke inn mål hjemme i hvert fall. Og har de fått det målet de trykker og trykker på? Har ikke skapt så mye i den andre omgangen. Men en kakk på helen, det var det som skulle til for at Brann opp i ledelsen her. 2-1 på straffespark, Lauren Davidsen. Og så får Austria et frispark. Var litt sånn krangling frem og tilbake igjen. Og da ble det blåst den veien til slutt. Skal slå den langt selv om banen ligger på midtstreken omtrent. Tar oppstilling på 25 meter, så langt fra mål at man må treffe perfekt i mellomrommet med den. Der er godt slått, og der er det åpent og rett på keeper. Heldigvis, for der får en av midtbanespillerne, Schliesel, og får stå alene på 14 meter. Sette Breise jo til også, men går rett på Skoglund som holder den sikkert. Det er det farligste Åstre har vært i denne andre omgangen, og det var egentlig en ganske god mulighet for bortelaget som slo tilbake rett etter at Brann hadde tatt ledelsen i den første. Men Brann er tilbake igjen med ballen i beina her. Birkelund avanserer fremover når du passer deg, Josefine. Hun gjør for så vidt ikke det, men det ender godt for Brann, for Caroline Haugland og sveiper opp det balltapet fra midtstopperen. Så er det Haugland som velkommer seg forbi for et frispark. Nok en gang misnøye ved de lilla. Keeperen, unnskyld, treneren til Åstre har brukt siste del av første omgang til å kjefte og smelle på dommerteamet. Ikke, ser ikke så fornøyd ut her nede enda når Brann kommer på kanten, på den høyre venstre kanten. Loverer helt der nede med hjørneflagget. Synes det åpner seg litt mer for Brann, etter hvert fall er tendenser til det. Så er det vel kanskje prioritering for Austria å unngå flere baklengs. Første pri, skårer selv. Andre pri, vil jeg tippe da. Men vi får se hvordan denne kampen utvikler seg. Så vil Tynnele ha frispark, skulle ikke ha det i, helt oppi 16 meter. Men Brann vinner heldigvis balen tilbake når den finske midtstopperen ligger på baken, så er det stikker igjennom. Litt for lang denne gangen for Lauren Davidsen. Skotten som satte returen fra eget straffespark. Treneren til Ås Revin, det er Stefan Kennesel, som er misfornøyd med en del ting her på Brannstadion i dag, men 2-1. Ingen krise for østerrikerne. Forrige gang Brann hadde østerrisk motstand, så var det Sankt Pölten i gruppespillet i Champions League. Vant fullt fortjent den kampen i denne slags forstad til Wien omtrent. Fullt fortjent, jeg mener det ble 2-1 hvis jeg ikke husker helt feil. Brann spiller seg ut fra eget felt der, fremover den. Lovera, det åpner her hvis de får kontroll på den, det gjør du ikke, Brenda. Og ja, så er det Brann som bryter. Bra gjort av Eikeland. Vært litt vekke nå i andre omgang, fordi spillers vært på andre siden, men her er det rom. Davidsen, Sommers. Der kommer gjennombrudspassningen, det er feil valg. Burde ha slått til Lovera på første der. tar overlappen i stedet for, og da får Austria brutt den. Men Brann har litt og litt mer åpninger nå, når de skal sette inn på Isaksen her. Sommers som går ut. Monika Isaksen altså, som dere hører inn på den venstre kanten for Brann nå. Og Brann-trener Laura Kaminski ute og gir instruksjoner til Laura Davidson, som får seg litt vann her i den litt uvant varme sommerdagen, kan kalle det det fremdeles, her i Bergen. Fremdeles behagelige temperaturer i den vestnorske sommer. Brann med ballen inne på Austria sin banedel hele tiden nå i denne andre omgangen, som er 67 minutter. Hele kampen er 67 minutter gammel. Den andre omgangen er 22,5 minutter, altså halvveis, og Brann leder 2-1. Vinner ballen gjør også Davidson, som har trøkk i spillet sitt. Skaffer straffe, skårte selv på returen altså. Ledermålet, første målet til Brann, det kom direkte på et hjørnespark som Letola bare satte i mål. På en måte ikke så veldig godt plassert heller, men keeperspillet ikke all verdens. Davidson nede med skade. Brann vinner ballen tilbake inn likevel. Lauren kommer seg vel opp her. Brann sleiver seg av gårde på den høyre kanten. Det går greit det der. Eikeland mot hjørneflagget. Innlegget kommer! Der ligger den østerrikske keeper og får tak i den ballen foran beina til Monika Isaksen, som kunne fått et panginnhopp. Honnør til de som er her. De lager stemning og liv, selv om en gjerne skulle sett at det var langt flere. På disse kvalifiseringskampene tidligere så var det jo 16,000 i fjor. Da var det Manchester United. Det litt annen størrelse på motstanden. Ble jo tap også da til slutt. Men det har vært oppe i 6,000 tidligere. Men det har nok litt med at Brann herrer spiller om to dager her. Og for mange så synes jeg det er mye med to stadionkampen midt i vekene. Den kampen er utsolgt. Kvamme fremover med balen er for å rette tilbake igjen. Så sleiver hun på mottaket sitt der. Den østerrikske keeper, trener. Han mener det er en skubb i ryggen. Han hadde kanskje rett i det, men heller ikke denne gangen. Foran pipeblåsene på sin side kommer Isaksen, avanserer fremover i feltet og blir taklet. God takling der av Schöffel. Og så er det en sjelden kontringsmulighet for Austria. En god andre omgang dette for Brann. Har kontroll også på det forsøket der. La ballen gå inn til Brann-keeperen som beiner den fremover. Austria får den ned. Fremover nå på 25 meter. Inn i feltet. Det er bare en angrepsspiller der fremme. Det har Brann kontroll på. Og Sunniva Skoglund kan kontrollere den ballen. Og Austria-Wien. De faller bakover i banen. Birkelund, ja, kommer de opp og presser brandmidstopperen. Må tilbake til keeper med den ballen, men har ikke hatt store problemer med å spille av det østerrikske presset som regel Brann. Her er det Haugland, her er det Eikeland, her er det rom på kanten. Når Kvamme kommer fremover, det er bra spill. Amalie Eikeland, sentralt i banen. Går innover. Her er det Isaksen. Åh, det er nesten at de trer seg igjennom, men de har fremdeles en mulighet. Litt dårlig ballmottak fra Isaksen. Eikeland, som ikke har helt retningen der. Og så kan innlegget komme. Nei, sier Letola. Tar ikke den. Tar en runde til Amalie Eikeland, som har ballen nede med sidelinjen her. Så kommer innlegget om sider inn i feltet. Den hadde østerrikerne vekk. I neste trekk så klarer de å treffe med klareringen, og så Kvamme, godt gjort av superveteran Cecilie Kvamme, tar med seg Davidson ned mot Eino, kan gå mot dødlinjen, gjør det, ser at innlegget går utover, og så er det en god takling der av en av de tre bak, Kirchberger, som denne gangen har kontroll på Amalie Eikeland, og så kommer det et bytte, og for Austria, et dobbeltbytte faktisk. Det er Sandra Jakobsen og Luka Orkic som kommer inn. Fanner målskårer ut på skal ta detaljene der nå. Det blir mye å holde rede på av østerriske spillere her for noen som ikke følger østerrisk hverken kvinne- eller herrefotball. Veldig tett, men få kontroll på det. Viktigste at de har kontroll selv, og det vil en tro. Patricia Fanner og Lotta Cordes ut for Åstria Wien for cirka da 20 minutter, hvis du tar med tilleggstiden, de som er på banen her nå, til å endre resultatet, som akkurat nå er 2-1 til sportsklubben Brann. Ja, det er godt gjort av Tynnele. Hun er forsvarssjefen der bak. Hun bryter foran her. Kunne blitt en farlig mulighet for Brann på kontering, men vinner ballen tilbake igjen, gjør sportsklubben Brann, og så er det en ettersleng. Litt frustrasjon her. Da man velger å blåse, skal gi et gult kort for den også. Kunne i hvert fall ha gjort det. Innbytter Orkic, som virkelig er heit i toppen her, og takler Brenner Lovera, så det suser midt på banen. Uten at det vel var veldig god grunn til å gjøre det. Men vil vel sette seg respekt på sett og vis da. Ballen er tilbake i spill, og ingen flere reprimander fra dommeren enn de muntlige her. Brann er best akkurat nå. Skal vi få et mål til da med til Østerrike? Tirsdag om en veka er returen her. Dette er bra, Åstria. Fossa gårde på kanten her nå. Masse brandspillere i hele, når man kommer inn i feltet og velger å skyte fra 16 meter kanskje. Relativt skrått. Holder seg til hodet. Skjønner jo valget. Det er bare to i lilla i nærheten. Og masse brandspillere holder på å bli løpt opp. Og da kan jeg for så vidt skjønne at hun velger å gå for skuddet der. Den østerriske spissen. Men aldri i fare for at utligningsmålet skal komme på den i hvert fall. Ja, Brann må ikke rote det til selv. Også er det en sleiv av en klarering. Åstria kan etablere seg høyt i banen, men Brann vinner vel den igjen og sliter litt med foten sin, loverer etter den duellen i sted, og her kommer Åstria inn i feltet, men det er nesten ingen andre spillere foran, så er det en god finta som gjør at de holder på ballen. Kan skuddet komme fra 16 meter, og de gjør det over målet. Veldig irritert på seg selv der Modeste Oka. Kanskje den beste spilleren til Åstria i denne kampen her, bortsett fra et par forsvarsspillere som også har vært solide. Men han har ikke skårt. Tar de faktisk ut Haugland. Og Alfredsen kommer inn for Brann. Karina Vik Alfredsen. Framover for Brann. Det er mer åpninger nå. Hvis vi bare klarer å få den forløsende passningen, så er rommene der. Lovera blir presset bakover når løpene kommer rundt henne. Og Brann har sjansen, kommer til å få sjansen mot slutten av kampen. Men da må kanskje passningene være mer presise enn det Letola. Så er det Åstria da. Begynner å komme etter hvert inn i sluttfasen av kampen. Et kvarter igjen av den ordinære tiden. Synes det livner litt til her. Åpningene er større enn tidligere. Angrepsviljen er høyere fra Åstria, som ser ut til å gå for et mål til her i Bergen, og ikke bare vente til returen i Søndre bydel i Wien, der Frans Haar stadion skal ta imot disse to lagene om 7 dager. Kvamme. Presse høyt nå, Åstria. Det betyr at det er rom andre steder, som her. Der Lovera får ballen fremover, så stikker den igjennom til Davidsen. Inne i feltet på hjørnet. Går mot dødlinjen nedover, så går hun utover i banen, og så skuddet kommer rett i en Åstria-spiller. Det var nok kanskje ikke den beste løsningen til slutt, Lauren. for brandspillere var med der inne, og forsvarsspilleren var tett i deg, men Brann holder ballen i beina. Der fikk vi disse kombinasjonene som åpnade opp, som jeg nevnte nettopp. Det er kommet til å bli mulig, sånne muligheter som det for Brann. Ja, ballen nesten hele omgangen. Åstre har skapt lite, ikke ingenting, men lite. Brann har skapt litt. Målet kom på et straffespark, kan diskuteres, men ikke direkte feil, mener jeg. Og 2-1 er stillingen. Ja, så er det dårlig passning av Tynnele. Men har ikke så mye å komme med i den fasen her, Austria. Litt mer frustrasjon og etterslenger fra østerrikerne nå. Eller ikke denne gangen, så blåser dommer. Hatt en grei kamp, synes jeg, den rumenske dommeren. Par billige gule kort til Brann. Men ja, ingen store feil fra dommerteamet, synes jeg, i denne kampen. Og så går det helt fast. Men heldigvis så klarer han å få den med seg, og så kipper han igjennom. Isaksen når ikke den, men keeper holder på å miste ballen. Ja, men ikke rart her nå. Det var nesten at gjennombrudspostningen kom til Isaksen, så ut som keeper skulle ha kontroll på den, men så fumler ballen og klarer å få tak i han igjen før han går ut av feltet. 12 minutter igjen av den ordinære tiden i Bergen. 17-åringen Pøtsel med innkast midt på banen, framover med ballen. Davidsen, ja, vinner den. Dere hørte 1875 tilskuere på Brann stadion. Skuffende, men sånn er det bare. Og Brann får et innkast. Tror de er relativt fornøyde i hvert fall. Og hvis det skulle bli Champions League, så kan det vel hende at publikumstallene stiger når en kan bruke Brann stadion. Det kunne ikke Brann-damene forrige gang de var i Champions League-spill. Da var det Åsane Arena på grunn av at de måtte legge nytt gress på stadion. Spennende å se hvordan stadiongresset holder ut sene høstkamper. Særlig hvis begge lagene skulle komme i et gruppespill i Europa. Det var jo ikke solid det gressen kunne tilby i herrene sin Europa-liga til hvert. Og så holder Brann på å rote det til, men det går greit. Det får faktisk innkastet der også. Det holder på å bli en tunnel feil vei når Davidsen slår en hard passning med kort avstand til Cecilie Reddisch Kvamme, men den går via en Åstria-spiller ut til et innkast for Brann. Fremover med den. Lovera er viktig til å, som et oppspillspunkt her nå, men mister ballen denne gangen. Den amerikanske spissen, så er Birkelund der og bryter den kontringsmuligheten for Åstria. De får en innkast som de skal forte seg å ta. De vil ha mål med seg, Åstria. De er ikke fornøyd med å legge under med ett mål før returen på heimebane. Men Brann, de vinner den ballen, så er det en feilpassning der. Vil ha frisparket, men det er greit at det ikke blir gitt. Og Uka på hjørnet 16 meter for Åstria. Skal du få et utfortjent utligningsmål inn i feltet, så går hun ned. Nei, og er kjempesint. Det er dommeren også. Men jeg kan se på gestikuleringen at de sier at det er akkurat det samme som skjedde på andre siden av banen. Og et langskudd er ufarlig. Sunniva Skoglund velger å ta den, selv om hun er på vei utenfor banen. Nei, det der skal ikke være frispark eller straffespark. Den konstruerer Oka i stor grad selv. Hun er rasende i hvert fall. Og trenerteamet til Åstria, de argumenterer med at det er en helt lik situasjon som det Brann fikk straffes på. Det kunne også unngått å blåse på, men den var i hvert fall langt mer straffbar enn det som vi så nettopp. Men her kommer Pøtsel, 17-åringen fremover. Birkelund setter inn taklingen akkurat i riktig øyeblikk. Nok en gang vil de ha frispark. Åstria viser at de skubber. Misfornøyd med dommeren er trener Kenesei. Men det er greit løst, synes jeg, av dommerteamet. Så da kommer Åstre igjen. De må Brann henge med akkurat i denne fasen her, for nå er det et heilighet og forsøk på å få et mål fra Åstre. Innlegg inn i feltet, Birkelund får hedda den vekk, men det kan bli et nytt forsøk her. Oka skyter. Er veldig optimistisk å skyte derfra når en står i ro og i utgangspunktet har ryggen mot målet, og det blir som en skulle forvente. Selv om han har god retning, så har jo Sunniva Skoglund all verdens tid og rom til å bare forflytte seg bort i hjørnet og bare legge den ned foran seg selv uten problemer. Så er det et stygt balltap av Letola, men heldigvis kommer aldri framover med den balen, gjør Åstria. Feilpassning fra de. Brann har balen framover mot Lovera. Kan utnytte nå at det blir større kontringsrom Brann, og vi er på 82 minutter øyeblikkelig her i Bergen. Et mål har Brann å gå på. 2-1. Letola skårte første. Og Lauren Davidson skårte det andre for Brann på en retur fra eget straffe. Alfredsen prøver å vinne terreng, miste ballen. Åstria vil framover. Brann må være smarte nå i denne perioden. 8 minutter igjen å spille pluss tillegg her. Det er enorm forskjell på å lede etter første kamp og uavgjort fra eget gress. Det er ikke uavgjort på noen måte dette. Men Åstria, de har et initiativ akkurat nå. Skaper ikke all verdens, men har løftet seg og har ballen i gode posisjoner stadig oftere enn tidligere i omgangen. Prøver de å slå kontra, så Letola der, har du god tid, hadde du fått ned den så kunne Brann ha kontra, men det blir et innkast til bortelaget. Ja, den skal Brann ha kontroll på Davidson, hun gjør det ok, så må du ikke gå det fast der i farlig posisjon Lauren Davidson gjør eller ikke det, og Brann kommer fremover her nå med Pekorin. Ser etter muligheter til å slå en konstruktiv passning, men må bakover på banen. Presse høyt nå, og så sklir Birkelund, og så kommer et hel spark. Så er vi på hjørnet av 16 meter. Ja, prøver å gå raskt der, men de går seg fast, gjør Åstria Wien. Brann slår fremover, Davidson får den ned, og så går hun seg også fast. Av og til det er litt dårlig valg nå, men den er grei frem mot Lovera, så gjør hun et dårlig valg og går feil vei, går seg inn i problemet, og Brann må prøve å slå en langpassning. Det går ikke, og så skal vel Brann ha et frispark. Ja. Alt for sent inn i Pekurin, som går ned, har vondt, men det er vente litt for å blåse der. Ligger ned og har det vondt. Den finske midtbanespilleren til Brann, Sandra Jakobsen, som dere hører har gjort nordisk navn. 26 år gammel fra Danmark. Så kommer bytte for Brann. Anna Åhjem innenfor Lovera. Så er det Stavenes som kommer inn her og får Brann. Tomine Svenheim, unnskyld. Stavenes er reservekeeperen Tomine Svenheim som skårte i Barcelona mot FCB. Inn på bekken her nå for vi skal ta hvem som ble byttet ut her. Av og til så går det litt fort for meg. Og her er det litt fort for Åstria, men Åhjem får bare nesten med seg den ballen fremover. En litt lik type spiss Anne Åhjem som brenner Lovera. Et sterkt oppspillspunkt. Aletola faktisk første målskan til Brann som gikk ut og back inn da. Så får Åhjem nesten den videre til Davidson, som har spilt seg stort opp, Lauren Davidson, synes jeg. Og etter hvert vært den farligste spilleren for Brann. Alfredsen får den ballen ut til Isaksen. 25 meter inn i feltet, så blir hun fratatt den ballen godt gjort av Åstria-spilleren. Og så får hun en skade, Åstria-spilleren, uten at kunne helt se hva som skjedde. Legger seg ned når hun har ballen i beina, ligger fremdeles der. Kan kanskje Brann spille den ballen ut, men fortsetter bare. Og det er jo åpent på kanten her, og så slutter en bare å spille. Og det blir innkast til slutt. Det var Schöffel som til slutt får noe hjelp. Høyre bekken. Og her skal Pucci inn for Austria, italiener. Får se om det Schöffel som blir tatt ut da. Ja, må ha hjelp. Skal vel legge til litt på grunn av det her. Ja, skal bytte. Hun skal byttes, sier de. Og så begynner jeg å kjefte på brandtrenere. Begynner å kjefte på dommerne. Gjør Austria. Og mye kjefting. Og litt gestikulering. Og god stemning på brandstadion. Vi begynner å nærme oss 90 minutter. Nå har Austria-spilleren gått av banen helt for egen maskin. Da kan vel Pucci få lov å komme inn vel. Og så skal det gis et kort til den østerriske assistentdommeren. Han tar den. Det greit. Ikke så nøye om han får et gul kort når du er assistenttrener, kanskje. Og Pucci kan omsida komme inn her. Og alt dette har tatt oss til 87 minutter her i Bergen. 2-1 er stillingen, altså. Og har vi hatt et lite opphold her. Og stakkars Schöffel sitter fremdeles på andre siden av banen og helt for seg selv og har vondt i foten. Og vi kan kanskje få spille i gang igjen. Kaste fremover der. Og Austria får innkastet i neste trekke. Ja, litt rotet da. Inne jo i sluttminuttene av denne kampen. Brann har ikke klart å utnytte de rommene som her. Og så går en Austria-spiller ned. Tynnele for aggressiv, mener de. Og Fatner, som skårte Austria sitt mål, hun har vondt i nesen sin, men de har fått seg et frispark. Litt inn på egen banehalvdel. Fanner har gått ut. Fatner er fremdeles inne på banen. Denne skal slås langt. Det 2 minutter igjen, ordinær tid fra Austria-Wien. Vil ha med seg, og der kommer Sandra. Savenes ut, og Skoglund ut, og får vel både frispark og det offside også. Og i hvert fall ingenting ut av det. Risikabelt å komme ut til 14 meter på brandkeeperen, og kollidere der inne med en egen spiller, faktisk. Det er ikke noe frispark, men offside markert fra assistenten som gjør at skuddforsøket fra 16 meter skal komme uten keeper i mål. Det var aldri noe farlig da. Fram med dere, sier Sunniva Skoglund, som står i mål for sportsklubben Brann i dag. Hun skal slå langt. Vi er nesten inne i det siste minuttet av ordinær tid her på Brannstadion. Her kommer den fra Skoglund. Den vinner Austria. Og så er det faktisk rommet for de å kontra på direkte fra frisparket der, men Svenheim får ballen i beina, dårlig passning, prøver å stikke gjennom, Isaksen er du rask nok til den, det er du, når den først har Øyheim foran, går forbi inn i feltet, inn foran, Anna Øyheim er på feil side av forsvarsspilleren, når ikke den ballen godt gjort av Monika Isaksen der, men så kommer Austria på direkten, og Alfredsen, da må du være sterk i den duellen, er heldig som får det frisparket der for hun bommer jo på ballen, og så er det en liten kollisjon etterpå med innbytter Pucci. Og Brann slipper den kontringsmuligheten. Nå får vi se hvor mye som er lagt til. 4 minutter her i Bergen. Vi er øyeblikkelig i gang med overtiden. Der er vi på 90. Fremover. For Brann. Det er rom der nå. Godt gjort. Isaksen skal ha frisparket. Det var kanskje på grensen til gult kort. Han venter på det Austria-spilleren, men det blir aldri gitt. Isaksen har god etter hun kom inn. Alfredsen fremdeles litt preget denne kollisjonen nettopp. Men Brann har et frispark midt inn på Austria sin banedel, helt ute på venstre sidelinje. Da kan en slå inn. Sette 2 mann der ute og gjør Brann for å ha mulighet til en kort variant, men det ser ut til at det skal slås inn i feltet fra sportsklubben. Skal de få et tredje med seg? til Østerrike. 8 minutter på overtid allerede. Her skal det slås inn. Der kommer den. Bakerst der. Ingen vinner den. Ballen er fri. Det må være mål! Setter den utenfor. Ufattelig nok. Er på den ballen, keeper. Men det er en enorm mulighet for Alfredsen. Både Alfredsen og Birkelund. Alene og keeper. Hun ligger der. Får ut en tå. Og den er centimeter eller to utenfor stolpen. Det er en kjempemulighet. Det burde vært 3-1. Men Brann kan fremdeles score her. På dette hjørnesparket. Ja, det kunne virkelig blitt et kjempeutgangspunkt. Letola med hjørnespark fra venstre. Skårte direkte på hjørnespark fra høyre i den første omgangen. Klar for hjørnesparket her. Der kommer den. Går midt på keeper denne gangen, som upresser for å plukke den ned. Og satt gang tidlig, men Lauren Davidson med et viktig og godt returløp for Brann. Og Brann nærmere 3 enn Åstrid 2 nå på overtid av denne Champions League-kvalifiseringen her på Brann stadion. Inn til den østerrikske keeper. Som melder ballen fremover nå, Åstria. Skal de få en siste mulighet? Det hadde vært etter hvert ufortjent om de fikk med seg et uavgjort resultat, synes jeg, Åstria Wien. Brann klart best i denne andre omgangen etter en ganske jevnspilt første. Og igjen. Gått inn på egen banedel, får den til Kvamme. Hun slår fremover, men innkast til Åstria. 1 minutt igjen av den annonserte tilleggstiden her på Brannstadion. Åstria har det travelt, kastet fremover. Birkelund som er i duell med Oka, godt gjort av Josefine Birkelund i den fasen her, men så er det en litt dårlig passning fremover. Davidsen klarer nesten å få den med seg, får et innkast Brann. Begynner å nærme seg 94 minutter her. Etter de sjansene vi har hatt, så er 2-1 rettferdig. Kunne vært enda mer. Men Brann har et godt utgangspunkt før vi skal møtes i Wien om en veke. Den kampen følger vi også på NRK Sport. Her kommer Åstria, kanskje for siste gang, inn til Sunniva Skoglund. Så er Pucci på å skubbe, men setter i gang Skoglund. 20 sekunder igjen av den annonserte tilleggstiden, og Brann slår den ballen fremover. Er det offside? Er det ikke? Her kommer han og hjem! Setter den utenfor. Langt utenfor. Alene igjennom. Litt spissvinkel, rett og slett, men det er jo en dårlig avslutning av tidligere toppskåren i toppserien. Tupper den ballen godt utenfor den nærmeste stolpen. Og Brann har hatt gode muligheter, men det blir 2-1 til Brann her i Bergen over Åstrid Wien. Mål av Letola og Lauren Davidson.
1: Du hører NRK Sport. Da takker vi av Oddgeir Øystese fra Bergen. Brann vant altså 2-1 over Åstrid Wien. Og om Branns kvinne skal til Mesterligaen, det får vi vite etter returoppgjøret i Østerrike neste uke. Det er akkurat en uke til, 1. september klokken 18. Og som Oddgeir også sa, denne kampen følger vi her på NRK Sport. Nå venter det nyheter her på kanalen klokken 20.00, før vi er tilbake med sending 8:15. Da er det Bodø Glimt som tar imot Nekmegen fra Nederland på Aspmyra for å kanskje sikre seg sin billett til Mesterligaen. Vi høres!

0: NRK Nyheter, klokka 20. Den kjente amerikanske countryartisten Dolly Parton død. Hun ble 80 år gammel. Det melder hennes nevø i en video på hennes offisielle Facebook-sida tirsdag kveld norsk tid. Mer om dødsfallet kan du lese på nrk.no. Mannen i 50-årene som siktet i en grov narkotikasak og i saken hvor Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra Lørenskog i 2018, varetektsfengslet i 4 uker. Det viser nye opplysninger fra Oslo tingrett. Sakene skal ikke ha tilknytning til hverandre, har politiet sagt, og mannen nekter straffskyld i narkotikasaken, og han hevder også å ikke ha noe å gjøre med forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen å gjøre. Dronning Sonja besøkte i ettermiddag kong Harald på Rikshospitalet i Oslo. Det har ikke kommet noen ny oppdatering på kongens helsesituasjon i dag. Søndag opplyste slottet at kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. I går var beskjeden at tilstanden stabil. Reporter Martin Fjørtoft forteller at kongens helsesituasjon ikke påvirker kronprinsregenten og dronningens jobbsituasjon de neste dagene.
1: I morgen skal kronprinsregenten overvære Hans Majestet Kongens Gardes drilloppvisning på Slottsplassen. Og dagen etter så skal både dronning Sonja og kronprinsregenten motta utenriksråden i audiens, før dronning Sonja senere på dagen skal delta i et styremøte i stiftelsen Queen Sonja Print Awards. Så selv om kongen innlagt på sykehus, så fortsetter det offisielle oppdragene for de resterende medlemmene av kongefamilien.
0: Og så sport. Bodø-Glimt har 2 mål å gå på når de i kveld møter nederlandske Neck Nijmegen til returkamp på Aspmyra stadion i Bodø. I potten ligger en billett til verdens gjeveste klubbturnering, nemlig Mesterligaen. Nå de 1 kamp unna å kvalifisere seg til turneringen for andre sesong på rad, og det tror tidligere Bodø-Glimt-spiller og nå fotballekspert i Avisa Nordland at Trond Olsen at laget klarer.
2: Jeg tror jo det et NSL-lag som har lyst og vil frem og prøve å sjokkere Bodø-Glimt, og så håper jeg Bodø-Glimt fornuftig og rolig og klarer å ri av det og få kampen inn i sitt spor og styre den kampen og være Bodø-Glimt på sitt aller beste. Og da er det et Bodø-Glimt-lag som tar kommandoen hjemme og styrer den kampen, og det er det jeg håper skjer i kveld.
0: Kampen altså i kveld klokken 21.00, og den kan du høre på NRK Radio. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang, Marissa Elena Olsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Dette NRK Sport.
1: Ja, hjertelig velkommen tilbake til NRK Sport, hvor vi fortsetter fotballkvelden denne tirsdagen. Tirsdag ofte den trøtteste dagen i uka for meg i hvert fall, men ikke i dag. Tidligere hørte vi Brann kvinner vinne 2-1 over Austria Wien i det tredje og siste kvalifiseringsrunden til Mesterligaen, hvor returoppgjøret da venter neste uke. Nå det straks klart for en ny godbit. Bodø Glimt har et godt utgangspunkt før kveldens returoppgjør mot Nijmegen fra Nederland. De leder 3-1 og kan sikre seg plass i det gjeveste selskap om bare noen få timer. Vi på plass i nord om litt. Nå skal vi hylle den nylig avdøde artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton. Familien hennes opplyser til Reuters i dag at Dolly Parton død 80 år gammel. Vi skal høre en av hennes aller største låter, 9 to 5, her i NRK Sport.

0: Dolly Parton med 9 to 5 her i NRK Sport. Den nylig avdøde artisten, låtskriveren og skuespilleren som ble 80 år gammel. Nå det ikke lenge til Kjetil Knudsens menn nok en gang kan sikre seg spill i Mesterligaen om de vinner sammenlagt over Nekneckmegene fra Nederland på Aspmyra i kveld. Avspark 21.00. Gå inn i appen NRK Radio, fortell gjerne hvor du hører på fra, og svar på kveldens avstemning. Hvor mange norske herrelag får vi se i årets mesterliga? Alternativene 0, 1 eller 2. Det Bodø Glimt som kan kvalifisere seg i dag, og Viking som kan kvalifisere seg i morgen når de tar imot Dynamo Zagreb. Der utgangspunktet 2-2. Etter at vi fikk en helt grusom start på bortebane forrige uke, lå under 2-0 ganske kjapt der, men klarte å hente seg inn igjen, og stillingen nå da 2-2 før returoppgjøret i morgen. Gå inn i NRK Radio-appen altså, fortell hvor du hører på fra. Og svar på på kveldens avstemning. Hvor mange norske herrelag får vi se i årets mesterliga? Men nå skal vi til Aspmyra, hvor vi hører klapp og heying og har gjort det en god stund. Kommentator Bjarne Brandal, hvor lenge har det vært god stemning hos deg?
1: Lenge, lenge, lenge. Og det er et vidunderlig syn her fra kommentator Bua Mi. Jeg skuer utover selvfølgelig den grønne, flotte kunstgressmatta, og så det aller, aller beste på en fotballstadion, selvfølgelig uansett hvor det måtte være rundt omkring i verden. Men akkurat i kveld så refererer vi fra Aspmyra stadion, og det som så flott med en stadion, det at han fullsatt. Den fullstendig utsolgt Aspmyra stadion i kveld, og det betyr at her gult, gult, gult og masse kult. Og så synes jeg også at det kult at det kult at det utsolgt i borteseksjonen. Den akkurat nå så han delt i to, rødt og grønt. Altså der 400, altså søklast da med bortesupportere, og de har virkelig sønkt og satt stemning på oppkjøringen til denne kampen. Så det er vakkert, det herlig, det mildt, det fint på Aspmyra stadion, og nydelig, nydelig forhold her i kveld da.
0: Deilig. Har det vært noen snakkeser i Bodø i forkant av denne kampen?
1: Ja, altså to snakkeser. Det ene var jo at direktøren i NSC var ute og fokuserte på at det var dårlig Champions League stemning i Bodø, og det var dårlig vær, og det var dårlig forhold. Det var snakk om et badekar som var dårlig fasilitet, og bortegarderoben var litt sånn her, folk kan flire litt av det. Jeg vet ikke helt hvorfor han vil fokusere på de tingene, litt sånn suttring fra den øverste toppen i bortelaget før avsparket her nå. Det har vært et samtaletema. Et annet har jo vært hvordan midtforsvaret til Bodø/Glimt skal se ut i kveld, for der kommer det en endring der da. Jeg vil ikke akkurat si at det en overraskelse, men det blir mye som blir lagt på skuldrene til Vilas Nilsen, som inne i midtforsvaret og skal spille den uhyre viktige kampen. Han med fra start. Han har fått spilt veldig, veldig lite for Bodø/Glimt i det siste, og grunnen til at han går inn i midtforsvaret sammen med Bjørtuft, Odin Bjørtuft, det at Haitham Alesami, som skårer i den forrige kampen mot NEC, han er ikke helt i slaget, så han plassert på benken. Så var det også på litt av treninga i går, at han var ikke helt klar for kamp. Så det akkurat det da, litt suttrygg fra motstanderne, og litt endringer i midtforsvaret til Glimt. Der vel samtalen lagt, altså.
0: Ja, hvis suttrygg det beste man kommer på, så tenker jeg da tar man det.
1: Ja da, nu i alle fall jeg synes rammen her på Aspmyra stadion, den er så flott. Nu Halvdan Sivertsen på høyttaleranlegget her, og det Glimt-supporter som oppe og står, og det et fyrverkeri som skal sendes til værs her, og så det oppholdsvær, 12 grader. Jeg skal ikke si det lettskyet, det litt sånn tungskyet det, men det ikke noe regn. Regnet har gitt seg banen, ikke vanlig fordi det har regnet såpass mye før nå. Men nå slipper folk å stå med paraplyer og sydvester og det ene med det andre. Du kan jo bare nyte den kampen som kommer til å dra seg i gang her. Og selvfølgelig også fint for dem i borteseksjonen at de slipper å stå og fryse etter et forferdelig vær. Champions League, ballen, eller denne Dette trekket legges nå midt på bana.
0: Ja, vi ser Glimt-supporterne stå med skjerfene sine oppe. Ulrikke, hun skriver i NRK Radio at hun på vei fra Charlottenberg, har vært på Harryhandel, heier selvfølgelig på Bodø Glimt, lykke til Viking i morgen. Og det noen andre som skriver at de hjemme og hører på sending. To lag tror vedkommende går videre til Mesterligaen. Gå inn og svar på vår avstemning i NRK Radio-appen. Da, Bjarne, skal du få styre showet. God kamp!
1: Takk for det. Vi håper det blir en god kamp her på Aspmyra stadion. Dette skal avgjøres her i kveld. Skal Bodø/Glimt klare det atter en gang og ta seg inn til et seriespill i Mesterligaen? Det det dette handler om. Første oppgjør i forrige uke. Der tok Bodø/Glimt seieren 3-1 på utebane. Hadde en kamp som Kjetil Knudsen kommenterte på denne måten på pressekonferansen i går. Han fikk litt spørsmål om han var fornøyd med de første 75 minutterne i det forrige oppgjøret, der Bodø/Glimt dominerte såpass totalt, og så korrigerte han det spørsmålet litt. Han sa at han var fornøyd med de 82 første minutterne av det foregående oppgjøret, og så sier han vel at spillerne hans ble litt slitne. De fikk kjørt seg litt grann, og fikk dette målet i mot. Etter 84 minutter, han sa 82 minutter, etter 82 minutter så førte han bare et skille i den forrige kampen. Og så fikk jo NSE, Neymechen, de fikk håp i hengende snøret når de fikk sin redusering helt på tampen. Og her smeller det noe voldsomt til værs. Kruttrøyken, han driver nå langs banen her nå. ACDC på høytaleranlegget, og vi på enden av dette fyrverkeriet som alle sammen helt i hele Norges land, i alle fall de som hører på denne sendingen, de får med seg at der går slutsaluten av fyrverkeriet. Og så ser vi en stadion som pyntet til fest. Herlig, herlig, herlig skue mens spillene nå på tur ut på Aspmyra stadion. Dette er høytidsstund, høytidsfotball her ifra Aspmyra stadion. Bodø/Glimt kommer. NSE, Nemehe, de kommer de også det med i helt mørkegrønt ute på Aspmyra stadion. Det vi er spent på i kveld, det er selvfølgelig kampbildet, kamputviklingen. Hvor hardt kommer NSE til å dundre på mot Bodø/Glimt? De må ikke bare score, de må vinne denne kampen, og de må i alle fall etter 90 minutter vel så det, så må de ha en tomålsledelse på Bodø/Glimt, eller så er de ute av denne playoffen til Mesterligaen. Har de en ledelse på Glimt med 3 mål etter de to første ordinære omgangene, dersom det ikke blir ekstra omgang og det ene med det andre, så er det Glimt som er ute av dette. Men Glimt og NSE, Nemechen, de startet i alle fall på en stilling der Bodø/Glimt leder 3-1. Sammenlagt over to kamper så skal dette gjøres opp her i kveld. Det er ære, berømmelse, økonomi og hele greia som står på spill her i kveld. Det blir en 350 millioner kroner som ligger i potten, som er inngangsbilletten dersom man kommer seg til et seriespill i Mesterligaen. Vi snakket litt om det i stad, den endringen som kommer hos Glimt. Glimt tar jo Haiken i mål. Vilas Nilsen altså inn sammen med Bjørtuft i midtforsvaret til Bodø/Glimt. Fryktelig spennende å se hvordan det skal gå. Bjørkan og Sjøvold, de utgjør backtrioen som vanlig. Og fremover så er det også litt som vanlig på midtbanen til Bodø/Glimt. Brunstad Fet, Berg, Auklen, Hauge og Helmersen og Blomberg på topp. Det var litt sånn spørsmål med Blomberg. Skulle han bli klar? Fikk litt juling i den forrige kampen. Var på felt der og trente i går. Og er med her i dag. Kan bli en viktig spiller. Ser vi Patrik Berg midt på bana. Handshake med selveste Michael Oliver som skal styre dette. Han er dommer i kveld. Håper ikke det blir så mye fokus på han, at han skal ha en avgjørende rolle. Men det er en rutinert, velkjent kar som styrer fløyta og som styrer dette oppgjøret mellom Bodø/Glimt og NSE, Nemechen, i kveld. bortelaget. Kreta i mål, Pereira, Storm, Von Wille, Sherry, kaptein. Nærmer seg 40 år, 38 år gamle Sherry der. Nesmic, de har Le Breton, Piskov, Linsen på topp der, sammen med Sirøys og Tadic. Det laget til NSC Nijmegen. I mørkegrønt, Bodø-Glimt klassisk gult på Aspmyra stadion. Nærmer seg avsparket her nu. NSC skal ta avsparket. Det de som skal få første sparket på barn. Forventning rundt Aspmyra stadion. Michael Oliver har føyta i munnen. Legg hånda på ryggen til kaptein Sherry hos NSC. Stemningen er vidunderlig. Porteseksjonen gynger opp og ned i rødt og grønt. Spinnvill flott bilde også der. Det gult og det rødt og grønt blant supporterne. Vi skal ha ett lag inn i Mesterligaen i kveld. Bodø-Glimt eller NSC. Dommer blåser i fløyta. Her og nu så er kveldens kamp rullet i gang på Aspmyra stadion. Avsparket tas bakover til Kreta. Han dundrer den oppover i banen, passerer det meste som er der oppe, utover kortlinja. Til Haiken hos Bodø-Glimt. Glimt har altså sin 3-1-ledelse å kile seg på. Drømmen er klar. Målet er klart. Det er å ta seg inn til en ny omgang med Mesterliga fotball før Bodø-Glimt. Hjemmelaget på sitt første drag. Oppover på venstre sida med Glimt. Kommer seg nesten gjennom der. Nærmer seg 16 meterne til NSC. Hauge med Raide. Han med ballen. Han med kastet. Han kaster den inn i boksen til bortelaget. Glimt viser seg frem her nå for første gang i denne kampen. Står selvfølgelig 0-0. Et minutt ut i matchen her nå. NSC de står imot, får ballen slått oppover mot midtstreken. Glimt ligger bare og venter på den ballen. Kontrollerer den bakover til Haikin. Sin åpning til, skal vi lese noe ut i de første sekundene her på Aspmyra stadion, så er det at Glimt åpner rolig. Har fortsatt på litt av den jobben som de gjorde i forrige uke. Her kommer Glimt oppover i banen. Nærmer seg 16 meter. Kan få en scoring her nå. Og Glimt skyter til side for mål. Svær mulighet for Bodø-Glimt og Helmersen etter halvannet minutt. Vi satt opp av Auklend. Han legger ballen til rette. Inn i 16 meter med ball, og Helmersen kommer litt skrått i skuddøyeblikket. Skyt lobba, gjør Helmersen. Mens han ramler litt over ende, og det betyr at ballen går til side for mål. Utspark fra NSC sin keeper, Kreta, opp i banen. Kjører et frispark til Bodø-Glimt midt på egen halvdel. Patrick Berg med ballen, slår oppover mot Blomberg. Han kommer nesten igjen, og så keeper utenfor. Keeper Hensa utenfor 16 meter. Keeper har Hensa utenfor 16 meter, og får det røde kortet. Og Gud bedre for en start på kampen. Keeper blir vist ut. Keeper til Nijmegen. Han ryker. Han ryker etter 3 minutter med fotball. Kreta er ute. Han får det røde kortet. Hodemist av NSC sin keeper. Går utenfor 16 meter for å møte ballen foran Blomberg. Høyre hand er oppe i ballen. Høyre hand er oppe i ballen der. Dommer Michael Oliver. Han nøler ikke. Han drar opp det røde kortet. Keeper Kreta står fortsatt på banen og diskuterer. Michael Oliver, han bare peker utover til, til sidelinja. Du er ute. Og da blir Nemechen, de blir redusert til 10. De blir redusert til 10. Oi, oi, oi. Drama. Drama på Aspmyra stadion. Bortelaget redusert til 10. Rett og slett fullstendig hodet mitt av Gonzalo Creta. Røkk utenfor sin 16 meter. Det er et oppspark mot Blomberg. Creta går ut. Han er på sånn 18-19 meters hold. Og oppe med Hanna. Stoppet ballen med Hanna. Og så er det vel Sirhøys som blir tatt av. Spennende i banen. Sirhøys er ute. Og så kommer reservekeeper til Holster som kommer inn. Inn med reservekeeperne til Nemechen. Teamene har de altså. Ligger under med 3-1 mot Bodø/Glimt etter den første kampen. Står 0-0 her etter 5 minutter som vi nå er kommet oss opp i. Og så blir det selvfølgelig da et frispark til Glimt som ligger der Hansen kom. Der utvisningen kom. Og der dette frisparket nå skal komme fra Patrick Berg. Patrick Berg står der sammen med Helmersen. Helmersen kommer aldri til å ta det. Patrick Berg, han kommer til å druse til mot buret til reservekeeper Polster, som er varm nok i trøya til å stå imot her dersom den kommer mellom stenger. Det blir en prøvelse. Helmersen, han rygger bak der. Patrick Berg enda mer bak ballen. Det blir Patrick Berg som skal skyte, så blir jeg veldig overrasket. Patrick Berg kommer her nå, og så skyter han over mål. Over mål med ballen og skuddet. Første forsøk. Patrick Berg med sin høyre fot, han søker duppen på ballen, og den duppa litt for sent. Halv meter over mål til Polster. Ai, ai, ai. Skikkelig trøbbel for Nemechen. Fra 11 til 10, verst tenkelig start. For det første involveringen til Polster. Får ballen inn i boksen der. Slengt rett inn her nå. Var nok ikke helt forberedt på den. Vi skal selvfølgelig følge med på det også. Hvordan den nye innsatte keeperen til Nemechen gjør det der bake. Ut med Creta. Rødt kort. Inn med Polster. 0-0 står det. 3-1 sammenlagt. Her handler det kun om én ting. Det er Mesterligaen som er målet. Og det er et Bodø/Glimt-lag som har 11 mot 10 hos Nemechen. Her kommer gjestene, og de får slå det inn fra venstre. Inn i boksen til Bodø/Glimt. Der er selvfølgelig maestro Patrick Berg og møter den ballen. Han rødder opp der bake, oppover i banen med Bodø/Glimt og ballen rett over midtstreken. Der ligger Blomberg. Blomberg blir dratt litt i trøye og vel så det. Får frispark. Ballen sparkes bort. Publikum irritert, Glimt irritert. Dommel Michael Oliver, han gjør ikke så mye med det. Frispark er tatt bakover i banen for Bodø/Glimt, helt tilbake til Haikin. Glimt oppover i banen, nytt forsøk fra Glimt. Det er Glimt som kjører kampen her, det er jo ingen tvil om det. Ligger og lurer ut på 16 meter, og så skyter det. Polster tar den, skudd. Første involveringen til Polster på et skudd her nå. Forrige gang så var det beina. Nå er det full strekk på Polster. Han tar skuddet fra Glimt, full strekk på han. Rødda opp. Blomberg inne i 16 meter med ballen. Her ligger Sjøvold, Auklen, Fete involvert. Ingen tvil om at det er Glimt som har fått den beste åpning på denne kampen her på Aspmyra stadion. Dette er Bodø-Glimt mot Nijmegen. Og det er et bortelag som er redusert til 10, og det er et hjemmelag som har fortsatt på den jobben de gjorde for en uke siden. Da kjørte de kampen i følge Kjetil Knudsen. Vi holder oss til han, det han sa på pressekonferansen. Vi hadde full kontroll. Vi leverte varene for en uke siden i 82 minutter. Så var det slitne Bodø-Glimt bein som slapp Nijmegen inn i kampen, og de fikk sin redusering. Nærde Glimt som fortsetter på jobben. Oppover i banen med Bodø-Glimt. Nærmer seg 16 meter, slipper ballen inn til Polster. Ny keeperen til Nijmegen. Han fikk en ilddåp der etter at Kreta ble utvist. Glimt med ballen, det er midt inne på halvdelen til NSC. Ute på venstre sida. Blomberg, ja, han klarer å holde den ballen. Over til Fete Bjørkan er også på den ballen. Går kjapt med Glimt her nå, litt bakover i banen. Vilas Nilsen altså inne i midtforsvaret hos Bodø-Glimt for en Haitham Alassami som ikke er helt i form. Alassami, han er på benken, så husker vi skåringen hans fra den første kampen. Så ut som han opp på hedda med panna, men han satte inn skåringen i forrige kamp med bakhodet. Og så sa han på presskonferansen i går at mål er mål. Var fornøyd med den skåringen, sa også på pressekonferansen at han skulle være klar til kamp i dag, men noe har skjedd på veien fra gårdagens pressekonferanse og til avspark her i dag, for Alassami, han er på benken, og så har vi Vilas Nilsen inne i midtforsvaret. Den endringen som er hos Bodø-Glimt, eller så er det de faste hos de gulkledde. Kampen har passert i 10 minutter av oppgjøret, 10 minutter av første omgangen er gått. 0-0 står det mellom Bodø-Glimt, som kommer her nå med Blomberg. Blomberg, og så er det Helmersen som får ballen, og så skyter han den ballen 10 meter over mål. Men det er all right, det er all right. Blomberg fra venstre. Legg den til rette på god foten til Helmersen. Helmersen, han møter ballen. Tvers over. Helmersen er så å si på, ja, rett bak straffemerket. Så tar han den på direkten, Helmersen, over buret til Polster. Ut fra han. Utsparket er ikke bra. Utsparket går rett til Blomberg. Blomberg kan bare ruse fremover i banen. Skal du score da? Kommer seg inn i 16 meter. Og så skyter han. Glimt fra straffespark. Dommer Michael Oliver, han slår ut med begge hender. Nei, du får ikke noen straffespark der. Et elendig utspark av Polster, rett til Blomberg, som bare kunne ruse fremover i banen. Kampbildet her, det er entydig. Det er klart, det er spill inne på banehalvdelen til Nijmegen. Og det er Glimt som kjører kampen. Det er Glimt som har fått en soleklar fordel her i det andre og avgjørende oppgjøret. Fikk 3-1 i det første oppgjøret borte, og har fått en utvisning på NSC sin keeper, som raida ut innleggsvis på kampen. Var utenfor 16 meter, møtte ballen med Hanna. Dommer Michael Oliver røsker opp det røde kortet. Blomberg har ballen. Han har publikum i ryggen, og vissheten om at gruppespill i Mesterligaen før Bodø-Glimt, det nærmer seg mer og mer for hvert sekund som går, for hvert minutt som passerer på denne stillingen. Og med dette kampbildet så gjør dette Glimt-laget jobben i øyeblikket som gjør dem det. De triller ball på alderen til NSC. De spiller 11 mot 10. Bjørtuft fører rolig oppover. Tilbake til Vilas Nilsen, som starter kampen. Glimt tråkler seg inn i 16 meter til NSC. Der ligger Sherry. Så møster han ballen til Blomberg. Ikke lurt det. Så kommer Helmersen. Hauge, kan du skyte Hauge litt før, og omstendelig blir stoppet. Trent på 16 meters streken til Nijmegen.
2: Tadic for NEC midt på banen med han og med Barnes. Vi ser om de klarer å bygge opp noe her nå. Gjør ikke det. Blir brutt med en gang. Glimt tar over med Blomberg. Blomberg fra høyre. Står den mot Jens Petrøg. Jens Petrøg bare ser på den ballen. Passningen fra Blomberg er direkte svak den. Passerer Hauge med 10-12 meter i overhodet hans. Hauge bare stopper opp. Kikker litt på Blomberg før han fortsetter mot ballen. Ballen er ned med hjørneflagget. Der er innkast til NEC. Kommer her nå. Kaster ballen selvfølgelig oppover i banen. Gjestene. Rett i en gul fot. Kamp om ballen. Gult kort blir det også. Går hardt for hardt der. Andre gang. Dommer Michael Oliver kommer med kort.

Bodø-Glimt kontrollerer oppgjøret. Jeg skal ikke si 100%, skal ikke overdrive her, men etter den utvisningen så har Glimt kjørt kampen nesten fullstendig. Har ballbesittelse, har kontroll på spillet, girer litt ned innimellom Bodø-Glimt. Er videre til gruppespill i Mesterligaen, sånn som det står seg nå. Sammenlagt så står det 3-1, altså det betyr 0-0 her. Kvarteret er passert, et kvarter er gått av kvelds oppgjør på Aspmyra stadion. Inn i 16 meter med ball. Glimt slår det forbi de som ligger og venter på den. Helmersen inn i 5 meter. Ballen over hodet på Helmersen. Mangler litt av presisjon der. Og så er det løpsduell. Patrick Berg, den taper du. Her kommer Neymechen på venstre sida. Og så slås den ballen inn. Klarer de å ta den ned inn i 16 meter til Bodø-Glimt? Jo da, de klarer det. Der er få grønne der, men så kommer ballen mot Haikin. Haikin tar den. Forsøk fra NSC på Aspmyra stadion. Glimt skal spille seg ut, rett til Sherry hos Neymechen. Tadic. Ja, kommer gjestene seg inn i boksen til Glimt for andre gang her nå på kort tid. Har litt moment. Neymechen, Sherry. Så slår han den ballen inn, men passningen den ikke så dum den. Inn i boksen til Bodø-Glimt. Ingen som har fått på den. Forsøket er all right. Får bevist litt av kvalitetene til Neymechen. Ingen som tar den gjennom 6 meter utspark fra Haikin. Ja, skal Glimt klare det i kveld, og Viking klare det i morgen, så er det party on for norsk fotball. Da gjør begge lagene jobben. Og det betyr mye. Nå må vi skru oss langt tilbake til i fotballhistorien. Sist gang at Norge hadde to lag inne i Mesterligaen. Rosenborg og Molde var der samtidig for en god del år siden. Vi kan oppleve det på nytt igjen. Og det trenger norsk fotball. Glimt i ferd med å gjøre jobben på Aspmyra stadion. Det er masse fotball igjen å spille her nå. Står 0-0, men sammenlagt så er det 3-1. Og det vi har sett av Glimt her i kveld, så har de kontroll på banespillet. Det hadde de også i det forrige oppgjøret, og så sprakk det litt på slutten, og da fikk Glimt kjørt seg. Men her kommer Patrick Berg. Patrick Berg, du kan skyte! Og skyt! Og Polster tar den! Berg skyter, Polster slenger seg. Ballen ut til et hjørnespark som tas kjapt. Hjørnespark til Bodø-Glimt. Flott skudd av Berg. Og så en ditto god redning av Polster. Bjørtuft. Glimt med ball. Spiller som de liker. Ball sikkert. Kjapt. Vilas Nilsen. Han løfter den ballen inn, tuff med først på den, kampo med ballen, og så blåses det utover. Står greit også der, Michael Oliver signaliserer til Helmersen. Helmersen, han signaliserer at han skjønner ingenting. Gestikulerer til dommer Oliver. Ja, den er soft, men det er kamp om ballen i 5 meter til Neymechen. Frispark utover. Polster med ballen og sender den oppover her nå. Inn på banehalvdelen til Glimt. Rett i et Bodø-Glimt hode. Helmersen jager den. De slår bakover til Polster, som har litt sånn uheldig touch. Møster først ballen for å få kontroll på den. Oppover med ballen, rett i offside-fella der. NSC, 10 meter inn på banehalvdelen til Bodø-Glimt. Så er det linjedommer som er oppe med flagget. Kjetil Knudsen står rolig nå og ser på det som skjer ute på banen her. Han er nok fornøyd med kampens utvikling. Glimt fra høyre. Øyklent får ballen til Sjøvold. Sjøvold skrur inn. Her kan det bli scoring. Her kan det bli skudd for Glimt. Får ikke kontroll der inne.

0: Fet som får ballen rett foran 5 meter, rett foran Polster. Forstår ganske så alene der. Søker skuddmuligheten, skal dempe den ballen, legger den til rette med venstre foten som han tar ned ballen med, legger til rette for skudd med høyre, men i stedet for å få ballen på sin høyre fot så ramler den ballen litt utover i feltet og ender opp med ingenting. Det er en utrolig bra mulighet for Glimt til avslutning. Hjemmelaget med ballen, Patrick Berg midt inne på banedelen til NSC. Vi nærmer oss en halvspilt første omgang. Vilas Nilsen til Patrick Berg. Patrick Berg, du kan skyte en sekund som han søker det skuddet. Og legger igjen. Og Glimt tråkler seg inn i 16 meteren til Neymechen. Blomberg. Glimt med ballen. Det trangt. Det vanskelig, men de jobber på. Støttepassning bakom utenfor 16 meter. Der ligger Vilas Nilsen. Vilas Nilsen, midtstopper hos Glimt i dag. Har ikke satt på de helt store prøvene. Ikke riktig ikke satt på noen prøver som helst. Glimt tråkler seg nesten igjennom inn i 16 meter til Neymechen. Blir brutt. Gjestene de tar med seg ballen 10-15 meter opp i banen før de møster den. Det betyr at Glimt tar over. Fet med ballen til Auklend. Auklend, han får den. Men blir egentlig bare puffa videre. Han er i løp inn i 16 meterne til Neymechen. Og så blir han litt for lett i kroppen. Møster den. Sheriffer Neymechen. Han puffa på oppover i banen. Prøver på seg en stikker inn i boksen til Bodø-Glimt. Der Røda hjemmelaget opp. Og så har vel den ballen vært utenfor sidelinjen på høyre siden der. 38 år gamle Sherry hos Neymechen. Synes at han har vært mye involvert, har prøvd seg. Kaptein på skuta. Forferdelig start på kampen for gjestene, som altså får utvist sin keeper Kreta. Etter noen få minutter så er han ute av kampen, og de må fullføre dette med teamene i øyeblikket. Neas Mitch med en passning for NSC som er håpløst. Og stemmen til Kjetil Knudsen, den bærer over Aspmyra. Han dirigerer. Han skal ha dette laget sitt inn i mesterligaen atter en gang. Da må de stå imot. Kom et nytt forsøk fra Neymechen. Ja, Glimt må gi et hjørnespark. Ballen slås inn fra høyre. Sjøvold usikker på hva han har rundt seg. Og smeiser den ballen utover kortlinja. Rett foran de 400 tilreisende supporterne til Neymechen. Der får de hjørnespark. Det var Isi flagg der i borte seksjon, som er delt i to. Den ene delen er rød, den andre er grønn. Der kommer dette hjørnesparket nå straks. Her kommer den ballen inn i feltet. Hvem er først på den? Jo da, Glimt møter den med et hodestøt her inne i egen boks. Forlenger bare ballens retning utover. Gjestan tar den. Sherry på nytt. Han tupper den inn i Glimt sin 16 meter. Det er ikke så verst, det er et forsøk. Haikin ser på den ballen, at ingen tar imot den, lar den gå ut over kortlinja. Bodø-Glimt i øyeblikket. I ferd med å ta seg inn til et seriespill i Mesterligaen. Det skal avgjøres i kveld. Dette er andre av to kamper. Glimt vant den første 3-1. Hadde kontroll i den første kampen. Til igjen sto 8 minutter av den ordinære tida, så ble det slitne Bodø-Glimt bein. Slapp inn ett mål. Hadde 3-0. Fikk en redusering etter 84 minutter. Og der står vi egentlig fortsatt når vi har tatt oss inn i dette andre og avgjørende Oppgjøret står 0-0 her. 3-1 sammenlagt. Bodø-Glimt kommer. Med Hauge. Han inn I 16 meter. Og så slår han inn der. Nesten blir rødda ut til et hjørnespark. Nesten på god foten til Helmersen. Helmersen han sklir inn I 5 meter til Neymechen. Hauge slår. Ganske så bra passning. Når så vidt til Helmersen. Klareres ut til et hjørnespark for Bodø-Glimt og Patrick Berg. Han skal legge det fra venstre sida til Bodø-Glimt. Kort eller langt. Jeg tror denne kommer... Ja, det blir en kort variant fra Glimt. Så kommer ballen inn I 16 meter. Og Glimt hedda over mål. Ikke I nærheten av å være... farlig, men det et forsøk fra Gjørtuft. Oppå Hedda der får applaus fra Kjetil Knudsen for et forsøk. Greit forsøk. Tar og blåst en over mål. Og da det Polster. Keeperen som kom inn etter utvisninga på starten av kampen. Kreta Rauk. Polster ut. Så var det vel Sirhøys som måtte offre seg for å få inn keeper når Neymechen ble redusert til 10. Han var irritert, grusomt irritert. Frispark til Gjestan. Slås en gang, slås to ganger inn I 6 meter til Glimt. Haiken må ut I illen der, får ikke helt kontroll på den ballen. Til slutt så det en glimtfot som bare slår den til et innkast for Neymechen helt nede med hjørneflagget. Kan Gjestan ta og kaste denne ballen inn I boksen til Bodø Glimt et langkast. Her kommer den ballen, kanskje først på den Glimt en gang. Så slås den videre innover der. Lukta frispark til Bodø-Glimt. Får det ikke, blir frispark motsatt vei. Blir det ikke det da? Jo da. Det Neymechen som får frispark. Lebreto som går over ende. Helmersen på nytt i diskusjon med Michael Oliver. Og på nytt så ser vi da så at det ringreven Sherry hos Neymechen som står bak ballen. Kommer ballen inn I 6 meter til Glimt, og så det vel blåst kamp om ballen der. Gjørtuft over ende. Blåses frispark utover. Skaper ingenting der Neymechen. Opp mot halvtimen av første omgang. Det står 0-0. 3-1 etter første oppgjør. 3-1 sammenlagt da. Fullsatt stadion. Fullsatt borteseksjon. Og et Glimt-lag som... så langt I kampen har hatt mer eller mindre full kontroll på kveldens utrolig viktige oppgjør. Det står om retten til å spille I Mesterligaen. Og Glimt har gjort jobben I denne første omgangen. Har ikke sluppet til noen ting som helst og har selv produsert en 3-4 halvsjanser til mål. Spiller 11 mot 10. Bodø-Glimt har barn. Det trilles ganske så lugnt der inne på banedelen til Neymechen. Vilas Nilsen med barn til Bjørtuft. Stikk den litt oppover til Hauge. Han til Bjørkan. Bjørkan skyter fart på venstre sida. Patrick Berg til Hauge. Hauge har lyst til å slå inn I 6 meter. Tar den til Patrick Berg. Patrick Berg, du kan skyte. Legger den utover til Sjøvald på høyre, og han skrur den inn I feltet. Og så det heading I stolpen! Ja, det vel keeper som tar den. keeper tar den. Helmersen header mot stolpen, men før den går i stolpen så Polster på den. Tar den. Har muligens gått innenfor stolpen der. Polster på den. Og bare forslått den ut til et hjørnespark for Bodø/Glimt. Kampens største mulighet etter 30 minutter. Helmersen med headinga. Polster med redninga. Hjørnespark til Glimt. Her kommer ballen inn i feltet. Og den tar du Polster. Polster tar den. Heading på bakre stolpe. Han har fått mye å gjøre her nå. Polster som kom fra benken etter utvisningen av Kreta. Ut fra han. Kan gjesten komme på venstre siden nå. Her ligger Tadic. Han skrur den ballen inn i feltet til Bodø/Glimt. Bodø/Glimt er først på den der inne. Hedda den utover det. Helmersen brøsta den ned. Oppover i banen med Helmersen. Helmersen er laget, og du... Frispark. Protesterer ikke på den. Har diskutert en del i kveld med dommer Michael Oliver. Stemningen den er god, for å si det mildt, på Aspmyra stadion. Dere hører den. Kommer inn fra Bodø, og her kan det bli mesterliga fotball fra Bodø utover denne høsten. Dersom kampen fortsetter i det sporet som den har vært på i 32 minutter. Det er et bortelag som prøver seg, men det er et hjemmelag som har hatt kontroll. Ingen mål ennå. 0-0. Klar fordel til Bodø/Glimt. Neymchen med ball midt på banen. En passning bakover. Polster møter en ball utenfor sin 16 meter. Dundrer den oppover i banen, rett på hodet til Bjørtuft. Milas Nilsen. Lang passning fra hånd. Den er ikke så dum den. Opp på venstre sida til Glimt. Glimt møter ballen der. Hedda den ned i kunstgressmatta. Som sagt, ikke noe vanning av matta i kveld. Det har skylaget som har vært over Bodø. Sørget for selv. Men nå er det opphold. Fine spilleforhold. 12-13 plussgrader. Flomlysene er på. Mesterliga-stemninga. Den ligger tjukk rundt stadion hos de gulkledde som er på Aspmyra stadion. De ser på at Patrick Berge, han kommer. Patrick Berge kan skyte. Men han tar den ut på høyre side for Glimt. Ball skrues inn i 5 meter til Neymchen. Polster tar den ned. Har holdt null. Neymchen sin keeper ut fra han. Oppover i banen med Le Breton. Mangler litt presisjon der. NEC-spilleren som møster den ballen noen centimeter utover sidelinja. Tadic somler med å gi Bodø/Glimt til den ballen, for publikum i motsamme for Glimt sin del, så spiller det ingen rolle. Somler gjerne så mye du vil, tipper Glimt side, det står 0-0. Det er vi som er i ferd med å ta oss til Mesterligaen, forteller vel kanskje Glimt-spillerne der ute, når Neymchen bruker lang tid på sånne situasjoner. Glimt roter vekk ballen. Så det er nettopp Tadic som får den midt på bana. Blir møtt av Vilas Nilsen. Vilas Nilsen, han viser spilleglede fra start, altså. Vilas Nilsen på Aspmyra stadion. I en helt avgjørende kamp om retten til deltakelse i Mesterligaen. Det er massivt som står på spill her nå. Innkast til Tadic. Elby Fonville som tar den. Og det betyr at NEC de kan prøver seg nesten nede med hjørneflagget foran egne supportere som holder koken 400 stykker I bortseksjon de ser på at Nemechen får hjørnespark fra venstre Sjøvold sist på den ballen bortelaget med et hjørnespark og det selvfølgelig ingen tvil om premissene her en scoring til Nemechen det betyr at De har håp I hengende snøret. De har kontakt med Glimt. Sammenlagt står det jo 3-1 akkurat her og nå når Nemechen kommer med et hjørnespark. Det går inn I feltet. Det godt slått. Inn I fem meter til Bodø-Glimt. Bodø-Glimt møter den ballen med et hodestøt utover. Nemechen møter den ballen utenfor 16 meter. På nytt inn der. Retningen mot Sherry. Sherry får aldri kontroll på den. Han ligger inne I 16 meter til Glimt. Og så hopper han bare opp. Jeg ser at ballen passerer. Hodanes med 10-15 centimeter 0-0 altså Bodø-Glimt mot NSC Nemechen Vilas Nilsen Raida oppover flott satt opp av hånd passerer midtstreken går oppover søker Auklen der på topp Auklen får ikke den ballen NSC de tillegg inn til sin keeper Polster Publikum oppe og står her på Aspmyra stadion på stillingen 0-0. Dette kampen om å ta seg til mesterligaen. Og det Glimt som prøver seg fra høyre. Slår inn der. Gjestan klarerer ballen utover. Patrick Berg, han får ballen. Patrick Berg kan skyte. Patrick Berg kan skyte. Polster tar den. Blir det retur? Blir det retur? Hauge på den. Og Nemechen, de smadrer ballen oppover. Stor mulighet til Glimt. De prøver seg, de trikser, de mikser. De leter etter åpninga inne I 6-meteren til Nemechen. Fant ikke nå, men det var nært. Patrick Berg hadde regien. Glimt av ballen. Straks 38 minutter. 0-0. Tilnærmet full kontroll fra de gulkledde mot de mørkegrønne på Aspmyra stadion. Glimt med ball. Patrick Berg han inn I 16 meter til Nemechen. Løftes inn der. Gjestan hedda den ut. Dommer blås. Og publikum de klager. Bjørkan som oppe I en situasjon situasjon der med Neja Smits han ligger nede ikke sånn voldsom en duell, men det var det blåst utover det frispark til NSC Nemechen Det koker på Aspmyra stadion. 0-0. Bodø-Glimt de fortsetter på jobben med sine 11. Nemechen med 10. Og jobben for gjestene den blir tyngre og tyngre. For hvert minutt som går. Så blir det verre og verre å komme seg inn I dette. Sammenlagt så ligger de fortsatt under med 3-1 mot Bodø-Glimt. Laget som hadde en ja, de hadde vel en drømmesesong da de endte på tredje plass. Klubbens beste plassering I historien og derfor så kvalifiserte seg til denne playoffen I Champions League. De har jo tatt seg dit. Etter at de vant over Olympiakos, så har de tatt seg inn til slutt her nå, til Aspmyra stadion og Bodø-Glimt. Inngangen var kanskje litt sånn skjev foran avspark her I kveld. Når direktør klagde på både mesterligastemning, garderobefasiliteter, været var galt, og badekaret var galt, og det ene med det andre. Men nå spiller det ingen rolle, for nå det NEC Nijmegen som må levere mot Bodø/Glimt, eller som dem, snipp, snapp, snute og ute av det som kan gi, det som kommer til å gi seriespill I Mesterligaen. Der det Bodø/Glimt som helt klart nærmest. 0-0 har vi på tampen av den første omgangen. Stopp I spillet det. Glimt diskuterer på sidelinja. Helt sikkert fornøyd med det de har gjort I denne første omgang. De har kontrollert kampen. De mangler det siste kruttet på siste del av banespillet. Så får vi opp Neas Mitch hos Ja, han har fått seg et kutt. Han har fått seg et kutt over øyet der. Nijmegen sin spiller, Nijemic, oppe. Han har fått en skikkelig trøkk over øyet. Blir behandlet, så her blir det nok lagt til en del tid. Enda ikke kommet oss I gang. Så ruller vi fort ball. Ballen droppes, Nijmegen, de triller den inn til Polster I den bakre rekka. Ut fra Nijmegen sin keeper, sender ballen opp på banaldelen til Glimt. Glimt møter ballen der, Patrick Berg til Vilas Nilsen, han over til Sjøvold. Sjøvold så langt oppover. Blomberg og bøsta den ballen ned. Glimt har den. Bjørkan. Hauge. Kommer Glimt oppover I banen. Blomberg til Hauge. Hauge får ikke kontroll på den ballen. Kan bli en overgangsmulighet for Nijmegen I stedet for. De kjører på oppover I banen. Fra høyre mot venstre, men den passningen bare ikke god nok. Passningen den for svak fra Neas Mitch, som skal ha den fra høyre til venstre. Bomma med 10-15 meter ballen bare ut over sidelinja. To minutter igjen av en første omgang som har vært Bodø/Glimt sin. 0-0 står det. Vilas Nilsen kom inn I midtforsvaret for Haitham Alassami. Alassami ansett på benken. Vilas Nilsen har levert flettfritt I denne første omgangen. Leverer ballen over til Patrick Berg. Patrick Berg. Fet. Glimt helt rolig der inne på banen til Nijmegen. Gjesten får så vidt løp. Låner litt grann Sherry, tur på den litt oppover I banen, blir bare overløpt av Glimt-spillere. Auklen til Patrick Berg. Glimt kontrollerer dette her I sluttminutten av første omgang. Jakta skåringa. Inn I 16 meter med Glimt, kommer her nå. Rett foran keeper. Og Polster han tar den og får også en skikkelig trøkk der. Dommer har blåst frispark til NEC Nijmegen og Polster. Kommer seg nok opp på han. Fet som slår ballen inn mot Auklen. Auklen får ballen på fem meter streken. Og der også Polster med ei hand på den. Får frispark ut ifra Nijmegen sin keeper. Møtes av Vilas Nilsen med et hodestøt. Han header den ballen 10-15 meter oppover I banen. Der ligger Blomberg som høvlig midt på banen. Han får ikke kontroll på den ballen. Får liksom opp I kne. Ballen ut over sidelinja. Det lagt til 5 minutter. Det lagt til 5 minutter her I første omgang. Står 0-0. Vi på overtid. Skal spilles I nesten 5 minutter til. For Glimt som møster ballen litt sånn unødvendig på sin halvdel. Blir berget av Sjøvold og Patrick Berg. De bakover til Haikin. Kjapt ut ifra Haikin oppover mot Helmersen. Helmersen får ikke den, men det gjør Hauge. Kan bli en overgangsmulighet her nå for Glimt. Nå Glimt som skrur på turboen. Inn I 16 meter med ballen nesten til Hauge. Haukland som kommer med stikken mot Hauge. Hauge på løp inn I 16 meter til Neymarchen. Men ballen passerer halvannen meter foran fotballstøvlene til Hauge og ut over kortlinja med ballen. Har manglet litt av det siste kruttet når avslutningen skal komme mot buret til Neymarchen. Der har Glimt slurvet litt grann I første omgang. Bakover har hatt fullstendig kontroll. Har ikke sluppet til noen ting som helst. Overgangsmulighet her nu for Glimt på overtid. Skal skåringen komme her nu? Auklend, kan du score? Slepp den inn! Og så kommer skåringen til Bodø Glimt! Og det Bjørkan som har skåret! Bodø Glimt opp til 1-0 på overtid I første omgang. Og det en venstreback som finner veien til mål. Fredrik André Bjørkan, han skåret. Og så Bodø Glimt enda nærmere mesterligaen. Fredrik André Bjørkan, det en overgang, Auklend fra høyre. Han møsta litt fotfeste, men når ballen så vidt. Og inne I 16 meter til Neymarchen. Der kommer Bjørkan og med sin venstre fot, så nøler han aldri. Det klint treff fra Bjørkan, og ballen den stiger opp I nettmaskene bak polster I Neymarchen-buret. Og da det Bodø Glimt 1, og det NEC Neymarchen 0. 4-1 sammenlagt. Det lukta mesterliga-deltagelse av Bodø Glimt I kveld. Ingen tvil om det. Vi må også huske at kampen snudde litt for en uke siden. Da hadde Glimt 3-0, og så møste de litt på slutten. Men sånn som kampbildet har vært, og det faktum at Bodø Glimt de spiller 11 mot 10, og de har dominert det voldsomt her I de første 48 minutter. Vi skal opp på 50. Det lagt til 5 minutter. Bodø Glimt 1. NEC Neymarchen 0. 4-1 sammenlagt. Glimt I ferd med å gjøre jobben. Det blir nok den pausepraten de skal ha. Hold fokus og fullføre på de siste 45. Pluss tilleggstid. Hjemmelaget med barn på sin halvdel, Vilas Nilsen. Overraskelsen I midtforsvaret til Bodø Glimt at han fikk starte. Har svart på det med å være stødigheten selv. Som et fjell har han stått der bak, Vilas Nilsen. Får ballen I retur fra Sjøvold. Midt på banen ligger ballen. Bodø Glimt med ledelsen og all verden av ti. Er på 49 minutter. Ett minutt igjen. Glimt fra venstre. Hauge. Lilla pent der borte nu Bodø kom seg inn I 16 meter til Neymarchen. Går over henne inn I 16 meter. Dommer tenker ikke på dømmene og straffespark til Glimt her. Oppspark oppover I banen. Har en 1-2 situasjon her Neymarchen. Ja, blir stoppet rett utenfor 16 meter til Glimt. Prøver å tråkle seg inn der. Bodø Glimt gjenvinner kjapt med Sjøvold. venstre. Blomberg med sparket over til Hauge. Du skyter. Og så kommer skuddet I mål! Og det står 2-0. Auklend har gitt Bodø-Glimt 2-0. Vi to sekunder på overtida og overtida. Bodø-Glimt 2. Auklend har skåret. 5-1 sammenlagt. Det går mot mesterligaen for Bodø-Glimt I kveld. Sondre Auklend fikk hull på byllen for andre gang. De stanger lenge her I første omgang, Bodø-Glimt. Og så får de to sene skåringer her I denne første omgangen på Aspmyra stadion. Hauge med ball. Han til Auklend. Auklend tar det ned. Kikker litt oppover. Tar en touch til høyre. Skuddet går til venstre for han, til høyre for keeper. Og da står det Bodø-Glimt 2. NSC Nijmegen 0. 5-1 sammenlagt. Publikum de applauderer nå. Et hjemmelag som går av. Dommer av har blåst for pausesignal her på Aspmyra stadion. Bodø-Glimt 2. NSC Nijmegen 0. Og Glimt har I høyeste grad gjort jobben I denne første omgangen på Aspmyra stadion. Vi gleder oss til å se om andre omgang skal by på utfordringer for et Bodø-Glimt-lag som kan ta seg inn til mesterligaspill også denne gangen. Var der I fjor og ligger til å få mesterligafotball på Aspmyra stadion også denne høsten.
1: Det her NRK Sport. Ja, forløpig Bodø-Glimt som ser ut å ta seg til mesterligaspill. I appen NRK Radio har vi en avstemning om hvor mange norske herrelag vi kommer til å se I mesterligaen I år. Alternativene 0, 1 eller 2, og det mange av dere som har troa på 2. Hele 67% akkurat nå. Det betyr jo da både Bodø-Glimt og Viking. Det lagene som har muligheten. Viking, de spiller I morgen. Og da får vi jo vite om det blir ett eller to. Ser jo forløpig ut til nå at vi I hvert fall får ett lag. Det 37% som tror at vi får ett lag. Det betyr at det ingen som har stemt på null. Men gå inn I appen NRK Radio og finn NRK Sport for å avgi din stemme. Send også gjerne en melding om hvor du hører på kampen akkurat nå. Vi har fått en melding fra Kristin. Hun sier fotball definitivt best på radio når Bjarne Brandahl kommenterer. Det håper jeg du hører, Bjarne, og tar til deg. Vi skal høre litt musikk nå I pausen. Og da det Dolly Parton med Jolene her på NRK Sport.

Den nylig avdøde countryartisten Dolly Parton med en av sine store hits og min personlige favoritt. Mitt forhold til Dolly Parton startet faktisk da hun var med i tv-serien Hannah Montana, som gikk på Disney Channel. Tror du må være født sent på 90-tallet eller kanskje tidlig 2000 for å huske det, eller i hvert fall å ha et forhold til det. Og senere så har jeg sunget nettopp Jolene mange ganger foran speilet og levd meg dypt inn i kjærlighetssorgen hun formidler her. Sist gang to norske herrelag var i Mesterligaen, det var 2020 år siden. Nå kan det skje igjen, og det går veien for Glimt mot Neimhen, og i morgen kan Viking også sikre seg en plass om de vinner over Dynamo Zagreb på hjemmebane for Viking da. Der er stillingen 2-2 etter det første oppgjøret i forrige uke, så man kan jo på en måte si at de starter med blanke ark. Vi har spurt dere hjemme om hvor mange lag, norske herrelag, vi får se i årets Mesterliga. Alternativene er 0, 1 og 2, og nå er det 62% som tror at vi får to lag. Det er 38% som tror at vi kun får ett, og det er ingen av dere, fortsatt ingen, som tror at vi ikke får se noen av lagene i Mesterligaen. Og det kan man jo skjønne, for det står 5-1 sammenlagt nå til Bodø Glimt over det nederlandske laget, og skal mye til for at Neymar klarer å snu dette. Nå har jo også en mann mindre etter at deres keeper ble utvist allerede i det tredje minuttet. Vi har også spurt som vanlig om hvor dere hører på sendinga fra. Da er det en som heter Raymond, han skriver at han hører på kampen i Las Vegas. Anne, hun har sendt inn for sønnen sin, tipper jeg, ligger i sengen og skal sove, men klarer ikke når det er så spennende. Eirik, 11 år, er det som har signert den meldingen der. Ann-Katrin, hun skriver, jeg kjører fra Tana til Vasa frem om et par timer. Kommer det melding etterpå, så glemte å si heia Glimt. Så meldingen fra Eivind her. Utflyttet bodøværing som lytter og ser på kampen i New Jersey, USA. Gleder meg til nok en sesong med Champions League-fotball. Gult er kult. Heia Glimt og Brann og RBK Kvinner, Viking og Brann og kanskje til og med litt LSK og Tromsø. Ja, det blir spennende å se hvor mange lag vi til sammen får i Europaspill. Det kan bli ganske mange i år det. Og både på kvinnesiden og herresiden. Men Eirik, du som ligger i senga og ikke får sove når det er så spennende, det virker kanskje som om du faktisk kan lukke øya og sove nå og med ganske god sikkerhet våkne i morgen til at Bodø Glimt de er videre. Sammenlagt står det 5-1 nå over Neymar og skal litt til altså. Men selvfølgelig, alt kan skje. Andre omgangen er vel straks i gang, og da er vi også tilbake i mellomtiden. Sabrina Carpenter og Feather her på NRK Sport.

0: Feather av Sabrina Carpenter her på NRK Sport. I det vi venter på at andre omgangen på Aspmyra skal starte, og at vi skal få svar på hvem det som skal videre til Mesterligaen. Akkurat nå kan vi jo håpe og tro at det blir Bodø Glimt. De leder 2-0 i kampen og 5-1 sammenlagt. Og vi skal høre litt flere meldinger fra dere. Kristoffer, han skriver at han sitter i Hammerfest og hører på sammen med teatergruppa Spiller ingen rolle. Litt sånn artig ordspill der for en teatergruppe, må man si. Gøy at dere hører på. Så er det en som heter Roger som skriver Heia Glimt fra Newport på Isle of Wight med fruen og minstejenta på 26. Artig at det så mange som hører på fra utlandet da. Så har vi også Norun som sitter ute ved bålpanna på Stokkøya. Fin himmel og litt godt i glasset. Det hørtes jo ut som en ganske deilig situasjon å være i denne tirsdagskvelden her, må jeg si. Daniel, han har skrevet at her det radio på NRK Sport og trives med det. Kjøpe-TV søkkdyrt. Og da lurer jeg på om du sitter, om du ikke har TV i det hele tatt, om det dyrt å kjøpe TV, eller om det kjøpe-TV som søkkdyrt, altså det å kjøpe kampen. For jeg regner kanskje med at du har en TV, uansett. Veldig hyggelig at du hører på Daniel og foretrekker å høre på NRK Sport. Oskar Andreas, han sier at han hører fra Bømlo på Vestlandet. Det også hyggelig. Vi har med oss folk fra hele landet og også utlandet. Vi har stilt dere et spørsmål i NRK Radio-appen. Vi lurer på hvor mange norske herrelag får vi se i årets mesterliga. Alternativene det 0, 1 og 2. Akkurat nå det 57% som tror at det blir hele 2. Det det faktisk 27 år siden at vi hadde sist. Og nå kan det skje igjen hvis Bodø Glimt går seirende ut av denne kampen, og Viking vinner i morgen over Dinamo Zagreb. 42% tror at det kun blir ett lag, og nå det faktisk en enkelt stemme som tror at det ikke blir noen av dem. Da lurer jeg på hva du tror kommer til å skje i den andre omgangen her med Bodø Glimt. Man vet jo aldri selvfølgelig, men det ligger an til seier for Bodø Glimt på Aspmyra, og nå ser jeg at lagene de gjør seg klare, og da vel kanskje du også klar, Bjørne?
1: Ja, da jeg klar som et egg herifra kommentatorbua, og jeg gleder meg til å ta dere med videre inn i denne andre omgangen og denne avgjørelsen som skal komme. Vi skal ha sannsynligvis Bodø Glimt klar for deltakelse i Mesterligaen i løpet av denne kvelden. De har gjort jobben i første omgang, og her går vi i gang med andre omgang. Helmersen med avsparket. Bodø Glimt stanga i første. De stanga, og så fikk de hull på byllen to ganger på overtid. Bjørkan etter 47 minutter. Og Auklend, jeg blir vel så vidt passert 50 minutter i den første omgangen. Så skåret Auklend. Øka på til 2-0. Det var det siste som skjedde i en første omgang som Glimt dominerte. Og de fikk jo en enorm fordel etter 4 minutter, der Kreta Neymechen sin keeper ble utvist, og Polster måtte inn og ta over keeperhanskene og keeperrollen i denne vanskelige bortekampen for NSC Neymechen. Lå under 3-1 etter første oppgjør, og har fått det enda verre på Aspmyra stadion. To baller i nettet etter første omgang. 5-1 sammenlagt her nå. Bodø Glimt, de har gjort jobben, de skal gjøre jobben. Og de har startet her i andre omgang som de sluttet i første. De har ballbesittelsen, de har kontrollen inne på banehalvdelen til Neymechen. Bjørn Tuft med ball. Han leter etter åpninga, leter etter løsninga. Tar det rolig, litt på tvers til Sjøvold. Nærmer seg 16 meter nå. Patrick Berg får ballen rett utenfor 16 meter til Neymechen. Triller litt rundt, slipper den på høyre sida. Ballen ikke inn i feltet, går tilbake utenfor boksen til gjestene. Glimt med kontroll. Masse trekk hos hjemmelaget. Målskårer Bjørkans for hånd ballen. til Bjørn Tuft. Så skyter Glimt fart, får kula inn i 6-meterne til Neymechen. Gjestene de står imot der, kommer seg oppover i banen nå med NSC Neymechen. De trenger jo scoring for å ha et lite håp, men de skapte alt for lite i første omgang. Bjørkan og Glimt kontrollerer ballen utenfor sin 16 meter, får litt press på seg der, slår ballen til Haikin. Haikin dundrer ballen litt utover i bana. Innkast til Neymechen. Pereira. Har de mer krefter inne, NSC Neymechen? Visste det i det første oppgjøret, da dominerte Bodø/Glimt der også. De hadde 3-0 Bodø/Glimt på utebane. Så slapp de det på de siste 10 minutterne. Neymechen de fikk sin redusering i det foregående oppgjøret etter 84 minutter. Hadde også en ball i stolpen og ute, kunne stå det 3-2, men det sto 3-1 etter det første oppgjøret. Og det holdt seg lenge i første omgang, før Bodø/Glimt har puttet 2 på overtid i første omgang. 5-1 sammenlagt, og her er vi i en andre omgang som sannsynligvis kommer til å bli helt avgjørende. Glimt med ball og kontroll. Patrick Berg, roen selv. Mellom to spillere inn i 6 meter til Neymechen, så slår han den ballen inn der, og så er det heading! Mot mål. Rødda den opp utover til Bjørkan. Bjørkan får kontroll på den. Den ballen går ut over kortlinjen etter utpark fra Polster. Det er Patrick Berg som skaper denne muligheten for Glimt. Han tar med seg ballen. Så slår han den høyt oppover mot Helmersen. Helmersen når den nesten, men ballen forlenges bare videre. Og det blir utspark fra Polster. Ut fra keeper til NSC Neymechen. Han hadde en travel første omgang. Stod lenge imot trøkket fra Bodø/Glimt på overtid. Så måtte han to ganger inn og hente ball i eget bur. Patrick Berg med ball. Strøken passning over til Jens Petter Hauge. Jens Petter Hauge han på 16 meter til Patrick Berg. Og så Patrick Berg som skyter. Og rett på keeper! Patrick Berg får ballen utenfor 16 meter til Neymechen, og dryla til. Skuddet er knallhardt, men det er rett på Polster. Steinhardt skudd fra Glimt-kaptein. Skyt beinhardt. Midt i fanget til Polster. Han har fått den på bare en meter vekk fra Polster, så tror jeg det har gått rett i nota. Og da har skuta til Neymechen virkelig vært i ferd med å søkke her på Aspmyra stadion. Ligger under 2-0 mot Bodø/Glimt. 5-1 sammenlagt. Publikum de klapper i hendene. De ser jo hvor dette går. Dette er et Bodø/Glimt-lag som tar opp sitt beste i kampen mot Neymechen. Patrick Berg på nytt inn i 16-meteren til gjestene. Så er det Hauge, og så er det Glimt, og så er det Polster som tar den. Innlegg fra høyde, fra høyre. Polster ned der. Det er Blomberg som slår inn, og det er Polster som må ned og plukke den. Har virkelig fått en heit kveld på jobben. Keeperen som ble kastet ut her til Ulvan etter utvisninga. Der kampen kanskje ble beseglet, hvem vet. Utvisningen etter 4 minutter, den var ugunstig for Neymechen, ingen tvil om det. Bodø/Glimt og Blomberg. Blomberg får ballen på høyre siden. Blomberg han skrur den innover i feltet til Neymechen. Han leter etter Helmersen. Passningen holder ikke mål, ikke nærheten av å finne Helmersen. Helmersen står bare og kikker på den. Når Blomberg legger fra høyre siden. Helmersen står langt derifra. Legger til Blomberg, de bare seiler gjennom 5 meter utover kortlinja. utspark fra Nemchen sin keeper. Som står rettatt med sine supportere, de 400 som har tatt tur til Aspmyra stadion. Skapte et fantastisk trøkk, de 400 foran kampstart. Har fått et par kalddusjer her på Aspmyra stadion. Men de holder mot det oppe. Rødt og grønt i borteseksjon. Gult og gult ellers overalt på et utsolgt Aspmyra stadion. Innkastet til gjestene på deres høyre side. Kastet bare ballen 10-15 meter opp i banen innom et Bodø-Glimt hode. Nytt kast fra Pereira hos Neymechen. Gjestene med ballen midt på banen. Bakover til Polster. Polster må utenfor sin 16 meter bøte. Den ballen slår oppover i banen. Ja, kan Pereira komme for Neymechen? Blir det et skudd? Det blir en slags avslutning fra gjestene fra 17 meters hold. Rett på Haikin. Det er Lindsen. 35-åringen som prøver seg på et skudd. Mye erfaring på topp hos NEC Nijmegen. Linsen med skudd, altså ingen fare. Patrick Berg til Sjøvold. Bodø-Glimt ligger og lurer han utenfor 6 meter til Nijmegen. Kampbildet er nøyaktig det samme her i andre omgang som i første. Glimt kontrollerer, Glimt spiller. Trilla barn, jobber seg inn i boksen til Nijmegen, om igjen og om igjen og om igjen. Hauge til Sjøvold. Patrick Berg får barn. Han bare rusler litt grann rundt. Trer den videre rett foran fotballstøvlen til en Nijmegen-spiller.

Patrick Berg. Så kommer ballen inn i 16 meteren. Klareres rett til værs, og så daler den ned i keeperhandskene til Polster. Ut fra NEC sin keeper. Inn på banehalvdelen til Bodø-Glimt. Ingen i mørkegrønt der. Lindsen på topp. Ensom der, får aldri den ballen. Bodø-Glimt tar full kontroll der bak. Tar seg over midtstreken med Bjørkan. Små Jogganesen der inne. Tar det rolig, Glimt. De vet at de har dette. De har 2-0 her på Aspmyra i kveld. 5-1 sammenlagt. Ferd med å virkelig gjøre jobben. Skal Glimt klare det i kveld? Og Viking i morgen. Det hadde vært en fest for norsk fotball. Jens Petter Hauge med ball. Stikk den inn i 16 meter til NEC. Helmersen får den ballen. For to spillere på seg. Ryggvendt blir litt for trangt og vanskelig for spissen til Bodø-Glimt. Neymar blir født av ballen oppover i banen. Glimt venter på den, sender den tilbake, og så blåses det frispark til Neymar midt inne på sin halvdel. Straks er timen passert her på Aspmyra stadion. 5-1 sammenlagt. Neymar sin trener, Dick Schreuder, han tygg og tygg på tyggisen der borte. Og skjønner at dette ser mer og mer vanskelig ut for Neymar. Hans kollega, det er Kjetil Knudsen hos Bodø-Glimt. Han står ikke på stillinjen som han som ofte gjør. Nå sitter han på benken, har en samtale med Alessami. Alessami, han signaliserer et eller annet. Knudsen nikker rolig med hodet. Kok fornøyd med det som skjer. Og så kommer Glimt med en passning inn i 16 meteren til Neymar. Får kontroll på den første før ballen for de møste ballen. Og så er det Fet som gjenvinner den vakkert på Bodø-Glimts venstre side. Gjør en god jobb der. Over til Patrick Berg med ballen. Glimt bare triller rolig. Har kontroll. Berg til Hauge. Hauge får den ballen inn i boksen til Neymar. Og så kan skuddet komme. Det blokkeres. Ja. Blokkeres på 6 meter streken omtrent. Fet løsna skudd. Blir stoppet. Publikum spredt opp her på Aspmyra stadion. Stemningen er stor. Bodø-Glimt er ferdig med å ta seg inn til Mesterligaen. Også i år kommer på nytt forsøk her. Neymar, de klarer en gang, to ganger, tre ganger, får den vekk fra sin 16 meter. Glimt på som blir et frispark, det tror jeg er helt greit. Lindsen som legges ned på egen halvdel, han er irritert, selvfølgelig frustrert. Sjøvold som feller han. Dommer Michael Oliver. Han blåser frispark. Har klart seg greit. Har delt ut et rødt. Et gult kort i kveld. Begge til Neymar. Gjestene, de trenger mål. Kommer her med Pereira. Pereira får kaste på høyre. Koke på Aspmyra stadion. Det står Bodø-Glimt 2. Det står NEC Neymar 0. 5-1 sammenlagt. Straks 60 minutter. Gjestene med ball rett utenfor 16 meter. Cirka samme resultat som for noen minutter siden. Det løsnes skudd fra Lindsen. Lindsen får aldri trøkk på det. Og ballen

0: trilla mer eller mindre bare rolig inn til Nikita Haiken i Bodø-Glimt-buret. Har ikke kommet med noen ting så langt i kveld. Neymechen. Stemmen til Kjetil Knudsen på nytt. Ute og dirigerer den runga utover Aspmyra stadion. Har Røystad, sitter ikke på benken nå, Kjetil Knudsen. Han nesten alltid der ute på, så å si, inne på banen. Utenfor sin, ja, står med nød og neppe på sin zone der, Kjetil Knudsen. Ser at målskårer Bjørkan har ballen. Finta vekk igjen, ut på høyre sida. Med Glimt og Jens Petter Hauge. Jens Petter Hauge, du kan skyte. Jens Petter Hauge, han skyter. Blokkeres. Kan bli et nytt skuddmulighet for Glimt. Står med ballen utenfor 16 meter. Kommer inn der, og så er det vel ja, det vinket for en offside. Og det blåst for offside. Vel Blomberg som kanskje ikke holder linja si. Kommer det bytta hos Neymechen. Tadic og Lindsen går ut. Glimt skal nok også gjøre sine bytta etter hvert. Willemsson inn på banen. Og Hansen Årøen kommer inn. Det er moro. Se hva de to kan gjøre med denne kampen som er rimelig kjørt for Neymechen. Har de mer i seg? De spiller 10 mot 11 før nye lyttere. Så fikk Neymechen utvist sin keeper etter 4 minutter av kampen. Kreta på et litt sånn håpløs involvering utenfor sin 16 meter. Blomberg var på tur gjennom innledningsvis på første omgang. Neymechen sin keeper Kreta utenfor sin 16 meter. Avbrøt forsøket til Bodø-Glimt med å ta opp handa. Den handa traff ballen. Og da traff dommer Michael Oliver det røde kortet i sin lomme. Røsket det opp av dommerdrakta. Og Neymechen dermed redusert til 10 spillere, og det er det mye øyeblikket her ute på Aspmyra stadion mot Bodø-Glimt sine 11. Straks på 63 minutter, Bodø-Glimt 2, Neymechen 0. Det er Glimt som har totalt dominert denne kampen, denne forestillingen som handler om så mye. Det er mesterligaen som ligger der og venter. På Bodø-Glimt. Nytt forsøk fra Glimt. Heading til side for mål. Helmersen er der og heada utenfor. Er på den ballen. Helmersen hos Bodø-Glimt. Går over ende. Ballen på, til side for mål. Sjøvold som slår den inn. Rett på hodet til Helmersen. Helmersen får ballen litt på høyre side av pannebrasken. Så ballen går ikke på mål. Den går rett til side for Polster og buret til Neymechen. Ut fra han. Ja, det skulle tatt seg ut. To lag fra Norge inn i Mesterligaen. Et klart i dag ser det ut som. Skal Viking komme etter? Det er spørsmålet. Glimt gjør jobben. Fire mål foran sammenlagt mot Neymechen. 11 mot 10. Og det meste av kampen har foregått inne på banehalvdelen til Neymechen i kveld. Sånn var det i første omgang. Sånn er det her i andre omgang. Bjørtuft med barn. Glimt fosser oppover på høyre siden nå. Jaga 3-0 på Aspmyra stadion. Inn i boksen til Neymechen, med ballen, med Glimt. Klarer vel NEC å rydde opp der så vidt det, helt nede med hjørneflagget. Gjør de det da? Nei, de gir vekk et hjørnespark. Og så ser vi at regnbygene er tilbake. oppholdsvær i første omgang. Nu regner det ned over Aspmyra stadion. Hjørnespark til Bodø/Glimt fra høyre. Nu fyller de på inne i boksen. Patrick Berg skal ta den med sin presise høyre fot som skal få ballen inn i feltet. Her kommer den. Skrur denne ballen inn der nu. Bodø/Glimt på den. Heddes like til side for mål. Et forsøk. Ikke så verst. Gjør tøft. Møter ballen på sånn 7-8 meters hold. Holster kontrollerer bare at ballen går til side for mål. Ut fra Polster. Han midt på banen. Bodø/Glimt tar den. Og så nesten gjennom til Jens Petter Hauge. Jens Petter Hauge i ferd med å komme på alene mot Neymarchen sin keeper. Blir avskjert med nød og neppe der. Rødda opp NSC. Frispark til Bodø/Glimt og Patrick Berg tar det kjapt. Til Jens Petter Hauge til Bjørkan. Bjørtuft. Patrick Berg. Ligger og lurer utenfor 16 meter til Neymarchen Bodø/Glimt. Vilas Nilsen har jo klart seg kjempebra her i kveld. Frik starter kampen. Står der fortsatt. Og ser at Glimt fortsetter. Og små spiller inne på banen til Neymarchen. Så kommer tuppen inn i 6 meter til Gjestan. Glimt møter den med et hodestøt fra Blomberg. Blomberg over ende. Får hedda ballen mot mål. Men Polster han venter på den. Tar den enkelt ned. Ut fra Polster. Opp i banen, der offside på Neymarchen, som heller ikke der. Kommer seg i nærheten av Bodø/Glimt sin 16 meter. Hjemmelaget tar kjapt over, får i gang denne ballen. Bjørkan til Hauge. Hauge til Bjørtuft. Bjørtuft har bare småjogga litt opp i banen. Ligger og lurer utenfor 16 meter til Neymarchen. Tilbake til Hauge. Han til Auklend. Auklend stikk mot Helmersen. Helmersen inn i 16 meter til Neymarchen. Møster den. Mellom to spillere, altså på nytt så blir det for trangt for Helmersen, vanskelig arbeidsforhold for han. Men Glimt med ballen likevel. Neymarchen, de bare slår halvmotivert oppover i banen. Ingen hos de mørke grønne som tar den. Det gjør derimot Patrick Berg hos Bodø/Glimt. Ballen inn i boksen til Neymarchen. Møster den der. Glimt tar over. Det er spill mot ett mål her på Aspmyra stadion. Og det målet til Polster og Neymarchen. Glimt med ball, med ballbesittelse, med kontroll. Med en motorvei her nå inn i Mesterligaen. 5-1 har de sammenlagt. 2-0 i øyeblikket på Aspmyra stadion. Straks 70 minutter på klokka. Bjørtuft til Vilas Nilsen. Alt av spillere bortsett fra Haikin inne på halvdelen til Neymarchen. Glimt fra høyre sida. Lukta frispark, men Glimt beholder ballen. Dommerbordell ble som en fordel. ser vi også når Neymechen får ballen at de har problem med å komme seg oppover banen. Dette kan bli et forsøk fra Gjesta Kommersiale for over midtstreken. Og det var ikke lenge før Neymechen. De kom seg 10 meter inn på halvdelen til Glimt, og så roter de vekk den ballen. Patrick Berg sier thank you, den tar jeg, og så klapper han I hender. Dick Schreuder, trener til Neymechen, klappa, applauderer det forsøket til NSC, Neymechen, som kom seg over midtstreken. Der har dere kampbildet. Får applaus fra sin trener når de bare kommer seg litt oppover I banen. Så totalt kjørt de på Aspmyra stadion. Nytt forsøk får de allikevel her nå fra høyre. Og får de også et frispark der. Pereira rives over ende. Kan bli andre omgangs beste mulighet for Neymechen å få den ballen inn I Glimt sin 16 meter. De har litt frispark fra deres høyre side. Kvikna de litt til I borte seksjon også når de ser på spilleren til Neymechen som tar plass på 16 meter streken. Der står Glimt, der står Neymechen, og så kommer legget her nå inn I Glimt sitt felt. Og headinga som kommer, den 7-8 meter over mål. Ikke I nærheten av å være en farlighet over buret der. Haiken bare løfter litt på kroppen, ser at en ball går I en høy, lang, rolig bue over hans tverligger. Småkjølig for Haiken I kveld. Ikke beveget seg så mye der bak Bodrimt sin keeper. Litt småsurt med regn. Ingen hos publikum som bryr seg om det. Sikkert heller ikke noen ute på banen, skulle jeg tro. Dette et Bodø/Glimt-lag med stø kurs for Mesterligaen. De har aldri vært trua I kveld I dette oppgjøret mot NSC Neymechen. De har kjørt kampen I første omgang. Putta to mål der på overtid. Og de hadde stø kurs også her I en andre omgang som har vært I 72 minutter. Og som gir oss Jens Petter Hauge nå fra venstre. Jens Petter Hauge inn I 16 meteren. Og så kommer avslutningen der, og den går I mål. Avslutningen går I mål. Og da tror jeg vi kan si det. Etter 72 minutter så Bodø/Glimt mer eller mindre klar for Mesterligaen. Ja da, ja da, ja da. Vi skal fullføre denne kampen. Vi skal ta dere med inn helt inn til slutt. Men som kampbildet har vært, og som stillinga 6-1 sammenlagt, så gjør Bodø/Glimt jobben I kveld. Jens Petter Hauge setter dette opp, men ser det sannelig ut som et det jo et selvmål. Det Jens Petter Hauge som kommer fra venstre, slår 45 utover, innom en uheldig spiller hos Neymechen. Og da ballen I mål, og det 3-0. Men at det kommer på, Bjørkan går av hos Bodø/Glimt. 6-1 sammenlagt, 3-0. Gjestene med ballen her på Aspmyra stadion. Selvmål av Neymechen gjør at dette mer eller mindre håpløst for NSC Neymechen I kveld. De ødela litt for seg selv på starten av kampen. Med Kreta, keeperen som gikk ut utenfor 16 meter og fikk en hodemist der, tok ballen med Hanna rett foran Blomberg og fikk det røde kortet av Michael Oliver, kveldens rutinerte dommer her på Aspmyra stadion. Og derfra og til nå så har dette vært til Bodø-Glimt sin kamp. Total dominans. Og har trillet uendelig mye ball der inne på banalelen til NSC Neymarken. Mæte som kommet på for Bjørkan får kjenne litt på ballen. Han til Jens Petter Hauge som hadde regien på 3-0-skåringen til Glimt. Slo inn fra venstre. Ballen innom en Neymarken fot inn bak Polster. Kommer Hauge på nytt fra venstre. Får du inn den ballen da? Hauge prøver seg på en finte. Blir stoppet der. Pereira med på den. Pereira tar ballen fra Hauge. Og når han skal slå opp den ballen, så er den ute over sidelinja. Et kvarter igjen av kampen. 3-0 står det her på Aspmyra stadion. 3-0 til Bodø-Glimt over NSC Neymarken. 6-1 sammenlagt. Bodø-Glimt, de gjør jobben, og vel så det. Har aldri vært trua i kveld her på Aspmyra stadion. I ferd med å bare kontrollere dette inn til mesterliga deltagelse. For andre året på rad for de gulkledde som selvfølgelig vil ha med seg Viking også på den festen. Jo flere, jo bedre. Glimt fra høyre nå. Ballen inn i 16 meter. Der vil Fet ha straffespark. Fet over ende. Michael Oliver, han vil ikke ha straffespark. Det vil heller ikke Pereira som oppe i den situasjonen. Pereira river ned Fet. Fet ja, går kanskje litt sånn soft over ende. Får ingenting. Får ikke en sjekk av det en gang. Så får Haiken kjenne på ballen. Lang passning bakover til Haiken. Haiken han midt inne på Glimt sin banehalvdel og får kjenne litt på lærkula med sin høyre fot. Tuppa den ballen enkelt tilbake igjen. Bodø-Glimt 3. NSC Neymarken 0 og Glimt, de skal hive på nye spillere. Superveteran Ulrik Saltnes. Han high-fiver det han kommer over på sidelinja, skal inn i matchen. Brynilsen skal inn, det er flere som tar av oss overtrekkstøyet. Ser ut som det kommer tre bytter hos Glimt på rappen her nå. Etter 78 minutter og på ledelsen 3-0. Så gjør Glimt en del endringer. Matt er også kommet på her i andre for Bjørkan. Jens Petter Hauge med ballen blir lagt voldsomt ned. Krangles litt der på en ettersleng. Hauge signaliserer misnøye. Litt sånn, ja, litt knuffing der, men ikke noen voldsomt spiller. Det fortsetter midt på banen med barn og Bodø-Glimt. Et Bodø-Glimt-lag som tar seg inn til mesterliga-deltagelse her i kveld. Det gjør de. Klokka den nærmer seg mer og mer. 80 minutter. Vi på 79. Og vi på stillingen 3-0. 6-1 sammenlagt. Hauge med barn. Tunnel til Mæte. Mæte videre. Og så er det skudd. Rett over mål. Hoho! Det er så nært. Det er Blomberg. Den skal du sette, Blomberg. For buret så å si tomt. Det er bare Polster som står der. Mæte slår presisjonslegg til Blomberg. Blomberg er på 5,5 meters hold. Og brei siden den over mål. Publikum oppe og applaudere de som går av. Helmersen, Sjøvål, Fet og Bjørtuft, de går av. Fire bytter på rappen her nå. Brynildsen, Solhaug, Kitolano og Saltnes inn for Bodø-Glimt. Ja, for jubel, mann fra Brønnøysund, som har spilt i Bodø-Glimt i en årrekke. Kommer inn disse fire på stillingen 3-0 til Bodø-Glimt over NSC Nijmegen. Gjestene med et halvspett forsøk oppover i banen. De får i alle fall ballen inn i 16-meteren til Bodø-Glimt. Og Nikita Haikin får strekt litt på kroppen når han plukker den ballen inne i sitt felt. Spasserer seg over midtstreken med ballen Bodø-Glimt. Kjetil Knudsen roper, så løper du igjennom, gir sine instruksjoner, har 6-1 sammenlagt, 3-0 her nå. Voldsomt engasjement fra Bergens stolthet i Bodø. Kjetil Knudsen tar Glimt til Mesterligaen på nytt. Gjør det. Bodø-Glimt, de får ballen inn i boksen til Nijmegen. Gjestene kontrollerer den der nede med hjørneflagget foran sin bortefans. Så klarerer de bare ballen 7-8 meter oppover i banen før den går ut over sidelinja. Innkast til hjemmelaget. Tas kjapt til Patrick Berg. Ulrik Saltnes får du kjenne litt på ballen. Ulrik Saltnes som er med her. Mæte. Hauge tilbake til Ulrik Saltnes, han er midt på banedelen til Nijmegen. Til Blomberg. Glimt trilla rolig utenfor 16 meter, og så kommer den ballen inn i 16 meteren til Gjestan. Glimt med et forsøk. Polster etter den møsta den ballen. Det ser ufarlig ut, men det er også vinka for en offside. Møsta den ballen. Klarerer den bare litt utover i banen, for det vinkes for en offside. 82 minutter er passert. Kjetil Knudsen og Bodø-Glimt er i ferd med å lukke denne kampen, som gir dem 350 millioner kroner. Pling i kassa, inn på konto. Og en svært ettertraktet deltakelse i Mesterligaen. Ligamenta på Bodø-Glimt som kommer her nå. Ride oppover med Jens Petter Hauge. Forbi én, forbi to. Mæter hvem skal skyte. Til slutt så kommer skuddet som går til side før mål. Slørva litt der Bodø-Glimt. Deles ut et gult kort til Pereira. Det er for den forseelsen som var når Glimt kom oppover der. Pereira som meier ned Kitolano når Glimt angriper. Dommer Michael Oliver, han gjør det rett, han lar spillet fortsette, og så kommer kortet i bakkant til Pereira ut fra keeper Polster. Glimt 3, NSC Nijmegen 0. 6-1 sammenlagt. Da blir det Europa-liga-deltakelse på Nijmegen, og det blir Mesterligaen for Bodø-Glimt. Og skal Viking klare det samme? Det hadde vært noe det. Glimt nå stikker fra Jens Petter Hauge, får ballen tilbake. Prøver å komme seg inn mellom to stykker der. Blir én for mye for Jens Petter Hauge. Preira hos NSC med et befriende spark oppover for gjestene. De vet at det er kjørt. De må bare stå ut kampen. Litt over fem minutter igjen av dette playoff-oppgjøret mellom Bodø-Glimt og NSC Nijmegen. 6-1 sammenlagt. Glimt skal bare kruse dette inn, og det akkurat det de gjør fra høyre til venstre. Inn i 16 meter med ball, med Bodø Glimt. Ulrik Saltnes har litt lyst å skyte. Kommer her et passningsforsøk inn i boksen til Gjestan. Ingen er med på den. Og den går ut over kortlinja. Da er utspark fra Polster hos Neymechen. Bodø Glimt, de blir klar for Mesterligaen her i kveld. Om kort, kort tid så er det et faktum. Har Eid oppgjøret fullstendig mot Neymechen. Eneste spørsmålet for gjestene her på Aspmyra stadion, det er om de klarer å fikse seg et trøstemål. Det har ikke sett sånn ut i første omgang. Det ser heller ikke sånn ut her i andre omgang. For Glimt, de kjører på. Det er de som har det. Kommer her nå, Bodø Glimt på nytt. Skal det bli en unnskåring? Å, det går utenfor! Den går utenfor, den skal sitte. Bodø Glimt på et enormt ride med Auklend. Auklend får ball og skal bare putte den i mål. Men han putter den på utsida av stolpen. Tar seg forbi en. Passerer nesten keeper også der. Auklend hos Bodø Glimt tar med seg ballen. Finta skudd. Får keeper ned på rumpa. Og så fra fire meters hold. Når ballen skal i mål, så går den på utsida av buret til Polster. Der skulle det stått fire. Sluttsummen blir akkurat den samme. Glimt gjør jobben. Mesterligaen ligger og venter. Trekninga kommer, blir fryktelig spennende å se hvem Glimt skal få prøve seg på i de innledende kampene. NSC Neymechen, for de får låne ballen litt, den kommer seg bare så vidt over midtstreken før Glimt tar over. Bodø Glimt, de dundrer på med Jens Petter Haug. Jens Petter Haug i kamp her med Pereira over ende. Pereira gir maks i duellen med Jens Petter Haug, og det blåses frispark utover, tror jeg, helt korrekt. Kjetil Knudsen og Halvdan Sivertsen med klemming på tribunen. Vi er der. Kjetil Knudsen på tribuna her og nå og gir Halvdan Sivertsen en klem. Ja, det er bilder for evigheten. Knudsen tok en Solbakken. Solbakken, han ventet til kampen var over og sprang opp på tribuna og fikk kyss, klapp og klem. Kjetil Knudsen, han er oppe på tribunen før kampen er slutt og får klem og god stemning hos Halvdan Sivertsen. Da er det lave skuldre hos Knudsen og hans trenerteam. Men Bodø Glimt fortsetter i sluttsekunden av kampen. Nytt forsøk, Jens Petter Hauge. Trer den videre, blir vel stoppet der. Nei, får ballen tilbake med nød og neppe. Vi har ett minutt igjen av kampen. Bodø Glimt er klar for Mesterligaen. Leder 6-1 sammenlagt. 3-0 her i kveld. Har gjort jobben. Har aldri vært trua. Har fått kjørt så å si hele kampen med 11 mot 10 spillere. Var 11 mot 11 i 4 minutter før Kreta. Keeper til Neymechen ble utvist. Og Glimt har kontrollert dette totalt. Har aldri vært i nærheten av å være i trøbbel. Straks 90 minutter. Det eneste spørsmålet da, det er bare hvor mye som er lagt til. Vi kan tippe på en 2-3 minutter. Muligens. Hvem skulle trodd det for 10 år siden at et Glimt-lag som da var i stor trøbbel skulle ta seg inn til Mesterligaen 2 år på rad? Det er nesten umulig å forestille seg at det skulle skje, men det er det som skjedde. De klarte det i fjor, og de klarer det i år igjen. Bodø-Glimt klar for Mesterligaen. Bodø-Glimt, de gjør jobben her i kveld. Spiller seg inn til Mesterliga-deltagelse også i år. Vinn soleklart over NEC Nijmegen. Gjorde jobben i forrige kamp. Gjør jobben i denne kampen. Og har sammenlagt 6-1, 3-0 i kveld. Og da er det et faktum. Glimt skal ut i Mesterliga. Kommer Viking etter? Det spørsmålet kan vi dyrke utover kvelden og morgendagen. Det hadde vært utrolig moro. Kjetil Knudsen, han er ute nå på kunstgressmatta og handshaker med spillerne. Var altså oppe på tribunen i sluttminuttene av kampen og handshaker med Halvdan Sivertsen. Og Glimt gjør jobben, Kjetil Knudsen gjør jobben, og dette har vært en flott aften for Bodø-Glimt. Trøkket litt mot buret til Nijmegen i første omgang. Målene kom på overtid der i første fra Bjørkan og Auklend. Her i andre omgang så hadde det vært en transportetappe for Bodø-Glimt. Fikk ballen i mål etter et raid av Jens Petter Hauge, men det ble et sjømål som gjorde 3-0 til slutt. Og nå kan Bodø-Glimt bare ta imot hyllesten ute på Aspmyra stadion fra publikum som gleder seg til Mesterliga høsten som kommer med spennende motstandere. Det håper vi på. Det blir utrolig moro å se på. Hvordan det går med Glimt når de skal opp mot de aller beste i Europa. I kveld var det aldri tvil om at Glimt de klarte dette på eget kunstgress og er dermed klar for deltagelse i Mesterliga.
1: Ja, Bodø-Glimt har gjort jobben, og det har du også, Bjarne Brandal, til stede på Aspmyra. Takk også til deg. Og takk til alle dere som har sendt inn bidrag i appen NRK Radio, og som har stemt på vår avstemning i kveld. Vi spurte, hvor mange norske herrelag får vi se i årets Mesterliga? Alternativene, de var 0, 1 eller 2. Og det er absolutt flest som har hatt troa på at det skulle bli 2. Det betyr både Bodø-Glimt og Viking, 56% der. Det som er litt overraskende, synes jeg, er at prosenten som har stemt 2 lag, den har faktisk sunket utover den kampen her. Det er jo sikrere det har blitt at Bodø-Glimt skulle vinne, at vi derfor i hvert fall fikk et lag. Jo, flere har tenkt at det kun blir med et lag. 43% som tror det bare blir Bodø-Glimt, da, at Viking ikke vinner sin kamp i morgen mot Dinamo Zagreb. Det må vi vente i morgen til å få svar på. Så er det 2 stemmer som ikke trodde at det skulle bli noen i det hele tatt. Nå vet vi at det ble det. Kampen i morgen mellom Viking og Dinamo Zagreb, den har avspark 21.00, og den hører du selvfølgelig også her på NRK Sport. Det har så vært flere meldinger via radioappen. Dere har fortalt blant annet hvor dere hører på fra. Geir sier at han ligger i sykeseng på Ibsen sykehuset etter en liten hjerteoperasjon og lytter på radioen. Spennende. Da var det sikkert godt for hjertet ditt at det ikke ble en alt for spennende kamp. Det har vært god kontroll fra Bodø-Glimt i løpet av hele kampen. Så er det en som heter Anne. Hun har sendt inn hei, og Bodø-Glimt, beste laget i verden, hører på fra bakken i Danmark. Anne, da blir jeg så nysgjerrig på om du snakker om bakken litt utenfor København, hvor det også er et tivoli. For hvis det er det, så har jeg vokst opp på det tivoliet sammen med min farfar, som var dansk. Og familien min, vi dro alltid på dette tivoliet her, og det var rett og slett høydepunktet med å være på besøk i Danmark. Så det Geir, en annen Geir som sier at radio og fotball alltid best på radio. Det hyggelig at du setter pris på radiokommenteringen her på NRK Sport. En bodøværing som lytter fra Madagaskar, og en som heter Audun som sier han lytter fra Vassbakken Camping i Lyster. Det som alltid hyggelig at dere skriver inn til oss hvor dere og hva dere gjør, og at dere med og svarer på våre avstemninger. Igjen, takk for i dag. I morgen får vi altså vite om det blir ett eller to lag som skal videre til Mesterliga-spill. Sist gang to norske herrelag var i Mesterligaen, det var for 27 år siden, og nå kan det skje igjen. Det hører du her på NRK Sport. Mitt navn Sara Farendorf. Jeg takker for følge og håper at du der hjemme får en fin kveld.
2: Du hører NRK Sport.

0: NRK Nyheter. Klokka 23. Det hvite hus flagger på halv stang etter at det ble kjent at countrystjernen Dolly Parton har gått bort, 80 år gammel. Dolly Parton er den bestsellende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og er kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to 5. Trump skriver i en melding på Truth Social at dette er et tap for millioner av mennesker, og til hennes ære skal det flagges på halv stang over hele USA i en uke, legger Trump til. USA-korrespondent Peter Svår forteller hvordan nyheten blir mottatt i USA.
1: Ja, med stor sorg, og det unike med Dolly Parton er nok hvor samlende hun er i et USA som jo er uenig med seg selv og splittet og krangler om det meste. Det hvite hus flagger på halv stang i dag etter Dolly Partons bortgang. Hun er elsket av countryfans og republikanere, men også et homoikon. Hun er elsket av den afroamerikanske befolkningen. Så dette er jo en artist som ingen har hatt noe vondt å si om, som har vært utrolig samlende da, i et samfunn her som ellers sliter med å enes om det meste.
0: Dronning Sonja besøkte i ettermiddag Kong Harald på Rikshospitalet i Oslo. Det har ikke kommet noen oppdatering på kongens helsesituasjon i dag. Søndag opplyste slottet at Kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. I går var beskjeden at tilstanden er stabil. På lørdag skal islendingene stemme over om landet skal starte forhandlinger om EU-medlemskap. En ny meningsmåling fra islandsk Gallup viser en nesten 50-50-fordeling med en knapp overvekt for ja-siden. Korrespondent Joakim Reikstad er på Island og er kjent på stemningen rundt valget.
2: For de som husker EU-kampen i Norge i 1994, så er det ikke helt på det nivået. Islendingene er hakket mer sindige, kan man si. Men det er klart, man ser reklameplakater. Det er de som er veldig engasjert i disse spørsmålene her. Særlig så ser man jo at spørsmål om fiskeri engasjerer, spørsmål om rente engasjerer veldig mye. Og det er klart at det er et land som er splittet her, men det er jo strengt tatt forhandlingene og det videre løpet som vil være det avgjørende, og det også, kan man si, vil jo være interessant for Norge å følge hvilke avtaler Island eventuelt vil kunne inngå med EU.
0: Og til slutt har vi med at Bodø-Glimt har kvalifisert seg til Mesterligaen i fotball. I kveld slo bodøværingene nederlandske NEC Nijmegen 3-0 på Aspmyra og vant sammenlagt 6-1. Nyhetene i denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Bodø Glimt er klar for mesterligaen i fotball. Etter 3-1-seier på bortebane i Nederland mot NSC Nijmegen i forrige uke, fortsatte nordlendingene fotballfesten på Aspmyra i kveld. Nijmegen fikk rødt kort etter 3 minutter etter at keeperen tok ballen med arma utenfor 16-meteren. Derfra og inn var det kun ett lag på banen.
1: Bodø Glimt, de gjør jobben her i kveld. Spiller seg inn til mesterliga-deltagelse også i år. Vinn soleklart over NSC Nijmegen. Gjorde jobben i forrige kamp. Gjør jobben i denne kampen. Og har sammenlagt 6-1, 3-0 i kveld.
0: Det sa fotballkommentator Bjarne Brandal. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton er død, 80 år gammel. Dolly Parton er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og er kjent for blant annet hits som 9 to 5 og Jolene.

0: USAs president Donald Trump sier at dødsfallet er et tap for millioner av mennesker, og Det hvite hus flagger på halv stang til hennes ære. Dolly Parton var en samlende kraft i USA, forteller kulturkommentator i NRK Inger Merete Hobbelstad.
1: Jeg tror Dolly Parton hadde det at samme hvem du er, og hvor du kommer fra, og hva du tenker om verden, og hva du har som politisk overbevisning, så kan du finne noe å beundre i Dolly Parton. Og her kan du si at ser du dette, hvis du er en som har forbindelser til Tennessee, til sørstaten der hun kommer fra, så kan du se noe av deg selv i dette. Er du en som har kjempet deg oppover, så kan du se noe av deg selv. Er du en som er opptatt av kvinners kamp for anerkjennelse, så kan du finne noe av din historie der. Er du en som bare beundrer denne egenskapen hennes til å skape seg selv, skape denne fantastiske skikken, med platina blant parykk og dekket av paljetter fra topp til tå, og bare spille med på kommersialismens regler og liksom bare le av den, så beundrer du også Dolly Parton.
0: Dronning Sonja besøkte i ettermiddag kong Harald på Rikshospitalet i Oslo. Det er ikke kommet noen oppdatering på kongens helsesituasjon i dag. Søndag opplyste slottet at kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. I går var beskjeden at tilstanden er stabil. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton død, 80 år gammel. Det melder hennes nevø I en video på Parton sin offisielle Facebook-side.
1: Gjennom 7 tiår markerte hun seg som artist og låtskriver. Hennes første store hit var Dumb Blonde I 1967, men det hun kanskje aller mest kjent for låter som Jolene og 9 to 5. For bare noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering der hun fortalte at hun hadde vært gjennom tøffe tider. 80-åringen hadde tidligere denne måneden også vært nødt til å trekke seg fra åpningskvelden for en ny attraksjon I fornøyelsesparken hennes I Tennessee.
0: Reporter var Øskur Tofan. Det hvite hus flagger nå på halv stang etter at Dolly Partons bortgang ble kjent. Kanada svarer nå USA og innfører straffetoll på over 700 varer. Det skal gjelde blant annet stål og hvitevarer, opplyser landets regjering. Handelsstriden mellom de to landene har eskalert etter at forhandlingene om en ny tollavtale brøt sammen I helga. I går varslet USA 50% toll på biler, lastebiler og bildeler fra nabolandet. Kanadas statsminister Mark Carney har sagt at Kanada villig til å forhandle, men bare dersom USA respekterer landets suverenitet. Og president Trump truer på sin side med å endre navn på Ontariosjøen til Amerikasjøen, det skriver han på sine egne sider. Innsjøen ligger på grensa mellom Ontario-provinsen I Kanada og delstaten New York I USA. LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå å åpne for oljevirksomhet I et omstritt havområde. Det gjelder de allerede åpnede områdene I Nordland 6, som ligger nær Lofoten, Vesterålen. Dette det raskeste sporet for å sikre mer gass til Europa, sier Konkraft, som har levert sitt innspill til regjeringen. Regjeringen snur og vil nå vurdere et forbud mot ansiktsgjenkjenning I smartbriller, det sier digitaliseringsminister Karianne Tung til VG. Hun har tidligere avvist et generelt forbud, men sier nå at hun bekymret for at briller og annet utstyr med kamera og kunstig intelligens kan gi mer skjult filming og innsamling av personopplysninger. Både Forbrukerrådet og Datatilsynet har tatt I ordet for å stanse salg av smartbriller I Norge, og mener at et forbud må vurderes. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her NRK Nyheter klokka 2. Det har ikke kommet noen ny oppdatering på kongens helsesituasjon i dag. Søndag opplyste slottet at kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. I går var beskjeden at tilstanden er stabil. Reporter Martin Fjørtoft forteller at kongens helsesituasjon ikke påvirker kronprinsregenten og dronningens jobbsituasjon de neste dagene.
1: I morgen skal kronprinsregenten overvære hans majestet kongens gardes drilloppvisning på Slottsplassen. Og dagen etter så skal både dronning Sonja og kronprinsregenten motta utenriksråden i audiens, før dronning Sonja senere på dagen skal delta i et styremøte i stiftelsen Queen Sonja Print Awards. Så selv om kongen er innlagt på sykehus, så fortsetter det offisielle oppdragene for de resterende medlemmene av kongefamilien.
0: Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton er død, 80 år gammel. Det melder hennes nevø i en video på Partons offisielle Facebook-side. For noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering og sa hun hadde vært gjennom tøffe tider med helseproblemer. Dolly Parton er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og er kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to 5. På lørdag skal islendingene stemme over om landet skal starte forhandlinger om EU-medlemskap. En ny meningsmåling fra islandsk Gallup viser at nesten 50-50 i fordeling, men knapt overvekt for ja-sida. Korrespondent Joakim Reigstad er på Island og har kjent på stemninga rundt valget.
2: For de som husker EU-kampen i Norge i 1994, så er det ikke helt på det nivået. Islendingene er hakket mer sindige, kan man si. Men det er klart, man ser reklameplakater. Det er de som er veldig engasjert i disse spørsmålene her. Særlig så ser man jo at spørsmål om fiskeri engasjerer, spørsmål om rente engasjerer veldig mye. Og det er klart at det er et land som er splittet her, men det er jo strengt tatt forhandlingene og det videre løpet som vil være det avgjørende, og det også, kan man si, vil jo være interessant for Norge å følge hvilke avtaler Island eventuelt vil kunne inngå med EU.
0: Digitaliseringsdirektoratet har vært utsatt for et omfattende dataangrep siden natt til mandag, og det har fortsatt gjennom dagen i dag. Flere tjenester har blitt rammet, blant dem ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn. Dette er det tredje og hittil største angrepet siden juni, og Kripos har startet etterforsking. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.